0: Klokka tre, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal i Washington forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

veldig tøst. Vet jeg alt jeg trenger er for hos deg. Det er nesten nok å høre din røst.

0: norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip I området skal dekkes av iranske midler som USA I dag har kontroll over. 2 palestinere drept I et israelsk luftangrep I Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep I området over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte I kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

girls. And have we got news?

Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll for

0: utenlandsk praksis, og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
1: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
1: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkady Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at de ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishyanand tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Fleetwood Mac serverer noen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen.

Fever Dream, sing Alex Warren her I tidlig morgen, og før det hørte vi de der, og ja, 5:12 klokka blitt. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet, som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette, og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson, men Jennifer, hun kom seg opp og fram, og det ble filmroller og popkarriere, og ja, mye mer, men hvilken Jennifer det snakk om, tro? Jo da, det får du høre etter Dum Dum Boys.

aldri slaven din, sing Dum Dum Boys. I dag det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgt drømmen sin nu. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske så selvbiografisk.

Lady Gaga det som sang Always Remember Us This Way. Og før det var det Oskar som sang Base da Ervan. Og nå det Boka Aspers Orkester sammen med Kristel Alsås som i gang her. Og skal få synge frem til nyheterne.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs nye tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%, som ble kjent sent i går kveld. Eide sier norske myndigheter mener at det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år, med over 38 milliarder kroner. Det er mer enn i hele fjor, som var et rekordår for sparing. Det viser nye tall fra Verdipapirfondenes forening, som legges frem i dag. Og 18 milliarder kroner av disse er i rentefond. Det er fordi nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer populært, sier administrerende direktør Bernt Zakariassen i VFF.
1: Nei, det er jo tallår vi aldri har observert før. Det er rekordhøy nettotegning. Det er stadig flere, og nå er det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste er en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: Hvor mye snakker vi om her?
1: Samlet sett er det en nettotegning i personmarked, så det jeg og du gjør på frivillig basis, på over 38 milliarder i første halvår. Og samlet forvaltningskapital for kundegruppen oss er på vel 900 milliarder.
0: Reporter Johanne B. Settem. USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt i Persiagolfen, det opplyser president Donald Trump ifølge AFP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi advarer sterkt mot å ta andre lands penger for å dekke fremtidige krav. Han kaller det en farlig handling som kan skape stor uro i verden. Når myndigheter gjør det normalt å ta verdier fra andre, er ingen sine penger trygge lenger. Kaoset som følger vil ikke bli pent, sier utenriksministeren ifølge Reuters. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tar nå over styringen i Madrid-området, hvor over 10 000 mennesker er evakuert. Samtidig ber Frankrike om krisehjelp fra EU. Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X at de får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke flammene. I deler av Agder er skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. Så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En skikkelig gammel og god sommerslager der fra Casey and the Sunshine Band satt I gang tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Give it up, sang de. Og Nils Åge Nostad sier morgen.

Warren G og Nate Dogg var det som sang To the Moon and Back. Og før det var det Raga Rockers. Og straks klokka 14:06. Og det K for Kristine, Kristin og Kirsti som gjelder I dag. Og da det navnedagen jeg snakker om, så alle som svarer når disse navnene blir ropt opp kan feire litt I dag. Og det gjelder også for Kirsti Huke, sanger og musiker fra Trøndelag, som har gjort seg bemerket gjennom plater med egne band, men også I rockebandet Moving Ooze og samarbeid med fiolinvirtuosen Ola Kvernberg. Barnemusikk har hun også laget, og vært en del av Trondheim Voices. Allsidig dame. Så Kirsti Huke får representere navnedagen, og her hennes versjon av en velkjent Pink Floyd-låt.

Kirsti Huke synger Pink Floyds Wish You Were Here som en liten påminnelse om at det alle som heter Kirsti, Kristine og Kristin som har navnedagen sin i dag.

Simmer, mannen sing riper I lakken, og før det var det Ruben som sang både om melk og honning. Ja da. Og I dag det vel en viss spenning I det hvite huset I Washington, eller det det kanskje hver eneste dag der, men det jeg tenker på at det I dag inviteres til korrespondentmiddag der, og dette blir jo en slags reprise, for I vår så ble det jo skyting da korrespondentene ble invitert, og både president og hans menn ble geleida ut, mens pressefolkene fikk ligge under bordene og håpe på det beste. Men nå prøver de altså igjen, og så får vi bare håpe at dagens middag vil foregå på en fredelig måte. Nei.

Marshmallow og Bastille fikk synge her I tidlig morgen. Happier sang de. Og nå det Hekla Stålstrenga som får avrunde. Og Nils Åge Nostad ønsker deg riktig fin fredag videre.

0: er NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig

0: nyhetsmelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket I nærheten, men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil I Sunnhordland I Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil I grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: Kikaram, good tradition. I morgen i Østfold, 6 minutter over 6. Riktig god morgen. Det er sommervikar Simen og Beate som holder deg med selskap.
1: God morgen, god morgen.
0: Kosa deg med sykkelturen på morgenen?
1: Ja, selvfølgelig. Det var jo så deilig å sykle til morgenen i dag.
0: Det var overraskende varmt. Det var så varmt at det nesten var klamt.
1: Ja, det synes jeg. Altså, i går så hadde jeg lyst til å ha på meg handsker, men i dag så var det jo helt nydelig å bare trille bortover asfalten.
0: Rune er også med oss, og det kommer

0: stadig vekk. Altså, det kommer mye rart over grensa fra Sverige til Norge, men nå finner tollerne hasj-snacks for hunder.
1: Ja, tidligere denne uka så sjekket tollerne innkommende postpakker, som de til tider gjør, og der fant de da blant annet en forsendelse med hundesnacks laget av cannabisplanter med p-smak av peanøttsmør. Altså, strengt tatt så er det ikke hasj, dette her. I hasj så finner man jo virkestoffet THC, noe som du aldri må finne på I en hund. Men I cannabisplanter så finnes det et annet virkestoff også, det kalles CBD, eller cannabidol, og det det stoffet som I denne hundesnacksen, da. Og det skal ha en beroligende effekt på voff-voffene våre. Det har blitt populært med dette her de siste årene, spesielt I USA, men I Norge så det en del begrensninger for det her. Det bare tillatt med syntetisk fremstilt CBD, altså ikke disse variantene som laget med virkestoff av selve planten.
0: Ja, hva blir det neste?

0: Åge Aleksandersen, Sambandet og Kari Rueslotten, Tenk om i morgen i Østfold.
1: En podcast fra NRK.
2: Det har kommet en ny runde med straffetoll fra Trump og USA, men hva betyr egentlig det her for norske bedrifter?
3: Nordmenn er rekordgod på sparing, og vi gir deg svaret på hvorfor.
2: Hør mer om det her i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Lene Marlin i morgen I Østfold, kvart over seks. You weren't there, men... Sommervikar Simen og Beate på plass. Vi har begge syklet til jobb I dag, og det var overraskende varmt, nesten klamt. For det blir, jeg tror det fordi at det har vært overskyet I natt, min teori, da det varmt på morgenen. Så skal vi opp I gode sånn 23-24 grader, men det blir en litt overskyet fredag. I morgen blir det regn.
1: Ikke bra altså.
0: Jo, men, ja, men jeg tror vi trenger det. Og hvis du skal ut I båt, så vær litt opps I ettermiddag, for da dreier liksom vind til sørvest, og da skal det bli vindkast. Jeg synes jeg så helt opp I 15 meter per sekund, og det jo litt. Vi jo inne I varmen, men den av oss, av våre kollegaer som har gjort noe fornuftig, det jo kollega Espen. Jeg tror bare han har gått ut og satt seg på brygga eller noe sånt.
1: Ja, han skal titte etter morrafolket og se om det kommer noen, jeg vet ikke. Det jo fortsatt tidlig da.
0: Jeg tror egentlig bare han har vært lur, for han vet at det ikke et menneske ute på den tiden her av døgnet, så han kan bare sitte ut og gjøre ingenting.
1: Jeg ser jo ferja flyter forbi her, og det vel... To personer, inkludert kapteinen.
0: Vi skal sjekke inn med Espen, vi som nyter livet straks her I morgen.

0: Baby Rexha, Florida Georgia Line, meant to be i morgen i Østfold, hvor sommervikar Simen og Beate holder fortet inndørs, mens den av oss som har gjort det eneste fornuftige er jo latsab-kollega Espen, for du har bare gått ut, du.
1: Latsab og latsab, fru Blom, jeg jo opplæringsansvarlig foran godeste Simen.
0: Ja, og så synes du det funker ute når du bare har gått ut?
1: Ja, hva lærer man mest av? Å høre en gammel grinete gubbe fortelle deg sannheten, eller få lov til å bare gjøre ting selv?
0: Ja, sånn, ja. Men hvordan er livet utendørs?
1: Åh, det er helt nydelig. Hvis dere to nå bare tar seg kikker ut av vinduet opp mot sola, og gjerne litt mot elva, så kan dere se at elva den ligger helt nydelig på vannet.
0: Er du ute og kjører båt?
1: Ja, det er jeg som ligger i båten utenfor studiet her, ja.
2: Det er du som kjører forbi nå?
1: Jeg kjører forbi nå, ja. Så jeg tenkte det at hvis det er noe så prekært som skjer i studio nå, og Simen ikke helt vet hva han skal gjøre, så må han bare lære seg det, for mentor er ute på tur.
2: Ja, du er bare utegående, uteflytende båtreporter.
1: Ja, og det her skulle alle ha gjort i dag nå på morgenskvisten. Det her er den beste tiden å kjøre båt på. Det er helt flatt vann, rolig på havet. Og du kan se de få stakkars folka som sitter i bilene og leter etter en kø, fordi det flyter så alt for fint på veiene. Og nå skal jeg kjøre under Verstebrua. Og den er det sånn at den ikke kan åpnes lenger, eller? Minst de sendte ut et melding tidligere i sommer om at de ikke kunne åpne brua på grunn av varmen.
2: Jeg har lest om det også, men det kom vel en melding forrige uke om at nå kan de åpne brua igjen. Så du setter deg ikke fast, tror jeg, Espen.
1: Nei, det er ikke noe fare for min båt. Den ruer jeg ikke høyt i lufta, kan du si. Men det er stille på sjøen. Makrellen biter ikke, ei heller hummeren. Og godt er det, for jeg skal ut og sole meg. Snakke, Simen.
2: Vi prekkes.
0: Kos deg, og så bare sånn til info, Espen. Du har alle fenderne ute.
1: Ja, jeg vet, jeg gadd ikke.

0: Acapulco i morgen i Østfold. Jeg har jo vært i Acapulco, det er jo i Mexico en gang. Og vet du hva de holder på med der?
1: Nei.
0: Sånn halsbrekkende klippestuping. Altså vi satt på en sånn slags uterestaurant, og da det meksikanere i bittesmå speedos som klatrer opp fjellsidene kjempehøyt, og så tar de sånne, du vet, sånne perfekte stup fra høye, høye klipper og treffer vannflaten nesten uten sprut.
1: Og uten å brekke nakken, håper jeg?
0: Det gikk i hvert fall bra. Jeg tror det har vel, kan vel fort hende at det har gått gærent der, men de viså hadde perfekte stup og dukket opp igjen, og alt gikk bra. Men det var nervepirrende å se på, ja.
1: Uff, ja, det skjønner jeg.
0: Nino, vår gode venn på hytta i Sverige, han har igjen sendt oss en sånn nattmelding. I halv ett var han våken i natt, men sendte inn at han er på hytta i Sverige. Ønsker god helg. Han tror det blir sol lørdag, og på søndag skal han hjem til Fredrikstad. Og han driver å spå været på søndag kveld. Tror han at det blir... han har vært 14 dager på hytta, ja. Ja, det unner jeg deg, Nino. Mens Anne fra Enenda i Sarpsborg, hun heier på Espen, for Espen har bare stikket fra sendingen, dratt ut i båten. Hun synes han er svært god på at han har mange gode grunner til å bare være i båten sin.

0: eller Maja fra Karasjok har vi sett meg fram mot NRK Nyheter.
1: Klokka 6:30, her NRK Nyheter.
2: Som varslet innfører USA en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Og satsene, de har allerede startet å gjelde.
3: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
2: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på tollauken og sier den ikke gir mening og bygger på helt feil premiss. NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslet tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. I Ukraina minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere bostader og en skole ble skadd i angrepet, som også rammer vassforsyninger til et atomkraftverk i nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefondet mer aktuelt for flere, det sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
4: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer i fond. Og de gjør det i stort sett i månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår i år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått i aksjefond, og halvparten har gått i rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett i samme grad tidligere.
2: I innlandet var det mest gale da politiet stoppet en bilfører i Stange i natt, for det viste seg at bilen som mannen i 50-åra kjørte var stjelt og på sett stjelte skilt. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort, men han hadde promille. Mannen ble meldt for samtlige forhold og endte natta i arresten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her Østfold Nytt. Henriette Jæger løp inn til gull på 400 meter for kvinner under NM i friidrett i går kveld. Tiden var 50.41, og nå gleder hun seg til EM.
6: Nei, jeg kan se løpet mitt i etterkant. Så grattis.
7: Det ser greit ut, det jo kanskje en undergivelse til andre mener, da.
6: Ja, nei, jeg fornøyd. Jeg ble litt forvirret. Jeg hadde ikke noe tid når jeg kom igjen. Kom over målstreken.
7: Men 50-41 da, hva slags tid det, føler du?
6: Nei, det bra. Det bra det her. Jeg tar en tid der, altså.
7: Det nærmer seg et EM. Hvordan kjennes det nå for deg?
6: Det kjennes bra. Jeg gleder meg masse. Takk.
5: Mens toll på Svinesund støtter og stadig beslaglegger cannabis, men for mennesker det sjelden de kommer over det samme for dyr. Men denne uka beslagla tollen fôr og kosttilskudd for hunder som inneholder cannabidol fra hampplanten. Produktene markedsføres med å være beroligende for hunder, og disse har økt i popularitet, spesielt i USA de siste årene, men hverken mattilsynet eller dyrebeskyttelsen hadde hørt om dette før, og heller ikke seksjonssjef Morten Waldenstrøm på Svinesund tollstasjon.
8: Jeg har vel ikke sett det før, og jeg tok en liten sjekk med de som sitter på større postforsendelse og sånn innover i Oslo, og de hadde heller ikke vært særlig borte etter greiene her. Men igjen, det jo et produkt som ligger ute på, som tilgjengelig ute, da. Så det må jo være et marked for det, rett og slett.
5: Veien åpnet igjen etter at en personbil og en lastebil frontkolliderte ved Eidsberg I Indre Østfold I går kveld. Føreren av personbilen mistenkes for ruspåvirket kjøring, og det tatt prøver, og denne mannen I 30-årene hadde heller ikke gyldig førekort. Begge sjåfører ble sendt til sykehus for sjekk etter kollisjonen, og veien var sperret mens bergingsarbeidet pågikk. Østlandet fikk det av Rune Fredriksen.
9: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: deilig med en liten tur til Jamaica. Diana King og Shy Guy låt fra 1995. 6.39 klokka, og det passet egentlig greit, for der kom Espen inn i studio. Det jo sommervikar Simen og Beate som holder fortet nå tidlig på morgenskvisten.
1: Ja, det det. Vi har holdt fortet, selv om du har vært og bada I Vesterelva med båten din.
2: Ja, nei, men man må jo ut, og man kan ikke bare rapportere fra land.
0: Nei. Anne fra Enenda synes du svært god på å finne gode grunner til å dra ut I båten.
2: Ja, tusen takk. Det noen flere som har en god grunn til at jeg kan få meg en båttur I løpet av de to neste timene? Alle forslag tas imot med takk I innboksen NRK Radio.
0: Men jeg hadde egentlig håpet at du skulle overraske oss på en annen måte.
2: Jeg skal ha is nå, eller?
0: Nei, Kristin sendte jo inn en melding, bare, var det ikke I dag? Det var oppmøte I sykkeltights!
2: Nei, fordi jeg vant avstemningen at jeg slapp.
0: Det var nettopp det, men nå håpet jeg liksom, først overrasket du oss, bare, jeg ikke her, jeg ute I båten, og så hadde du kommet spraden inn I studio, bare, jeg har på meg tights for første gang I livet likevel.
2: Ja, nei, dessverre så var den sportsbutikken stengt nå på morgeskvisten, så...
1: Nei!
2: Det streker regningen.
1: Det skal sies at jeg og Beate akkurat like skuffet da, at du ikke har det på.
2: Hvorfor det egentlig? Det jo ikke noe spesielt. Jeg går jo så å si naken her. Det fordi dere vil at jeg skaper meg mer klær?
1: Nei, det blir veldig støtt egentlig, når vi ser knærene dine. Ja.
0: Nei, det hadde bare vært så gøy, siden du aldri har hatt på deg sånne lange treningsdager. Du har aldri hatt på det plagget I hele ditt liv.
2: Nei, jeg synes det ser litt corny ut, skal jeg være helt ærlig. Og det som verre enn men I tights, det par I like tights.
1: Jeg kan være litt enig.
2: Ja. Ja.
1: Altså, jeg brukte sykkeltights I går, ja.
2: Gjorde du det?
1: Ble du syntes det var ille å se på, eller du så det jo ikke, da.
2: Men hvor hadde du dem, da?
1: Nei, jeg syklet hjemme for å kjøpe hel kylling, og da måtte jeg ha på meg sykkeltights.
2: Ja, ja.
1: Det må man ha hver gang.
2: Nei, nå føler jeg meg litt støtt.
0: Hel kylling I tights.
2: Ja, 6 mil unna der jeg befant meg I går.

0: Emilie, hallo, ut og kjører tur. Neste stasjon i morgen i Østfold. Hvor det er sånn at sommervikar Simen og Beate på en måte holder for det. Espen bare er her, eventuelt så har han plutselig ute på elva i båten sin.
1: Hvem vet?
0: Ja, for at nå har du fått en slags ny invitasjon. Det Morten her som melder seg på.
1: Hei, Morten!
0: Brukt send inn-knappen i NRK radioappen. Det står en akkevitt på driteren og venter på deg, Espen.
1: Gjør det, mener du det, Morten, akkurat nå? Kanskje jeg skal bli fjernstyrt i båten i dag?
0: Ja, vi får se. Er det?

0: Morgen i Østfold, riktig god morgen. Og nå må vi snakke litt om urettferdigheten som topper alle nettavisene på morgenen, fordi Trump gir Norge høyere toll enn EU. Makan! For USA øker nå tollen på norske varer til 12,5%, mens EU-landene slipper unna med 10%. Og så mener amerikanerne at Norge gjør for lite mot tvangsarbeid, mens utenriksminister Espen Barth Eide slår fast at det bygger på helt feil premisser. Og NHO advarer jo om at det her gir norske eksportbedrifter en skikkelig konkurranseulempe, sammenlignet da med våre europeiske naboer. Og det er i dag den nye tollen treffer, og vil gjelde for 99% av all import til USA. Men sommervikar Simen, du har en teori du, på hvorfor Norge blir rammet så urettferdig med det tollgreiene?
1: Jeg tror USA har en liten greie mot Norge. Jeg tror Trump har en greie mot Norge. Ja, altså i VM så fikk jo en amerikansk fotballspiller rødt kort.
0: Ja!
1: Det syns Trump var litt urettferdig, at man skulle få rødt kort.
0: Ja, så han blandet seg inn.
1: Ja, han blandet seg inn, tok en liten telefon til kompisen sin Infantino, FIFA-presidenten.
0: Ja.
1: Det syns jo ikke Norge var greit. Så fotballpresident Lise Klaveness har gått ut til New York Times og sagt at vi skal klage inn Trump til FIFA.
0: Ja, så nå han er sinnet på Norge, og det er jo så, jeg føler at det er jo akkurat sånn hjernen hans fungerer. Da får vi høyere toll.
1: Jeg regner med det, altså jeg blir ikke overrasket lenger. Jeg. Altså hvis han finner på et eller annet, så tenker jeg det da. Altså, han har jo sagt før at I love Norway.
0: Ja.
1: Men Norway is okay. Jeg vet ikke hvor han står akkurat nå.
0: Han er sånn,
1: litt dyrere blir det i hvert fall.
0: Norway is very stupid country, I don't like them anymore.

0: Fredrikstad-jenta Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Det sa reporter Eline Buvorp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand i

0: TV, solbrun eller tan, har i mange år blitt sett på som noe harry. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
1: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
2: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
0: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
3: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
4: Reporter Helene Holen og jeg heter Hanna Kolås.
5: Her nyhetene fra Østfold. Henriette Jæger løp inn til gull på 400 meter for kvinner under NM i friidrett i går kveld. Tiden var 50.41, og nå gleder hun seg til EM.
6: Nei, jeg klarer å se løpet mitt i etterkant. Ser rett ut.
7: Det ser greit ut, det jo kanskje en underdrivelse til andre mener da.
6: Ja, nei, jeg er fornøyd. Jeg ble forvirret. Jeg hadde ikke noe tid når jeg kom over målstreken.
7: Men 50-41, hva slags tid det, føler du?
6: Nei, det bra. Det bra det her. Jeg tar en tid der, altså.
7: Det nærmer seg et EM. Hvordan kjennes det nå for deg?
6: Det kjennes bra. Jeg gleder meg masse. Takk.
5: Det sa Henriette Jæger til reporter Ida Nysæter Rask. Toll på Svinesund beslaglegger 70 stadig cannabis ment for mennesker, men det er sjelden det kommer over det samme for dyr. Denne uka beslagla tollen fôr- og kosttilskudd for hunder, som inneholder cannabidol fra cannabisplanten hamp. Produktene markedsføres med å være beroligende for hunder, og disse har økt i popularitet, spesielt i USA de siste årene. Men hverken Mattilsynet eller dyrebeskyttelsen har hørt om dette før, og det har heller ikke seksjonssjef Morten Waldenstrøm på Svinesund tollstasjon.
8: Jeg har vel ikke sett det før, og jeg tok en liten sjekk med de som sitter på større postforsendelser sånn innover i Oslo, og dem hadde heller ikke vært noe særlig borte etter greiene her. Men igjen, det jo et produkt som ligger ute på, som tilgjengelig ute, da. Så det må jo være et marked for det, rett og slett.
5: Og veien åpnet igjen etter at en personbil og en lastebil frontkolliderte ved Eidsberg i går kveld. Føreren og personbilen mistenkes for å ha kjørt ruspåvirket, og det tatt blodprøver. Mannen i 30-årene hadde heller ikke gyldig førerkort, så han anmeldt for begge forhold. Nyheter fra Østfold fikk du av Rune Fredriksen.
9: Sommermorgen Østfold, 5:07 klokka du hører på morgenen i Østfold, og snart får vi besøk av statsmeteorolog og serping Terje Alsvik Valle.

0: The Shoop Shoop Song. I morgen i Østfold, 7:07, det er sommervikar Simen og Beate som holder forte, og med oss har vi også sarping og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. God morgen!
1: Tusen takk, god morgen!
0: Ja, altså, hvordan blir været i Østfold i dag?
1: Det blir en rolig start, og det sånn lettskyet, får man kalle det. Det en del høye sånn slørskyer på himmelen. Ikke noen nedbør i vente i dag, så det blir oppåsvær. Man ser sikkert solen gjennom skydekket mesteparten av tiden, så det vel litt om variasjoner i hvor mye sol det blir, men i hvert fall oppåsvær og lettskyet, delvis skyet vær typisk gjennom dagen i dag, så en blanding av litt skyer og sol, og vind veldig rolig nå, men det blir en stor forandring i løpet av dagen, så skal man ut med småvåte dag, så kan det være verdt å få med seg at det vil blåse opp ganske mye utover ettermiddagen og tidlig kveld, da vil det blåse liten kuling fra sørvest langs kysten Østfold, det kan faktisk komme opp i stiv kuling utenfor Hvaler en kort periode sent et dag tidlig kveld, så vind den vel kanskje man merker mest siste del av dagen i dag, men en veldig rolig start da, og temperaturer så kommer opp i 20-22-23 grader høyest da, litt inn i fylket i dag.
0: Ja, og så går vi jo inn i en festivalhelg i Østfold, det månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad, på lørdag det Jeløyfestivalen som på en strand i Moss, hvordan ser lørdagen ut, for jeg synes det har sett litt sånn regnet ut på Yr.
1: Ja, det jo dessverre lørdagen som skiller seg litt ut når det gjelder skyer og litt regn. Det ikke så kjempemasse regn, men nok til at man sikkert blir våt hvis man skal være ute en stund, fordi det jo regn på vei i morgen, og særlig kanskje sånn, ja, midt på dagen, til peppnagen, og så litt på kvelden i morgen, så det litt regn som vil passere forbi Østfold, så man trenger nok litt regntøy eller sånn, hvis man skal på festival i morgen i hvert fall, hvis man skal være ja, i hvert fall fra rundt lunsjtider og utover mot kvelden, så det for fare for perioder med regn, og da vil jo temperaturen ligge noen grader lavere også, så 16-17 grader stort sett, og så blir det jo bedre enn på søndag med oppå seg en del sol, så lørdagen skiller seg ut, men ellers det mye fint vær vente fremover også.
0: Ja, deilig, så det litt sånn ullgenser, regnponcho og litt som vanntette sko da, hvis du skal på festival på lørdagen.
1: Det kan være greit å ha for noe vanntett, fordi det nok stor sjanse for at du vil komme regn i løpet av dagen og tidlig kveld, så vær oppmerksom på det, og videre ut neste uke så det jo fortsatt sommerluften i Østfold, selv om det ikke er noen tropesommer i vente, så det i hvert fall helt normal og fin Østfoldsommer også i vente neste uke.
0: Ja, det hører det var beroligende, Terje Alsvik Valle. God helg og god sommer og god ferie snart!
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Og da lar vi Chris Holsten synge litt om lørdagen vi da, bare når det regner. Du og jeg

0: når det regner.
1: Chris Holsten i Morgen i Østfold, bare når det regner. Og vi har lest i Moss Avis at jammen kan du få deg litt av en ferie selv om ikke du har så mye penger, eller vil bruke så mye penger.
2: Ja, altså bare du kan haike, så kommer du deg dit du vil. Forfatter Atle Jensen, han har prøvd å reise fra Jæren til Sverige uten penger, billetter eller forhåndsavtaler.
1: Ja.
2: Og det virker som han har kommet seg et stykke, fordi Moss Avis, de har møtt han her om dagen. Han har tenkt å skrive en bok om reisa si fra Jæren til Sverige.
1: For et gøy prosjekt.
2: Ja, ikke sant? Han gjør det for å undersøke hvorfor mennesker velger å hjelpe en fremmed. Så han har sikkert fått seg noen gode erfaringer på den turen der. Til Moss Avis så sier han at transporten ikke nødvendigvis er det vanskeligste, men det er verre å spørre fremmede om småting som en kopp kaffe eller et sted å sove. Så hittil så har han overnatta både i garasjer og i trappoppganger og til og med en nødutgang hos Scheidar. Det er mye møbler hos Scheidar, men han har... Jeg vet ikke om han har fått en sofa.
1: Tok nødutgangen da.
2: Ja, det er mye, det er mykt og godt her. Så han sier til avisa at det har vært positive erfaringer, og etter 3 dager på veien så fortalte han at ingen hadde sagt nei til å hjelpe en hittil.
1: Så koselig!
2: Ja, vi er mye snillere enn vi tror.
1: Ja.
2: Er ikke det fint?
1: Det er helt nydelig det, og nå fortsetter da ferden mot Sverige. Og han håper å komme fram innen i morgen, og han har stadig større tro på menneskelig godhet. Nei, det var koselig.
2: Ja, ikke sant? Kanskje du kan ta båten...

Skjeldebotn Countryfestival lørdag kveld, og vår reporter Janna mente jo at han hadde fått litt ekstra betalt for å kanskje kunne gjøre noe med det litt lave innbyggertallet i Skjeldebotn. Heng med oss videre for kvart på åtte, da er det dagens viktigste kvarter i morgen. Du kan bli millionær før klokka blir åtte. Fram mot Dagsnytt, Rebecca Bankfield, Untangling.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Ny Trump-toll når jeg får høyere sats enn EU, det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
1: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja. Tan-maxing trender.
2: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
0: Men det jubler altså ikke alle for, og jubler det er heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
3: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
4: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
3: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
5: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
3: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
1: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
0: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
6: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
7: Hva norske produkt er det nå som blir råket?
6: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av den tollen.
0: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det er typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tall viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allereie har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
8: En 4-5 tusen kanskje i måneden, ja.
9: Kan du spare til?
8: Akkurat sparer vi til bryllup.
9: Sparer du til noe?
10: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
11: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det er mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
12: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
11: Se administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
12: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
11: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
13: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
11: Det nå over 2,1 million spareavtaler I fond I Norge.
13: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert. År som går.
9: Hvordan synes du det går?
10: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer.
8: Jeg har vel satt av en 70-80 000 eller noe sånt.
9: Det dyrt å gifte seg også.
8: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
9: Hva tid skal dere gifte dere?
8: 28, som har god tid heldigvis.
0: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer I Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene I landet. Og utenriksreporter Nora Geirandingstad, nå hjelpen på vei.
14: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo I store områder rundt flere kjente turiststeder I Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst, og I Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen evakuerte, mange av disse turister som ferierer I området.
0: Og I Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
14: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila, Og bare I Madrid-området 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila det en brann som startet I går, som nå har kommet ut av kontroll, og der over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
0: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
14: Ja, på Sicilia det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet I Calabria det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret I Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som, som kan ha blitt brukt da, til dette.
0: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geirandingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huden og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalt tan-maxing.
2: Det alltid godt med litt ekstra brunfarge.
15: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det jo I starten du digg å bli litt brunere.
16: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det så edelig å være ute I sola, som regel. Blek-maxing.
17: Folk soler seg I parkene I Oslo, men noen mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
18: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
19: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
20: More and more young people are baking in that peak summer sun.
21: My sister at the beach and we're going to see how tan you can get.
17: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp. Gjerne uten solkrem for å bli brunast mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
22: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
17: Solskada fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan I verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
22: Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så sola i seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Da solen et problem.
0: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
3: God morgen, Østfold. Jeg vet hvem av oss som har kjørt mest på sånn tan-maxing, Espen. Det deg.
4: Nei!
3: Du mye brunnere enn meg.
4: Jeg jobber mye ute, vet du. Ute i sola, ute og jobb.
3: God morgen, Østfold. Og snart det dagens viktigste kvarter her i morgen i Østfold. Du kan bli millionær før klokka blir åtte. Og i dag kan det lønne seg å være på et litt rart sted, kanskje?

0: You're beautiful.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: God morgen, Østfold. Kvart på åtte nærmer klokka seg med stormskritt, og det betyr at vi inne i dagens viktigste kvarter, jakten.
1: Du kan potensielt bli millionær, for vi skal dele ut et skrapelodd til en person som vi virkelig på jakt etter i dag.
0: Ja, så det lønner seg jo nå. Altså, muligheten for å bli millionær bare den bitte lille send inn-knappen i NRK Radio-appen der du hører morgenen i Østfold. Så nærme kan millionen være, men det jo bare noen eller en spesiell person, eller noen få kanskje, som har lov til å prøve seg på millionen i dag. For i dag jakter vi på
1: deg som av en eller annen grunn ikke i Østfold.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe i morgen i Østfold. Hvor vi er inne i jakten, dagens viktigste kvarter. Du kan potensielt bli millionær før klokka blir åtte. Vi skal dele ut et skrapelodd, men det er hver eneste dag så er det helt spesielle kriterier som gjelder for å få muligheten på den millionen.
1: Ja, så nå er det egentlig bare å finne fram NRK radioappen, den send inn-knappen, hvis du føler deg truffet. Vi er på utkikk etter deg som ikke befinner deg i Østfold akkurat nå. Og jeg kan røpe så mye som at det er mange som ikke er i Østfold som har meldt seg. Men husk da, telefonnummeret ditt, ja. Det er viktig. For vi skal ringe deg opp.
0: Det skal vi. Og så, hvis du av en eller annen merkelig grunn ikke er i Østfold, da har du cirka 3,5 minutter på deg før vi trekker ut vinneren av dagens skrapelodd. Kjør!

0: so nice.
1: Nice to meet you.
2: Det har vært relativt rolig I trafikken fram til nå, men nå dukket det opp en trafikkmelding på E6 Årum I Fredrikstad I retning mot Svinesund. Der et kjøretøy som står bom stille, så vær litt obs på det. Ellers så flyter ting fint I kollektivtrafikken. Det ingen problemer å melde om, så skulle noe skje. Ring oss 841-41-1 eller en melding I appen NRK Radio.
3: Høyre, du lik meg om og ei At du tok om med deg heim Synes du sitter var litt fort Når jeg fortsatte logga inn På via play kontoen din Og innrømme at det litt vondt

0: lykke til. Etter åtte får vi besøk av marinbiolog Pia Vedum.
1: Klokka åtte. Her NRK Nyheter.
2: Det amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I SPN Market som de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte I natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
3: Som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blitt dyre når de kommer ut av tollagret, og det må noen I USA betale.
2: Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militære tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn I ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
4: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og

0: besøke Dubai. Fordelene er blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
1: Her er Østfold Nytt. En person ble I natt fløyet med helikopter til Ullevål sykehus fra Fredrikstad etter det som kan se ut som en fallulykke. Personen ble funnet utenfor en bolig. Nødetatene rykket ut rett etter klokka ett I natt. Det opplyser operasjonssentralen til Øst politidistrikt, og skadeomfanget ikke kjent. Tollstasjonene på Ørje og Svinesund har de siste årene rekruttert ansatte med en annen bakgrunn enn tollutdanning. Folk med en tidligere utdanningsgrad eller fagbrev kan gjennomføre et 6-måneders kurs for å lære tolletatens oppgaver. Gro Lene Gundelsby seksjonssjef Ørje tollstasjon, og hun sier denne typen rekruttering har vært avgjørende for å fylle stillingene ved stasjonen.
2: For oss på Ørje da. Så innser vi at vi ligger ikke midt I verdens navle, og kanskje litt vanskeligere å rekruttere for oss I og med at vi ikke ligger nær de store byene.
1: Og mens toll på Svinesund stadig beslaglegger cannabis ment for mennesker, det sjelden de kommer over det samme for dyr. Men denne uka beslagla tollen fôr- og kosttilskudd for hunder, som inneholder cannabidol fra cannabisplanten hamp. Produktene markedsføres med å være beroligende for hunder, og disse har økt I popularitet, spesielt I USA de siste årene. Men hverken mattilsynet eller dyrebeskyttelsen har hørt om dette før, og heller ikke seksjonssjef Morten Waldenstrøm på Svinesund tollstasjon.
3: Jeg har vel ikke sett det før, og jeg tok en liten sjekk med de som sitter på større postforsendelse sånn innover I Oslo, og de hadde heller ikke vært særlig borte etter greiene her. Men igjen, det et produkt som ligger ute på, som tilgjengelig ute, da. Så det må jo være et marked for det, rett og slett.
1: Det sa seksjonssjef Morten Waldenstrøm på tollstasjonen på Svinesund. Og det var nyhetene fra Østfold, og de fikk det av Rune Fredriksen.
4: Østfold, og nå gleder jeg meg. Sarping og marinbiolog Pia Vedalen har tatt en velfortjent pause fra opppussingskaos I heimen for å være sommergjest her I morgen.

0: Kylie Minogue in your eyes. I morgen i Østfold 8:08, og nå er vi en hel gjeng i studio, Espen og Beate. Marinbiolog Pia Vedalen er på plass, og det blir skal bli deilig, deilig sommerstemning nå frem til klokka 9.
1: Ja, det her er verdens beste dag. For den første timen av sendingen i dag, så jobbet jeg ikke. Da satt jeg alt jobben over til sommervikar Simen. Og nå tenkte jeg at Pia skal få lov til å ta jobben min i trafikken. Jeg skal bare si at det står et stanset kjøretøy på E6 Årum i Fredrikstad mot Svinesund. Men ellers tror jeg det går fint, og det, ja, du får bare overta trafikken her nå, Pia. Går det greit ute? Du har vært ute og kjørt.
2: Ja, hei, velkommen til Pias lunegjørne. Da skal vi snakke om trafikken mellom Østfolds store perler, Sarpsborg og Fredrikstad. Det, jeg var jo oppe klokka 3 dag tidlig for å komme hit forbi rushtrafikken, for det eneste at den finnes jo ikke i sommerferien. Så det gikk overraskende fint. Jeg endte opp bak et vogntog som selvfølgelig kjørte kjempesakte. Det ble kompensert av to som hadde forferdelig dårlig tid. Så jeg tipper at gjennomsnittsfarten er sånn den skal.
0: Ja, for det, no, traileren kjørte sakte, mens råkjørerne kjørte ganske for fort da.
2: Ja, det kan du si. Det var et par stykker som hadde fryktelig dårlig tid det kom opp på tofelt eller firefelten da, ja. Innover her. Så ja. Vær forsiktig der ute, det kan være noe. Det høres som en gammel tante da, men...
3: Altså, du må huske blinklys og slå av tåkelysene.
2: Blinklys inn i rundkjøringa, folk, ja, så blinklys ut av rundkjøringa.
3: Ja, få av dem tåkelysene.
2: Men mindre du har BMW eller Tesla da, da er du frikjent.
0: Yes, det er bare å glede seg til neste time, da. I morgen i Østfold.

0: Oh yeah, Coldplay, Coldplay in my place. Og før vi ønsker velkommen igjen da, til vår sommergjest, Pia Vedalen, så må vi oppklare et mysterium som Lill har lurt seg veldig godt på.
1: Ja, hun skrev på morgenen i dag at hun lurer ille på når meteorologer spiser lunsj, fordi de refererer ofte til lunsjtider. Men så begynner tankegangen til Lill å gå til, men de jobber vel turene, så da kan kanskje lunsjpause inntreffe klokka 2 på natta, 17.30 eller 11 for eksempel. God helg. Vi har sendt melding til Christian Gislefoss, som statsmeteorolog, og han sier at lunsjen til meteorologene klokka 11, så da har vi oppklart det, Lill, så da kan du fortsette å nyte dagen.
0: Og velkommen, Serping, marinbiolog Pia Vedalen.
2: Takk.
0: Sånn apropos lunsj, for du har jo nå stått opp, kjørt fra oppussings-h-prikk-prikk-prikk for å komme hit og være sommergjest, men så har du jo ikke spist frokost, for det pleier du ikke å gjøre heller.
2: Nei, det nok en del udiagnostiserte bokstaver som gjør at jeg glemmer sånt, og så en del at jeg blir egentlig ikke sulten før nærmere sånn 12.
0: Men det jo etter lunsjtid.
2: Ja, så jeg ser jo at jeg må bare, hele min barndom har bygd, nei, jeg spiste faktisk frokost til barndommen da, men hele min voksendom har blitt bygd opp av en løgn. Jeg spiser jo ikke frokost, jeg går rett på lunsj, da.
1: Ja, men egentlig så du litt sulten nå.
2: Ja, jeg var oppe tre, vet du, så det.
1: Var du oppe tre?
2: Ja. Altså, som sagt, denne huet mitt er så jævlig, ja, forferdelig, vet jeg. Ja, vi Østfoldnakene, og banningen ligger jo i kulturarven vår. Ja, nei, så jeg var oppe klokka 3, og klokka 5, og klokka 6:30. Ja.
1: Men når egentlig lunsj for en marinbiolog da?
2: Det når vi litt mer sånn flytende, sånn som det forrige spørsmålet var. Den lunsjen vår, den kan komme midt på natten, for det, naturen den driter litt i den tiden vi setter opp, så når vi skal ut i felt, så er vi gudegitt vær og dyr. Og hva de har lyst til å finne på.
1: Ja, men nå det gudgitt oss her i studio. Hva vil du ha til frokost?
2: Ja, du, jeg fikk hørt riktig noen sånn first price osterslafse som jeg kunne døtte i trynet.
0: Ja, for her det, altså jeg har i hvert fall, jeg har pianøttsmør, det finnes brødskive, det finnes spinat,
1: chili-kreps,
0: ost.
1: Ja, og i min matboks så ligger en tube med lett majones, det alt.
0: Så hva vil du ha? Espen har laget for litt frokost til det, han?
2: Ja, fy fader, altså, flesk og duppe vil jeg gjerne.
1: Ja, du tar det igjen. Nei, men jeg skal gå og se hva jeg finner,
2: jeg. Takk, jeg tar jobben inn i det, så det passer bra det.
0: Ja, og så har du også tatt jobben som musikkprodusent for en liten stund, for du får jo lov til selvfølgelig når du her som sommergjest lov til å ønske deg en låt. Hvilken låt vil du høre, Pia Vedalen?
2: Jeg vil veldig gjerne høre Deep Purple, altså med Hush.
0: Da koser vi oss med det.

0: deilig ønskelåt fra vår sommergjest, sarping og marinbiolog Pia Vedalen, som akkurat nå har fått litt frokostservering fra Espen.
1: Ja, han vurderte om jeg skulle knase på den der brødrista og skiva inn i mikrofonen som en sånn ASMR, men jeg vet jo hvor mye jeg hater det selv, så jeg skal spare dere for det.
2: Ja, på menyen i dag til frokost til Pia Vedalen så det en brødskive, rista sådan. Det allerede kommet litt majones oppå der, og nå flesker Pia med ost. Masse ost.
1: Altså den kroppen her, denne kroppen, den bygd på ost, for å si det sånn. Klarer ikke vi et likehold med dobbeltakene hvis ikke man har i hvert fall 2 kilo ost om dagen.
2: Åh,
0: ja, men jeg føler, altså, man kan ikke overleve uten ost.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: Det er tusen mulig.
0: Og kjapt om Hørstad, Deep Purple. Hvorfor var det akkurat den låta du ville høre?
1: Du, det en liten tribute til min kjære far som gikk bort for halvannet år siden. Og hans favorittband var Deep Purple. Og akkurat den låta der, det den ene. Altså, han har sikkert spilt den. Men for meg så var det den første Deep Purple-låta jeg følte at jeg oppdaget selv.
0: Som var din.
1: Det var min låt. Ja. Så med, selv om jeg var på konsert med dem som 7-åring, liksom. Så det, jeg har nok hørt den før det. Men ja, nei, som 10-årig gammel Pia satt i bilen og ula til den her og bare, vi en ul.
2: Ja. Det Deep Purple som ruller og går på anlegget når du driver og pusser opp huset, eller?
1: Vet du, det kommer helt an på. Jeg har tidvis veldig pretensiøs klassisk musikk som blæser ut, og noen ganger så det Dimme Borger, altså det en klart mellom. Men Deep Purple også spilles mye, og nå har jeg malet ene kontor, så jeg har bare et kontor. Jeg har malet kontoret mitt, Lilla, som en sånn tribute til Deep Purple, og til Frida, min bestvennende Stine Fonnes, shoutout, sin kjære mor, som også gikk bort alt for tidlig, og hennes favorittfarge var også Lilla, så nå det kontoret mitt, deres rom.
0: Nydelig. Men du har jo da på en måte, du har flyttet hjem igjen til Sarpsborg, ja. Kjøpt deg et hus, og så det jo sånn, gratulerer som huseier, eller skal man si kondolerer?
1: Nei, gratulerer,
0: ja. Ja, gratulerer. Men det var noen sånne vinduer som du viste bilder av i sted, som på en måte bare, det er jo helt utrolig at de glassplatene satt i der, liksom.
1: Ja, det var, jeg kom i skade for å kjøpe meg et hus fra 40-tallet nå i januar. Det var litt sånn på impuls. Nei, det var det. Jo da, det var det. Men det tok en måned fra jeg bestemte meg for å kjøpe hus til jeg hadde nøklene til det huset. Så det var litt sånn, her skal jeg være. Men ja, det trengtes mye kjærlighet, så nå har jeg flekka ut og oppgradert alt av rør og alt av strøm, og da alle vinduene, som du sier, de burde vært byttet ut for 10 år siden. Så de gikk helt i oppløsning. Jeg demonterte dem i går, og det var, ja, det har vært Insect Highway.
0: Ja, men den følelsen, nå eier du ditt eget hus, og alt det du nå holder på med, det jo i ditt eget hus. Hvordan den følelsen?
1: Å Gud, jeg elsker det. Det jo tredje sted jeg eier selv, men det her første sted jeg føler at jeg får lov til å gjøre noe. Så jeg kjedde og vett av meg det huset jeg hadde på Kulan, for der var det ingenting som trengtes å gjøre. Og jeg surret rundt og var sånn, kanskje jeg skal snekke meg en baks? Men nå, herregud, jeg tror ikke dere skjønner hvor flink jeg til å ødelegge ting, for jeg har revet vegger, og jeg har revet lister. Jeg ikke fullt så god til å bygge det opp igjen, men jeg jobber med saken, så dere trenger ikke hyre meg en helt annen, og gi meg et år til nå, så kan jeg ta alle håndverkerjobben i hele Østfold, så det her dritbra.
2: Er du glad i å pusse opp?
1: Jeg glad i å... Det føles som å rydde opp etter fest, hvis du skjønner. Altså, det har vært ganske, veldig fint hus, og det har vært
2: jeg mye... Jeg liker ikke å rydde opp etter fest. Da, nei, for da er det litt dårlig selv.
1: Ja, det er for så vidt sant. Nei, jeg føler at det her at jeg rydder opp etter fest mens jeg lærer meg å rydde.
0: Ja, altså, hva har du lært deg?
1: Hvordan man bygger vegg. Det overraskende lett og vanskelig på samme tid. Viser at det ikke lønner seg å bruke stendere som har slått seg.
2: Hva er en stender som har slått seg?
1: Stender er en litt tjukk pinne. Nå får jeg sikkert masse. Det her sier jeg bare for å irritere håndverkerne. Unnskyld. Bare rett ut noe reis. Du bygger liksom en ramme inn i den vel, for når du skal lage en ny vegg, så det plank på bånd, plank på toppen, og så det plank mellom for å få opp spikerslag og sånn. Men en stender der, sånn, hvis den har slått seg, så har planken rett og slett vridt seg litt. Så da blir det rugglete vegg, kan du si.
0: Hvor nøye er du på sånn at ting skal være i vater og sånn?
1: Nå har jeg blitt det.
0: Ja.
1: Til å begynne med var jeg ikke så nøye på det. Tenkte, jeg går sikkert fint, og så får du følgefeil, og så viser det seg. Jeg bruker sånne wall-to-paint-plater, og dem det veldig viktig at det i vater. For hvis du ikke gjør det fra børnene, da blir det bare tull videre når du skal avslutte. Så muy importante. Og noen har sikkert sagt til meg, men jeg må lære av mine. Learning by failing er liksom min strategi.
2: Hva det kuleste verktøy du har fått bruke nå?
1: Oi, alt. Jeg har jo egentlig hatt litt dødsangst. Jeg bruker store maskinsager. Ja. Altså jeg veldig glad I liksom, power tools og sånt nå, og ting som bråker, men akkurat sag jeg, synes jeg skummelt, men jeg har blitt veldig god venn med gjærsaga nå, og jeg har fått bruke bajonettsag for første gang til å kappe svære ting, og da føler du deg som Rambo, ass.
2: Ja, du kan jo til og med skjære spiker med bajonettsaga.
1: Ja, helt vilt. Så litt dødsangst allikevel, men nei, ja, det veldig gøy.
0: Ja, det veldig imponerende, og så var det også litt skummelt at... Neste låt ut her Gladys Knight. Ja, det License to Kill.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Nå får norske bedrifter en stor ulempe i konkurranse med europeiske bedrifter. Det sier internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, etter at USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra flere land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter i EU får. Så dette er en dobbelt negativ effekt for norske selskaper.
0: Og USA kommer med tolløken fordi de mener Norge er blant landene som ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide tilbakeviser dette, og sier Norge har klare regler som skal hindre nettopp det. Og Trumps tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Reporter Idun Kjøl Vig, hvem har reagert hittil?
2: Ifølge EUs utenrikssjef Kaja Kallas kom tollsatsene som et sjokk. Hun kaller tollen på 10% grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring. Også myndigheter i flere andre land går hardt ut. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse. Statsminister i Kanada Mark Carney advarer om at alle alternativer er på bordet når det gjelder landets respons på tolltrusselen.
0: Takk skal du ha, reporter Idun Kjøl Vig, og du kan altså lese mer om denne saken på nrk.no. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å sløkke flammene. Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Arkadi Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at russeren havner på EUs sanksjonsliste grunnet krigen i Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige. Den indiske sjakklegenda Vishy Anand tar over som fungerende president, opplyser sjakkforbundet. Så skal vi høre at nye streiker kan råke flytrafikken i august. Flere tusen tilsette i luftfarten kan bli tatt ut i streik neste måned når fire nye meklinger venter bransjen. Først ut til Riksmekleren er Norsk Flygelederforening. Blir ikke de enige, kan over 500 flygeleirer bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører morgen i Østfold på NRK P1. NRK
4: P1. Den god morgen, Østfold.
5: Hvis jeg får revet Espen og sommergjest Pia Vedalen ut av ølbrygging-diskusjonen, så blir det mer av det snart.

0: litt boyband på morgenskvisten. Det deilig det. Westlife, Fool Again. I morgen I Østfold, 8.37. Espen, sommergjest Pia Vidalen og Beate Holder med selskap.
1: Ut I trafikken så det et par ting I trafikken akkurat nå på E6 Smebølbekken bru. Det ligger I Ås I retning mot Moss. Der det et kjøretøy som har stoppet opp. Og så ligger det fortsatt en melding om at det står en bil på E6 Årum I retning Svinesund, men den har stått der en god stund. Hvis noen har klart å fjerne den bilen, sier for at det også 841-41 igjen.
0: Rune, som følger med på nyheter, også på plass, og det jo stadig vekk rare ting som kommer over grensa, men nå finner tollerne hasj-snacks for hunder.
2: Ja, det ikke bare biler de sjekker når det kommer over grensa. Noen ganger så tar de en titt på de pakkene som blir sendt inn I landet også. Og tidligere denne uka så fant de en forskjellelse som da inneholdt hundesnacks laget av cannabisplanter. For øvrig med pianøttsmørsmak. Akkurat de her. Strengt tatt så det egentlig ikke hasj dette her vi snakker om. I hasj og marihuana så finner man jo THC, det virkestoffet som bruker der, og det noe du aldri må finne på å gi til en hund. Bare så det sagt. Men det finner også et virkestoff I cannabisplanten som kalles CBD, eller cannabidol, og det det stoffet som I denne hundesnacksen. Og det sies at dette har en beroligende effekt på voff-voffene våre, Og det har blitt veldig populært de siste årene å bruke det her, spesielt I USA, men I Norge så det ikke like godt kjent, og det også bare tillatt med syntetisk fremstilt CBD, altså ikke varianter som laget med virkestoff fra selve planten.
0: Takk skal du ha, Rune. Vår sommergjest Pia Vedalen har fått servert frokost. Det var kun brødskiver, ristet brødskiver med majones og ost. Ikke pianøttkakesnacks, det har du ikke fått, men kan den ha en beroligende effekt allikevel med litt frokost. Og vi skal innom brandmanet, hun skal få noen dilemmaer hun skal bryne seg på, så da bare henger med oss videre her I morgen.

0: Beyoncé og Halo her i morgen i Østfold. Og det er jo Espen og Beate som holder det med selskap, og vi har storfint besøk av vår sommergjest, tarping og marinbiolog Pia Vedalen. Og jeg føler, altså, når jeg først har en marinbiolog her, da, så må vi snakke litt om denne brannmaneten. For det er så mye myter, og det er jo helt sånn tidvis i sommer, og da føler jeg, ved nordavind, så blir vannet kaldt, og så kommer det masse brannmaneter inn. Mm-hmm. Og så mener jeg da fra litt som gammelt at det er fordi at ja, da de svømmer mot strømmen. Hva er fakta? Hvorfor? Hvorfor?
1: Den der fikk jeg også høre, og det kan jeg bare si til alle foreldre som driver og forteller det til ungene sine. Slutt med at det her på Truth Social får vi nå ekte fakta. Nei, det som skjer er når vi har nordavind, så får vi det vi kaller for fralandsvind, så overflatevannet dyttes ut på havet, og da vann er jo ganske bevegelig, så når noe går ut, så må noe annet ta plassen til det som har vært der, ikke sant? Så da kommer det litt kaldere i vannet som ligger på bunn. Det blir på en måte dratt opp, det er en sånn prosess vi kaller for upwelling, eller oppstrømming, kalles det vel egentlig. Og brennmaneter er ikke spesielt glad i varme, så de prøver så godt de kan å svømme ned i dypet når det blir så varmt som det er nå. Og det vannet som kommer der, altså da er de ikke spesielt flinke til å svømme mot strømmen. De er jo faktisk plankton per definisjon. Plankton er da noe som ikke klarer å svømme mot den strømmen som er her. Så vi har kjempesvær plankton i Norge, eller i verden generelt da, og de heter brennmaneter, og glassmaneter og andre maneter. Så ja, så de svømmer ned i dypet, og så blir de da ufrivillig dratt med opp igjen når nordavinden står på.
0: Men er det da alltid brannmaneter nedi det kalde vannet nedi der?
1: Ja. Det vil jeg si. Altså det er jo litt sånn sesongavhengig, og da utover vinteren så stryker de jo med, men barna deres koser seg nedi dypet og lever sitt beste med småbabyliv, og de gjør sånne syke ting. Altså, brennmaneter er jo litt sånn spennende, fordi, eller maneter er generelt. En liten larve kan bli til ganske mange maneter, hvor de bunnslår som en sånn liten polyp, som vi kaller det, og så begynner de å lage en sånn tallerkenstabel som de går oppover. Og etter hvert som da den øverste tallerkenen blir på en måte moden, så plopper den av, så svømmer den av gårde. Så det er masse kloner som svømmer rundt nå.
2: Så da har jeg faktisk fisket en brennmanet en gang, sånn polyp. For jeg kastet ut, og så fikk jeg opp noen sånn slimete greier som så veldig rart ut.
1: Kan ja, det er veldig, veldig små. Så det veldig du har fått små. Nå, det er antageligvis, vet ikke, kanskje en sjøpung?
2: Det kan være, jeg satt meg i hvert fall fast i bånd, så plopp, ja. Så slapp den, og så kom det opp en sånn hvit, sånn der slimete greie.
1: Hvor stor var det? Nei, hvis jeg lov å spørre om.
2: Som en tommel.
1: Ja, det høres ut som en liten sjøpung, det der.
2: Og det er du glad i.
1: Det er jeg glad i, vet du. Kalt du båten din hjemme i sjøpung? Jeg tror ikke det er verdens kuleste dyr. Hvis ikke du vet hva en sjøpung er, Google that shit.
0: Ja, det er sikkert. Men jeg er ikke helt ferdig med manetene heller. Fordi jeg føler også at når jeg var mindre, da var det brannmaneter, og så hadde vi glassmaneter. Nå synes jeg nesten ikke jeg ser noen glassmaneter, men derimot mange flere blåmaneter.
1: Mm.
0: Er det fakta?
1: Jeg tror det er, ja. Hva du ser kan på en måte ikke jeg. Det du ser, det er din fakta. Jo, nei, men det er samme her. Jeg ser heller ikke så veldig mange glassmaneter, men jeg har sett bilder fra andre steder i landet hvor det er helt uhorvelige mengder, så de flytter nok bare litt på seg, men at det har blitt mer blåmaneter, det stemmer. Hvorfor det? Nei, det er vel litt varmere vann, de trives litt bedre her oppe,
0: men vet. Ja, men hva er det mest vondt å bli brent av liksom den røde brannmaneten eller blåmaneten?
1: Nei, ble pratet om en periode at blåmaneten var mye, mye, mye, mye verre.
0: Ja, for det er det også.
1: Ja, mine veldig faktoide empiriske data tilsier at det ikke er noen forskjell på det. Jeg kan ikke, så vidt jeg har klart å følge med, så er det egentlig ikke så stor forskjell, tror jeg. Så jeg tror ikke det er noen sånn kjempeforskjell altså.
0: Ja, og en ting til jeg lurer på om brannmaneter, for dette har vært et stort samtaleemne i store deler av sommeren. For det er jo noen som driver og flytter litt på dem, eller prøver å dytte dem bort med pinne og sånn. Slipper de da trådene? Er det dumt?
1: De kan gjøre det. Det er nok ikke nødvendigvis at de slipper trådene bevisst, men de kan falle av. Men dumt, jeg vet ikke. Jeg er jo en sånn som flytter på dem selv. Men
0: ja, det
1: skal også sies at jeg merker jo ikke den trådene så veldig godt lenger. Jeg har blitt brent så mye opp gjennom året at jeg har blitt immun. Jeg hadde, uten å kjede, tilsynelatende en brennmanett på huet nede i Tvedestranda for en uke siden. For jeg skulle være havfru og svømme, og så så jeg meg ikke for. Så de gutter som stod på land bare sånn, ja, nå har du hatt. Så jeg bare sånn, hva? Men det merker jeg ikke. Så, ja.
0: Ok, så du kan flytte litt på det, men jeg vil ikke anbefale da, som Pia Vedalen gjør, å ha brannmanet som hatt. Er du klar for noen dilemmaer?
1: Ja, kanskje.

0: det en deilig sommerlåt. Fra Ramon Visdomsord, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi har som gjest sarping og marinbiolog Pia Vedalen på besøk. Og jeg vet ikke, Pia, nå sommervikar Simen, han har laget noen dilemmaer til deg som du må ta stilling til. Er du klar?
1: Kanskje. Ja, jeg klar. Ok.
2: Da kjører vi I gang. Aldri game eller aldri ha på dykkemaske igjen. Jeg har truffet, tror jeg, hvis jeg så vanskelig.
1: Ja, det var jævlig.
2: Nå må du kjappe deg.
1: Nei, jeg, hvis vi går for det, jeg ble jo fortalt at jeg ikke var gamer da jeg var ung spire, fordi at jeg ikke gamet online noe særlig. Så hvis vi tar den kjipe definisjonen at du kun får lov til å kalle deg game hvis du spiller Call of Duty online, så går jeg for aldri game igjen.
2: Flo eller fjære?
1: Fjære.
2: Fjære.
1: Fordi det mye gøyere å gå I pelle I fjæra når det lavvann.
2: Ja. Ah, ikke sant. Michael Jackson eller The Beatles?
1: Beatles. Nei, Michael Jackson. Nei. Satyricon.
2: Såpass? Ja, ja, greit. Alltid ha på tørrdrakt, eller aldri bruke tørr eller våtdrakt når du dykker?
1: Aldri bruke tørr eller våtdrakt. Våtdrakt.
2: Fotballspille FIFA eller sjakk?
1: Sjakk. Faen, fotballspill I FIFA.
2: Liker ikke FIFA.
1: Du bruker å kaste drittet som finnes. Hvis du liker det spillet, så tar du feil.
2: Kjenner jeg blir veldig støtt der.
1: Ja, men, vet du hva? Vi kan slåss. Vi kan trial by combat. Jeg kjøpte meg sverd der for litt siden. Men det der spillet der, de lager jo et nytt spill hvert kvarter, jo bare for å melke den der kua der til den stakkars blørjern. Så nei, sjakk.
2: Ja, jeg kjøper bare FIFA når Fredrikstad på FIFA. Så jeg har ikke kjøpt så mange de siste årene, men jeg har noen nå. Siste, aldri kunne bruke en bil igjen, eller aldri kunne bruke en båt igjen.
1: Oi. Jeg avhengig av bil for å få frakta. Det ikke så populært å ta med kadaver på toget, så jeg må nesten gå på aldri bruke båt igjen. Da. Hvis vi tar definisjonen av båt som større enn 50 fot. Alt under en jolle.
2: Så da det greit.
1: Da det greit.
0: Ja, det var snodde Pia Vedalen seg rundt alle dilemmaer på mestlig vis, føler jeg der.

0: Det er en nydelig låt, Metteson fra Moss og Water. Og det passer jo fint når vi skal si takk og farvel til vår sommergjest Pia Vedalen. Hva bringer denne sommerdagen?
1: Denne sommerdagen bringer, holder fast, oppussing og gaming. Ja. Skal jeg spille Diablo til det blør ut av hjemme i kveld.
0: Hva er Diablo?
1: Diablo 4? Diablo 4 er et veldig gøy spill. Jeg har sjansleksi, så jeg vet ikke hva det telles som, men spill.
0: Slåssespill?
1: Ja, ja, det kaos. Det veldig gøy. Kaos, mye blod og gør og mye greier. Så det eksplosjoner og kniver og demoner og satans oldemor, og det veldig, veldig moro.
2: Ja, det sånn at du da har bygd deg opp en karakter i det spillet, og hva heter du i spillet?
1: Snørgun.
2: Snørgun?
1: Nei, akkurat den jeg heter nå, den heter Tordis. Jeg har bygd ganske mange karakterer, det mange forskjellige klasser man kan spille. Så nå kjører jeg en, ja, hva det, jeg spiller noen Rogue, men... Ja, det, Lunatic Warlock min favoritt så for da. Den heter Sylte.
0: Ja, og akkurat hva skal du pusse opp før du skal gå inn og være Sylte?
1: Nei, da skal jeg hjelpe min gode snekkerevenn Thor med å legge på kledning på huset. Sånn at det blir vanntett.
0: Ja, men da begynner det å hjelpe.
1: Gjør det, vet du.
2: Det er full 100% renovering av hele huset der.
1: Ja, nesten. Altså, jeg har ikke gjort de store løftene. Badet har holdt meg langt unna, strømmen har holdt meg langt unna, men rive ned vegger innimellom her og der og sånt, og hjelpe til å henge opp skulder på folk og sånt, og det har jeg vært veldig god til.
2: Ja, har du noen tidsplan på når du skal være ferdig?
1: En 10-15 år, kanskje?
2: 10-15 år?
1: Ja.
2: Det er helt
1: Never
2: perfekt.
1: Never running store.
0: Men det sånn som alle sier når du kjøpte hus. Ja, det blir ikke arbeidsledig med det første nå.
1: Nei, du koser meg.
2: Arbeidsledig er ikke Adelina og Javad heller. De skal på jobb nå om 4 minutter. Da på time Reiseradioen. I dag får en besøk av forfatter Agnes Ravatn.
0: Skår nå.

0: Klokken er 9. Her er NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
1: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi er uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander er feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som er vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: I Frankrike flykter flere hundre mennesker i båter fra en halvøy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert i natt som følge av brannen sørvest i landet. Frankrike har nå bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia er rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina er minst 25 personer såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Flere boliger og en skole ble skadd i angrepene, som også rammet vannforsyningene til et atomkraftverk i nærheten. Men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistnæringen etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian. Og tallet på flyselskaper som opererer i byen har blitt halvert. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i de Forente arabiske emirater, som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute i sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det er strategien mange unge går for om dagen, for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg

0: God morgen og god ny sommerdag. Og bare for å si det, det er også fredag inne i sommeren. Det er på en måte to gode ting, og det må være bra.
1: Ja, og så vil jeg også si at det for første gang er litt kaldt i hovedstaden, som betyr at vi nå vet hvordan det er for de resterende folka oppe i nord. Nei, vi gjør jo ikke det, men...
0: Den tynne lille genseren vi tok på oss før vi dro hjemmefra i dag.
1: Ja,
0: den...
1: som skal av etter ett. Det er... nei da.
0: Men så altså, nå, Nord-Norge, nå slipper dere å klage på at vi snakker om at det er sol og sol og sol. Ja,
1: sommerveien skal fyres opp i hovedstaden. Nei, men jeg bare... Nå som det er sommer og jeg driver og går rundt i byen, så driver jeg liksom og fantaserer om personen jeg ønsker å være og ikke nødvendigvis personen jeg er.
0: Og det skal vi snakke mer om etter vi har satt i gang skikkelig sommerdagen med postgirobygget og nettopp da en solskinnsdag.
1: Yes!

0: En nydelig start på denne dagen I reiseradion med postgirobygget og en solskinsdag, og du har fått den hos oss som holder deg med selskap denne uka her, Javad.
1: Og Adelina.
0: Og vi har fått en melding fra Werner som skriver, I går var det 11 grader, regn og kuling her I nord. You know nothing, Adelina, en Javad Snow, som en meget god både vær og Game of Thrones-referanse, og det helt riktig, Werner. Men god dag til deg som hører på. Takk for at du hører på oss. Vi skal gi deg det beste selskapet helt til klokka blir 11, vi.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi høre litt mer om den her sommerpersonligheten du har lyst til å ha, Javad.
1: Ja, altså som... Altså Jeg bare, man går rundt

0: på sommeren og dagdrømmer om å være en person man absolutt ikke er. Jeg bruker jo sommeren stort sett på å være mer inne enn jeg tør å innrømme. Jeg inne, ser på TV, slapper av, sover til langt på dag. Men det en liksom, det en sånn indre fyr inni meg som skulle ønske jeg var en sånn kar som tok båten ut for å fiske, satt og leste bøker og drakk komplisert vin, men altså jeg vet ikke hvor jeg begynner med de tingene her, men derfor tenker jeg at de gjestene vi har i dag passer jo ypperlig til den nye personligheten jeg så dypt ønsker å innta.
1: Ja, fordi det vel kanskje det at man sitter før sommeren inntreffer og litt sånn i sommer, da skal jeg få til alle disse tingene, men så man jo det samme menneske som man resten av året ellers, men det helt rett, vi har jo både Lars Lent, forfatter og fiske entusiast, kjent fra å være blant annet av fiskemakkeren til Bård Tufte Johansen i jakten på monstermakrellen, jakten på monsterkveita, så skal prøve å gi deg og andre som har lyst til å komme i gang med fisking litt tips i dag.
0: Ja, bare, hvordan ja, altså, hvordan man bare kan starte, fordi jeg har lyst til å poste Instagram-bilder av at jeg står og fisker.
1: Ja.
0: Det min drøm.
1: Ja, og at det ikke skal være AI-bilder, men ekte bilder.
0: Nei, altså, det kan ikke være AI, nei.
1: Det absolutt ikke. Og så skal vi også ringe opp til Sveio, en legendarisk forfatter. Og her kan jeg si, jeg kjente på det samme som deg, Javad, ganske lenge. At jeg hadde lyst til å lese flere bøker, men jeg var i en slags tørke.
0: Ja.
1: Den som fikk meg ut av det, det var Agnes Ravatn. Bøkene hennes helt fantastiske. De så smarte, fiffige, raske på en måte, og litt sånn mørke.
0: Ja, jeg hører så fra min samboer som også veldig glad i bøkene hennes. Personlig ikke lest dem ennå.
1: Kanskje etter praten vår i dag, fordi både Lars Lent og Agnes Ravatn blir å høre. Men så vil vi også høre fra deg, selvfølgelig, du som hører på Reiseradion. Og i dag så har vi et ganske konkret spørsmål. Dette spørsmålet har jeg lært av en radiolegende, Kari Slottsveen, som så gøy, fordi det byr på så utrolig mye forskjellig i inboxen, og så kan vi ta de opp her hos oss, og så kan vi prøve å liksom samle både landet og utlandet, og hvor enn dere som hører på. Og det et ganske enkelt spørsmål. Hva har du foran deg akkurat nå?
0: Jeg kan begynne.
1: Yes.
0: Jeg har en boks med hvit monster, som overhovedet ikke bra for meg, foran meg nå.
1: Du langt unna han fiske- og bokfyren med vin, du vil være med den monsteren.
0: Men jeg vil gjerne bytte ut den hvite monsteren med en god bok og en rimelig fiskestang.
1: Ja. Og det får vi se om dagen bringer, men inntil da så inviterer vi deg i hvert fall inn i inboxen vår. Du finner den i appen NRK Radio. Hva har du foran deg akkurat nå? Foran oss rent kollektivt har vi Justin Bieber.

0: Justin Bieber sin Daisies. Straks kvart over ni på den her fredagen, eller bare sommerdagen hvis du har sluttet å forholde deg til ukedager. Du hører I hvert fall på Reiseradion, og vi har en reporter som befinner seg I Finnmark. Det deg, Even Luseter, og vi spør deg som vi har gjort med lytterne I dag. Hva har du foran deg akkurat nå?
1: Jeg vet ikke helt om det passer inn I reiseradio, men jeg jo på festival og rett fremover meg nå så står det et, ser jeg et skjelt der det står at det bedre med en god trekant enn noen sirkel. Det I hvert fall det ærlige svaret.
0: I alle dager.
2: Oi, sant!
0: Hva festival er du på?
1: Nei, jeg på Sørøya-festival. Det nordlendinget der, vet du, de er litt annet råer.
0: Absolutt.
1: Det poetiske svaret at jeg står og ser utover en havn med fiskebåt og fargerike Finnmarkshus.
2: Altså, jeg elsker å følge din personlige odyssé gjennom Nordland. Her det bare...
0: Finnmark,
2: unnskyld. Finnmark, beklager. Alt fra barer til fyrtårn til perleporter og nå festivaler med fiffige skilt. Dette her bra, Even.
1: Ja, Jeg regnet med at jeg kom til å få mer kritikk for denne pubgoing, for jeg var jo selvsagt innen festivalen I året.
0: Ja, for de forteller oss hva slags festival dette her?
1: Sørøyrocken, og så også på Sørøya, perle 70 grader nord, lengst ute I havgapet, grønkledde fjell rundt Ellestand, og bratte fjellsider som stupet seg loddretten I havet. Det rett og slett vilskap. Og så midt oppi denne her fine sørvær som dette fiskeværet heter, så det et stort kvitt tørrfiskloft. Der inne arrangerer de kort år Sørøyrocken.
0: Fantastisk!
1: 750 personer som ligger strødd utover plassen her I telt, og inne I telt og utenfor telt, og en kul festival.
0: Altså, å sende en fyr med denne helt herlige dialekten fra Gudbrandsdalen til Finnmark for å skildre for resten av landet hva du ser der oppe, det synes jeg en 10 av 10 idé, altså. Så vi gleder oss masse til å høre mer fra deg på Sørøyrocken, var det det den het?
1: Den heter Sørøyrocken ja. På Sørvær.
0: Om ikke lenge, så kos deg på festival enn så lenge, Even, og så tar vi skipemøte her hos oss.
2: Yes, da det tid for skipemøte, og som jeg har gjort hele uka her, så starter jeg med dag og dato, fredag 24. juli. Sjøvettregel nummer 1 handler om å tenke sikkerhet, ikke bare for deg selv, men for andre. Å være en god sjøvenn betyr å kunne assistere og bistå andre båtførere som har havnet I trøbbel på sjøen. Ha derfor alltid med deg litt ekstra tauverk I båten, slik at du kan tilby å slepe vedkommende trygt I land hvis uhellet skulle være ute.
0: Og hvis du lurer på hvordan du best mulig fester et slep, så kan det være lurt å stikke innom når det arrangeres skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger.
2: Og Inge Stensland I Arendal.
0: Elias I Stavanger.
2: Og ved Ragnar Stod Plato I Skjærhalden.

0: av Rassica her I Reiseradion med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibici. Har du fått noe som helst inn I inboxen?
1: Også absolutt.
0: Vi har, det har flommet inn!
1: Takk og lov. Vi har jo spurt I et forsøk på å samle oss alle gjennom Reiseradion. Hva har du som hører på foran deg akkurat nå?
0: Ja.
1: Og det veldig mange forskjellige ting ute og går. Jeg har lyst til å ta en melding vi har fått av Tonje som skriver «Kjære Reiseradion, akkurat nå så har jeg drøyt 2000 puslespillbrikker foran meg. Jeg holder på med et utsiktsbilde over New York på 13.200 brikker som jeg fikk til bursdagen min I fjor, og nå det pose 4 av 6 som gjelder. Det fint å ha noe å pusle med før en våger seg ut I en litt våt morgen I Trondheim.
0: Altså, 13.200?
1: Totalt.
0: Altså det tok meg og samboeren over en uke å pusle 1000.
1: Det kan du se.
0: Okay, ja,
1: Masse lykke til, Tony. Det høres ut som du har litt av et prosjekt foran deg, og resten fortsett gjerne å dele hva dere har foran dere, for det så utrolig mye forskjellig gøy å høre om.
0: Og nå skal vi tilbake til vår kjære reporter Even, som på rockefestival med fiffige skilt I nord.
2: Det står og ser ut over speilblankt hav, det måkeskrik og en fin bris, herlig salt vatten og sjøluft inn og sånn, det shorts og t-skjorte. Og jeg står ved det her store hvite tørrfiskloftet som har vært der Sørøyrocken har vært arrangert I, ja, siden 2012, og så står jeg med festivalsjefen der, som har drivet like lenge. Du, hva heter du?
3: Ken Arne Brokset, jeg.
2: I år så stod jeg inne her og hørte på Mari Boine. Og så før hun gikk på så hadde du en tale om at det var siste Sørøyrocken. Hvordan kjentes det ut?
3: Nei, det kjennes litt vemodig og litt godt også faktisk. Hvis man kan si det på den måten. Det har vært en veldig fin reise. Det har det. Og jeg veldig stolt over den gjengen som har klart å ro det her I havn hvert år. Men av og til har nok altså, det må ta slutt en dag det må det
2: men det jo en perle, altså Sørøya og Sørvær sånt, det jo en perle, men det kanskje logistikken som har lugget litt det jo for meg som journalist
3: ja, det logistikken, absolutt vi ute I havgapet, det 200 mennesker som bor her det sier seg selv vi 1000 mennesker på øya fergen smekkefull vi hadde et turtebåttilbud I år som vi måtte ja, diskutere oss for å få tilbake det blir tatt av med et pennestrøk det litt sånn, det utfordringer hele veien, man må liksom kjempe for å få de tilbudene til gjestene våre og da blir det litt sånn, hvorfor gidder vi det her?
2: Men kjenner folk I havgapet rett, så kan det jo hende at det vekser opp et litt annet motivasjon til å kjøre I gang.
3: Absolutt, det tror jeg også.
2: Og du klar hvis du kommer på en ny idé som du har tro på?
3: Ja, vi skal nå I løpet av høsten se hva vi kan gjøre til neste år. Vi har et eller annet som kommer, men hva som kommer, det kan jeg ikke si på stående fot.
2: Du, hvem den typiske gjesten på Sørøyrock?
3: Den typiske gjesten all slags folk. Det veldig, veldig blanding. Det lokale som ønsker å være med på det her, og så har vi ja, tilreisende fra stort sett hele landet, egentlig.
2: Det prøver å regne med å finne mange nordlendinger, men det var nesten like mange sørlendinger, tykte, som gikk rundt der. Og så hadde for å liksom få til en festival her, så må man jo bygge opp en infrastruktur som ikke finnes.
3: Det stemmer. Men vi ganske heldige. Vi har hatt tørrfiskloftet som arena I alle år. Det ligger I jordet, tørrfiskloft. Har vært det til 80-90-tallet en gang. Så ble det nedlagt, og så har det blitt bygd om til en kulturarena da, som også vi I Sørøyrocken har brukt sponsorpenger til å oppgradere ganske bra. Da. Så det også litt synd at når vi liksom har fått det som man vil, så avslutter man. Men det en tid for alt.
2: Det jo, da jeg gikk ut fra den konserten I år, så kommer jeg ut på her troppet utenfor her, og så kommer solen imot. Det må være vanskelig å avslutte festen på Sørøya.
3: Den veldig vanskelig.
2: Og nå det jo, kom det jo noen gutter som har glemt at det var en ny dag.
3: Ja, jeg tror de hadde glemt. De må kanskje sove litt før neste fest.
2: Blir du jo liksom litt annet lik forstyrret, så at en sol som eller tek fri?
3: Neida, det veldig fint. Det fint at det lyst hele døgnet. Det verre at det mørkt på vinteren hele døgnet.
2: Du må lære litt om Sørøya I dag. Du bor her. Mm. Hva til plass dette her?
3: Det er jo en fiskelandsby, kan man si. Den består av fiskere og fiskebruk. Lerøy har enda et anlegg her, og for så vidt en av hovedsponsorene våre. Men Sørvær er en gjeng med... Befolkningen er veldig, det er veldig viktig å ta med. De er superengasjert og veldig, veldig glad for at vi har holdt på med det her siden 2012.
2: Jeg tenkte at jeg skulle ned på campingen, for der lå det folk strødd inne i telt og utenfor telt. Og jeg tenkte kanskje at jeg, når det kommer inn at neste gang, så tror jeg kan prøve å lese opp noe teltduk og høre om det liv i folket, i festivalfolket.
1: Det synes jeg høres ut som en nydelig plan, Even. Og så skal vi i mellomtiden gå fra tørrfiskloft til annen type fiske, når vi straks skal ringe opp Lars Lent.

0: Fredag 9:30 på morgen.
1: Riktig, og du sa jo tidligere I dag, Javad, at du har lyst til å begynne å fiske, men du vet ikke helt hvor du skal begynne. Og derfor så har vi ringt forfatter og fiskeentusiast Lars Lent. Og vi har skjønt at du på Sandøya I Tvedestrand akkurat nå, Lars.
2: Ja, hallo igjen, det stemmer det.
1: Det ferie eller? Ferie?
2: Ferie, det blir mye fisking da, så det blir ikke så mye avslappning.
1: Sitter du I en fiskebåt akkurat nå?
2: Jeg sitter et stykke ut på havet, ja.
1: Prøver å
2: fiske brosselmøk på 130 meters dyp.
1: Ok, hvordan forholdene?
2: Det blåser, og det blåser jo alltid. Det jo alltid dårlige forhold, ikke sant?
1: Men jeg, det? Selv på Sørlandet, altså?
2: Selv på Sørlandet, så det, havet ludefullt. Det jo aldri sånn som man vil at det skal være når man fisker. Det alltid noe som gærent.
1: Dette høres ut som lekse nummer en til deg, Javad, fordi jeg håper du klar for oppgaven, Lars, nemlig å gi et lynkurs til Javad og kanskje andre som har lyst til å begynne å fiske.
3: Ja, altså, jeg har veldig lyst til å begynne å fiske, og egentlig hatt lyst til det de siste 2 eller 3 årene. Og så vet jeg liksom ikke hvor jeg begynner. Litt bakgrunnsinfo for meg. Jeg livredd for små båter, så helst så lite som mulig av det. Og så lurer jeg på, altså sånn generelt bare, hvordan for meg så virker det svindyrt, og jeg vil bruke minst mulig penger på grunn av boliglån.
2: Ja, nei, det svindyrt det jo ikke, men det aller første jeg må si at nå har du sjansen til å snu ryggen til fisking. Altså, det er som narkotika, ikke sant? For det jo ødelagt. Jeg har fisket bort store deler av livet mitt. Så hvis jeg fikk muligheten til å gå tilbake og ikke begynne å fiske, så hadde jeg kanskje valgt det. Så du må tenke deg om litt.
3: Wow. Nei, men altså, du, jeg har jo selvfølgelig sett... Jeg har jo sett på jakten på monsterkveita og monstermakrellen. Det ser jo ut, altså det ser jo ufattelig kul ut. Og jeg har lyst til å liksom bli med I den klubben der. Så jeg bare sånn kort fortalt, altså hvis du bare skulle gjort det så enkelt som overhovedet mulig nå, hva ville du gjort?
2: Altså for par år Jeg har jo sagt, kjøp deg en billig stang, en slukstang,
3: ja.
2: Og små sluker, små fiskeimitasjoner, og gå ned, bor du I Oslo, eller?
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, for da ville jeg sagt, gå ned og fisk makrell, liksom, om sommeren, for det så mye makrell. Men det ikke lenger, nå det fiskeforbud.
1: Riktig.
3: Det ikke lov, nei. Hvor går jeg for å se hvor det ikke lov, Hallo?
1: På nyhetene, tror jeg.
3: Ja, ok.
2: Nei, ikke sant? Men det var en liten digresjon. Men du må altså lenger ut I fjorden. Men det fortsatt tipset. Kjøp deg en litt sånn lettspinnstang.
3: Hva budsjett her? Eller hva tror du det kommer på totalt da?
2: Nei,
3: for en slags starterpack?
2: Du kan gå på en bensinstasjon, altså. Du trenger ikke fancy greier. Bare en helt enkel stang, en helt enkel snelle, en stang som tåler en sluk på 10-30 gram, liksom.
3: Mm.
2: Og så kjører du forbi moss,
3: ja.
2: For der går grensa. Mm. Og så rusler du ned til vannet, og så kan jeg bare begynne å kaste. Og gå for makrell.
1: Okay.
2: Det en fin start. Det den beste starten.
1: Kanskje ikke monstermakrell med en gang, men noe type makrell. Men da lurer jeg på sånn, jeg jo opptatt litt av de tingene rundt da. Hva en god type matpakke å smøre med seg, eller sånn ting å ha med som gjør turen enda litt hyggeligere?
2: Fristen å si en knert, men det vel ikke lov på Riksdekken Radio. Nei, det hvertfall viktig å ha med deg noe god mat og god drikke, fordi du kommer ikke til å få noe I starten.
1: Nei.
2: Så du må ha med noe du kan kose deg med, noe du kan trøste deg med.
1: Og hva?
2: Når fisken uteblir, og det ganske viktig, for det fort gjort å gå lei.
1: Ja, fordi når du har tatt den turen, da, sier Java det her, kjøper en fiskestang, stikker ut forbi Moss, setter av tiden og får ikke fisk. Det jo utrolig antiklimatisk. Hva må man da ty til? Hva må du tenke på, eller hvordan kan du komme gjennom den litt sånn tunge perioden når du forventer masse fisk, og så får du ingenting?
2: Nei, det kan jeg heller ikke si. Men alle folk takler folk på helt forskjellige måter. Men det viktige da ikke gi opp.
1: Mm.
2: Det du det beste tipset av alle fisk med en som har peiling.
1: Bra.
3: Fisk med deg, ja det greit Lars, jeg tar imot invitasjonen.
2: Du kjenner sikkert du har en kamera, du kjenner noen som har peiling, og hvis du ikke har det, så det når du da sniker deg ned til vannet, ikke sant? Se andre som fisker,
3: ja.
2: Og så nærm deg dem, ikke sånn veldig direkte, fordi fisker ofte lyster å være alene, det ofte litt sky og genert og sånn, det hemmeligheter. Men se hva de gjør, og så lær av andre fiskere. Det aller beste tipset. Ja,
3: nydelig. Og så har jeg et siste spørsmål til deg, Lars, i og med at det folk fra hele landet som hører på. Hva dine liksom topp fiskedestinasjoner i hele landet da? Har du noe tips å gi ut til alle?
2: Nei, altså det aller beste jo selvfølgelig det som lengst unna, ikke sant? For oss, det Finnmark.
1: Finnmark
2: jo den hellige gral for alle som fisker.
3: Finnmark, men det jo der vi har vår utegående reporter nå, så det passer jo ypperlig.
2: Det fantastisk. Jeg ville jo gitt hva som helst for å være i Finnmark.
1: Ja, for har du fisket i Finnmark før, eller?
2: Masse. Jeg var der jo ukevis hver sommer før i tida. Jeg der fortsatt masse.
1: Ok, men hvordan går det?
2: Det nesten litt sånn at det blir Finnmark er best, og så blir det litt sånn gradvis litt dårligere jo lenger sør du...
1: Ai.
2: Men det fortsatt, Vestlandet selvfølgelig kjempebra. Sørlandet, mange steder på Sørlandet som fortsatt fint. Men det jo veldig trist her på Sørlandet at torsken borte, da. Det den store sorgen, ikke sant?
3: Det jo bare Oslo som døvt og har fiskeforbud.
2: Ja,
1: spørsmål til deg da, Lars. Hva på en måte, hva vil du helst, mens du ganske langt unna Finnmark i Tvedestrand der, få på kroken i løpet av tiden du skal ha ferie?
2: Jeg har nå spesialisert meg på brosme.
1: Kan du gjenta det?
2: Som en litt obskur dypvannsfisk. Så jeg går veldig hardt for å få en brosme på død makrell på 150 meters dyp. Og torsken som sagt borte. Før i tiden så bare dro vi ut og hentet torsk, som Nina ville.
1: Alt var bedre før, rett og slett. Og
2: alt, absolutt alt var bedre før.
1: Det høres ut som du i riktig sinnstemning, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, hva det man sier, skittfiske, Lars Lent.
2: Jo.
1: Ja, og tusen hjertelig takk, og kos deg i Tvedestrand.
2: Takk skal du ha, god sommer.
1: God sommer.
3: God sommer.

0: Bamboleo av Gypsy Kings her i Reiseradion. Og nå, Adelina,
1: ja?
0: Nå det på tide med konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Med det, og det betyr at du skal få tre spørsmål av oss. I de tre spørsmålene så skal du ha en bokstav fra hvert med deg som tillsammen da utgjør et ord. Og hvis du blir med og skulle vinne, ja da stikker du altså av med et badetermometer og en kjølebag. Og vi er klare vi for å sette i gang, og i første spørsmål så skal vi frem til navnet på en sykdom. Det er en sykdom man ofte tar forebyggende tabletter mot om man reiser til strøk hvor den er utbredt, som er Asia, Afrika og Sør-Amerika. Tidligere så ble sykdommen kalt somfeber, og den overføres til mennesker av et lite insekt, nærmere bestemt mygg. Vi vil ha forbokstaven i navnet på denne sykdommen.
0: Oi, oi, oi. Spørsmål nummer to. Vi skal høre litt på en låt her.

0: Her hørte dere litt fra en gigahit fra 1969 med Jackson 5. Og vi lurer på, hva er titteren på den? Vi vil ha den første bokstaven i titteren på sangen dere hører nå. Akkurat har hørt.
1: Riktig. Og da går vi til dagens siste spørsmål. Vi skal fram til navnet på en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Figuren er en småredd type som er kjent for uttrykket «Det er farlig det». Er det en grei? Er det en grei?
0: Kan du si det en gang til?
1: Nei, jeg vil helst ikke. Det er farlig det. Nei, jeg klarer det ikke. Dere skjønner, hva er forbokstaven i fornavnet til denne figuren? Det er de spørsmålene vi har til deg i dag, og det er det du svarer på inne i appen NRK Radio, hvor du selvfølgelig som alltid kan ta med for eksempel hva du driver med mens du er med på Reiseradions sommerkonkurranse.

0: her på Reiseradion. Adrina,
1: ja, vad?
0: Har vi fått inn noen flere meldinger om hva folk har foran seg?
1: Endelig det tid for å gå ordentlig gjennom hva dere har svart på hva har du foran deg akkurat nå. Og det så mye forskjellig, og det så koselig å se. Så jeg starter med Astrid her som skriver Her baker jeg vannbakkels som skal serveres til mine veninner senere I dag fordi jeg har fødselsdag. 75 år blir jeg, og jeg hilser til alle som hører på Reiseradion.
0: Og vi sier...
1: Gratulerer med dagen, Astrid.
0: Gratulerer med 75 år, 75 runder rundt jorda, Astrid. Her har jeg en... Hei, jeg har 50 små sagblader foran meg, på jobb. Siste dag før 3 uker etterlengtet ferie.
1: God ferie når den tid endelig kommer. Vi skal til Caroline som har noe helt annet foran seg. Hun skriver, akkurat nå så har jeg en smilende baby som promper høyt og en kopp kald kaffe.
0: Ja, altså... Det lov det også, altså herregud, hvem det som ikke vil ha en fisende baby foran seg?
1: Så lenge babyen glad, da tar man vel det meste.
0: Ja, heller fis enn grining, tror jeg.
1: Ja, Øyvind her skriver, akkurat nå har jeg en malingsboks foran meg, som jo noe helt annet, og Geir har sendt en melding med «Jeg har kona foran meg», og sammen har vi en ny og ubrukt dag foran oss, og det synes jeg var et nydelig bilde og en herlig melding.
0: Herlig innstilling. Her har vi en fra Bjørn Oskar. «Hei, jeg har trakt rattet foran meg der jeg kjører ut husdyr gjødsel på gras slik at det skal vokse blunke emoji
1: Altså, det så mange fantastisk herlige liv som leves der ute på likt I dette tidsrommet, og at vi får lov til å liksom gå gjennom noen av dem føles nydelig ut. Hedda for eksempel skriver, jeg har oppvask fra I går foran meg prikk, prikk, prikk. Jeg må få det vekk før frokost med mann og barnebarn. Og den jo kanskje ikke like hyggelig. Ingenting så kjipt som å våkne til oppvasken fra kvelden før.
0: Nei, men altså, altså på en måte, det jo ikke alle som går rundt og lever idylliske sommerliv. Her har vi en fra Kåre som, hei, her har jeg støvsugeren foran meg. Fredag rengjøringsdag her I heimen, og det det faktisk hos meg også.
1: Fantastisk å rydde og vaske på en fredag, for da går du inn I helgen med så god samvittighet.
0: Og da slipper du å gjøre det på søndag.
1: For eksempel, Stein Erik, han I feriemodus, I Italia og har 9 kasser vin foran meg. Ja, men god sommer da, Stein Erik.

0: Du reiser på radioen. Du hører på Reiseradioen.
1: Slow it down like an old cassette. Now cause I don't wanna go back home.

0: Peder Elias med Holiday, som jo en passende låt å spille den 24. juli, hvor mange, mest sannsynlig, med tanke på at vi kaller dette felles ferie, har ferie. Og vi har fått flere meldinger, vi, fra hva du har rett foran deg akkurat nå, du som hører på. Jeg har lyst til å ta en melding fra Kristin Javad, som skriver, «Jeg sitter midt I en hekk som skal lukes for ugress. Det mange meter til dette blir ferdig, men været fint for luking her på Makrellbekken I Oslo. Beste hilsen fra Kristin.» Og jeg begynner å merke at makrell en fisk og et tema som stadig dukker opp I dagens sending.
1: Det nesten som jeg må kjøre ut av byet der, for å få litt. Jeg har en annen her fra Reidun. Jeg har en spinnerokk på verandaen og spinner eget garn av norsk sauul. Sola skinner litt, og utsikten over næra fantastisk. Jeg vet ikke hvor næra men det høres nydelig ut.
0: Kan ikke være så langt unna.
1: Åja. Næra. Ja, det billig.
0: Jeg prøver meg, ok?
1: Vet du hva, nå skal vi finne ut av
0: det
1: hvor
0: der hørtes ut som et eventyr, synes jeg.
1: Ringsaker kommune I innlandet.
0: Ok,
1: Innsjøen. Ja, men
0: da lærte vi det også. Takk for alle meldinger. Klokka den 10. Det betyr at nyhetene starter med USAs nye tollsatser, Henriette Stenersetter.
2: Ja, nå advarer kinesiske myndigheter. USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig, forteller myndighetene I Kina. Vi imot alle former for ensidig tolltiltak, forteller en talsmann for landets utenriksdepartement. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke I noen parters interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA ramme norsk sjømat kraftig, det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer, noe som en 2,5% høyere enn den tidligere tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn I år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%, og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn I USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang I år da.
2: I Sverige en 14 år gammel gutt anklaget av svenske påtalemyndigheter for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate I fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, opplyser påtalemyndighetene. 6 unge personer ble skutt og såret I underkroppen, noen av dem under 18 år. Forsøpling på rasteplasser nå blitt et så stort problem at Statens veivesen går ut med en egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for eget søppel. Veivesenet kaller atferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, økte kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Freja og Magnus bare 2 av mange, for det blir stadig flere valrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel økning, og valrossene de legger gjerne ut på lange svømmeturer. Det forteller biolog Rune Aae I BirdLife Norge.
4: Magnus var jo først oppdaget I Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnuses dag. Og ned til Sørlandet, og nå den tilbake I Kjøtta og I Lekanger, så den på vei nordover igjen. Og det her typisk for unge hanner som har utferdstrang.
2: Reiseradion fortsetter her på PNA, og dere skal inn I bøkenes verden.
0: Absolutt, vi skal veldig snart ringe opp Agnes Ravatn.

0: Jammen har vi det bra. Vi har hørt på Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer og håper jo at folk der ute har nettopp det.
1: Jeg hadde slitet med å si hva den låta her het, så takk for at du tok den.
0: Bare hyggelig. Norge, sier jeg til det. Jeg har lyst til å snakke om en ting, apropos låtetitler og musikk, ja. Fordi på mandag, Javad, når Magnus Devold og Mia Hundvin det nye selskapet her på Reiseradion, så tar jeg meg en liten ferie, og da skal jeg og mine veninner reise på jentetur til Balkan, ja. Nærmere bestemt til Kosovo og Albania.
1: Deilig!
0: Veldig!
1: Blått hav!
0: Blått hav, god mat, masse gøy, og vi har som alle veninnegjenger med respekt for seg selv, tatt alle de obligatoriske stegene før en reise.
1: Som
0: Og møtes og bestemme sted, selvfølgelig. Ja. Og gjerne ta en middag. Dette ikke veldig obligatorisk, men nå har vi gjort det sånn.
1: Planleggingsmiddag.
0: Ja, men hvor man spiser maten, altså en rett fra dit man reiser til, ja. Og planlegger enda mer. Vi har opprettet gruppechat, gitt en titel, alle har dialog om hva pakker du med, tar vi med dette, sånne type ting. Ja. Og i går så kom altså et nytt ledd i planleggingen, som betyr at reisen nærmer seg. Vi lagde en felles spilleliste som alle kan legge låter inn i. Og jeg la inn en låt som så bra at jeg har lyst til at vi skal høre på den i fellesskap her i Reiseradion også.
1: Okay, jeg spent, for nå, jeg ser ikke hva som kommer opp nå. Så nå
0: altså, det en helt fantastisk låt. Jeg mener at denne låta kan binde sammen flere generasjoner. Menn liker den, kvinner liker den, hen liker den, forhåpentligvis. Til og med den prompende babyen vi fikk melding om i sted, håper jeg blir fornøyd. Ja. Fordi jeg mener at når Shania Twain, som vi straks skal høre, sier, altså når man får den der din, din, din, din, og hun sier let's go girls, da kan virkelig alt skje. Så fra meg, med kjærlighet til deg som hører på Reiseradion, her får du Shania Twain.
2: Let's go girls.

0: Det var Shania Twain her på Reiseradio. Nå har Adelina pakket baggen sin, og alle vennene står her og prøver å rive henne ut av studio.
1: Spørsmål til deg, Javad. Ja. Føler du deg som en kvinne nå, du også? Litt?
0: Jeg føler meg som en sterk dame nå.
1: Fantastisk.
0: Som kan gjøre hva som helst.
1: Herlig, og det passer fint for det vi skal videre, for det å si god sommer og hei til en annen kvinne, og ikke hvilken som helst, men en helt fantastisk forfatter som står bak bøker som Fugletribunalet, Gjestene og Doggeland. Hei, Agnes Ravatn i Sveio.
2: Hei.
0: Halla.
1: Du har sommerferie akkurat nå, og tilbringer den hjemme, eller?
2: Ja, vi har staycation.
1: Fantastisk.
2: Stort sett, ja. Det liksom på sommeren vi har tid til å virkelig nyte den plassen vi bor på. Da. Så det er egentlig ingen annen plass vi har lyst til å være.
1: Ja, men det jo det fineste komplimentet om stedet man bor. Men ja. Jeg synes jeg leste tidligere i sommer at i anledning da VM, så bygde du også på denne hjemplassen en litt sånn... ja, hva bygde du i låven din?
2: Vi bygde en, rett og slett en fotballpub, men for barn og for alle. For kjeledyr og for besteforeldre og for kort sagt hele bygda.
0: Så altså, du har bygd en fotballpub der man kan få en halv liter solo og ja. En skål med tørrfôr. Det er nydelig.
2: Kraftfôr og, ja. Og radler.
0: Nydelig.
2: Det har vært veldig kjekt. Vi har liksom, det vel litt i den togetherness-ånden som Haaland snakker om. Det å kunne følge VM i sommer var jo selvsagt helt fantastisk, men det å kunne dele det med mange andre, det og i en liten bygd, det har vært, altså det jo liksom skrika i lag med femåringer og 85-åringer, det har vært veldig berikende.
1: Det høres jo helt idyllisk ut, men hvor starter man når man har lyst til å bygge en fotballpub i låven egentlig?
2: Du går inn på Claude eller ChatGPT og spør hva en god prosjektor og et bra lærret. Og så får du et svar som viser seg å ikke passe til å vise sport på. Altså du får feil informasjon, og så spør du noen som kan litt om prosjektorer.
1: Ah.
2: Mm. Og så, men altså det jeg må si, det å få altså rigget til en fotballpub, det var... Ikke særlig dyrt.
0: Nei.
2: Det kom med lydplanke og prosjektor og et stort lærret, og der 50 stykker kan se fint, se bra, så kom det på under 10 000. Så det, nå har vi på en måte fått oss, vi har kjøpt oss en kino.
0: Lovekino?
2: Ja, lovekino. Og kommer et nytt VM til neste sommer, det det mange som glemmer.
0: Og EM om to år.
2: Så det bare dette... Nå føler jeg altså, livet har på en måte, nå blir det ikke bedre.
1: Nå har vi alt. Ja, og jeg slår også et slag for at det går an å se kamper i repris. Tenk å se, liksom, når det har gått en måned, så ser vi Norge-Brasil på nytt.
2: Absolutt, ja.
1: Og bare sånn, det var glede.
2: Ja. Vi så 98, Norge-Brasil-kampen fra 98 før vi så Norge-Brasil 2026, og det gjorde jo bare opplevelsen enda rikere, vil jeg påstå.
1: Jeg synes det så kreativt, og det høres helt fantastisk ut, og du jo veldig opptatt av det her med å samle mennesker og alle aldre og togethernessen. Hvor kommer det fra?
2: Nei, det... som mange andre så tror jeg, altså for å sitere Ståle Solbakken, verden jo en forferdelig plass, og det veldig lett å kjenne på avmakt, og at en ikke har noen innflytelse på alt det forferdelige som skjer rundt omkring i verden, og da tror jeg på avmakt er på en måte det, demokratiets hovedfiende, det at folk føler at de ikke har noen innvirkning, så det å da prøve å tenke liksom hyperlokalt, hva kan jeg bidra med der jeg bor, i min bydel eller i min lille bygd, det tror jeg på en måte nøkkelen til å bevare et engasjement og et fellesskap. Så det å engasjere seg i ett eller annet, hva som helst. Om det liksom turlaget, eller om det å steke vafler på en køpp, eller hva som helst. Det, altså, den der lille frivilligheten, den innsatsen du legger I det lokale fellesskapet, det tror jeg at du... Da får du vel en slags sånn rikere eller større kjærlighet til det du har, og det du har vært med og skapt, og da vil du også være mindre passiv eller mindre uengasjert til å eventuelt miste det. Så det å skape engasjement på den hyperlokale måten, det tror jeg veldig på.
1: Ja, det høres så klokt ut at sånn, når verden I sin helhet kanskje litt, føles litt overveldende, så kan man starte I det små og de man har rundt seg og begynne med det som det høres ut som du har gjort.
2: Ja.
1: Veldig klokt, Agnes. Jeg ikke overrasket, fordi du jo en helt fantastisk kvinne, og du skriver helt fantastiske bøker, og vi skal snakke Nei. Om bøker med deg, og generelt, hvorfor lesing viktig, selv om veldig mange føler at dette rekker jeg jo aldri å få tid til, og det skal vi gjøre etter vi har hørt A Piece of Paradise.

0: Fra Sommerøya til, hva var det, hva for noe øy var det?
1: Sørøya.
0: Sørøya var det. Sørøya. Så nå ble det mye øyer her.
2: Det føles som en sommerøy.
0: Ja.
1: Fantastisk, du er jo i Finnmark og har vært på festival, og hva står på menyen videre?
2: Jeg står og bare ser utover et litt der fargeeksplosjon til en camping. Det ser ganske ser ut som at den har logget ganske spontant. For her det organisert med bobil og telt, og så hadde jeg jo på en måte regnet med at etter en lang dag på Sørøyrocken, så var det mange som måtte vekkes litt og kickstartes, men det er jo overraskende mye liv her. Her det en gjeng med damer, hva heter dere?
3: Kristina heter jeg.
2: Du, jeg trodde at dere lå og sover.
3: Nei, da, vi er våkne. Her skinner sola, så da må man opp og nyte.
2: Så er det jo som C-vitamin eller tri. Hva heter du?
4: Sunniva.
2: Du bare forteller kan ikke organisert dette her teltleirenløkken her.
4: Vi hadde tomannstelt, men så vi tre stykker på tur, så da fikk vi lånt et telt til. Så da bruker vi det tremannsteltet til å sove i. Og så bruker vi tomannsteltet som walk-in-closet.
2: Det var gjentatt.
3: Ja, ja da, det skal være fint på tur.
2: Har du kommet hit med rockebåten?
3: Det har vi, fra Hammerfest, ja.
2: Fyra opp med øl på rockebåten og koset deg.
3: Det ble et par enheter på rockebåten, men det var litt bølger også, så vi stoppet på et punkt og gikk over til vann.
2: Nydelig, utrolig imponert for at dere er så friske og glade så tidlig på morgenen. Her det en gjeng som sitter og gasser seg. Du, hva prosjektet her?
5: Du, nå vi i ferd med å fyre noen pannekaker her.
2: Pannekaker til frokost?
5: Ja. Så det, ja.
2: Hva heter du for noe?
5: Jeg heter Malene.
2: Fortell om denne gjengen her, da.
5: Nå det en nydelig bukett her fra... Jeg har tatt meg fra Nordreisa.
2: Medbrakt?
5: Det medbrakt, ja.
2: Kan gikk det i går, da? Var det vært en lang, lang dag?
5: Det ble en lang dag, men jeg synes den var levert det. Ja.
2: Og nå er det bading, eller? I fjorden?
5: Det er det faktisk. Så først bading, og så pannekaker.
2: Du, lykke til. Jeg håper badetemperaturen er god. Det tviler jeg egentlig litt på. Det er jo en camping som er organisert litt i... Ser ut som at det er like der ungdomskamp, som det er mye farge og greier, og mye friske ungdommer, og så er det Summe som går og vimer rundt på campen der, som kanskje må sove litt, før jeg skal intervjue dem på radioen, og ta seg en kaffekopp. Men så er det jo, nå er jeg på tur ned på den der, der det ser ut til å være en del vaksigere folk. Skal se om det noen å treffe her, da. Her er det en bil i hvert fall. Ingen å treffe her. Jo, her er det en gjeng. Du er kjent fra Reiseradioen, jeg. Har du ikke koset deg på festival?
6: Ja, ja. Ja, det. Kjempebra.
2: Men du, nå ser at det folk som driver og skal bade her, er det ikke det fristende, da?
6: Nei, jeg tror ikke det. De får bad dem som har løst, men jeg tror det er kaldt.
2: Det ser jo ganske... Har du kjent på badetemperaturen?
6: Nei, jeg har ikke vært kjent på det.
2: Du, hva var festivalen i går, da?
6: Kjempebra. Det var kjempetrøkk. Trygve Skaug og da var kjempestemning på slutten. Så det var bra.
2: Det er kostøkk på... Hva heter du forresten?
6: Øyvind.
2: Øyvind.
6: Ja.
2: Kostøkk, vi gjør det. Du, her er det altså... Ja. Hvor mange skal jeg tippe på da? En 100 boenheter og overraskende god stemning blant folk, friske og fine og røde i kjokkene.
1: Altså, når det pannekaker og bad på menyen, da kan man jo ikke være trist. Helt herlig, Even. Tusen takk for rapporten fra Sørøya og Sørøyrocken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: av Delara her på Reisehallen. Det fortsatt nydelig stemning her i studio, Adelina.
1: Absolutt. Vi skal tilbake til sommerkonkurransen vår, og der så sier vi hei til deg, Katrine.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg på Røttangen på Hurum.
1: Ok, og hvordan din start på dagen så langt?
2: Ja, fantastisk. Jeg sitter her og nyter solen og har tatt med et morgenbad. Oh. Og hører på måkeskrik og ja, det nydelig.
1: Det høres
0: en nydelig dag.
1: Ja, det høres som tatt ut av et eventyr dette her. Og hva står på planen for resten av ferien da?
2: Ja, nå skal vi være her på Røttangen ut måneden, og da ferien ferdig.
1: Ja, men det en stund til det altså.
2: Ja.
1: det late dager, eller det noen prosjekter? Eller?
2: Vi har masse prosjekter alltid, og nå var det, vi skulle egentlig bare beise trappen, og så ble det full restaurering.
1: Jeg elsker sånn opppussingsfolk som bare skal bare og skal bare, og så plutselig så har de tatt halve huset.
0: Og så gjør de det alltid selv. Det helt utrolig.
1: Ja, det skulle ønske jeg hadde mer av det der, Katrine, men det godt du får deg litt rolig tid og noen morgenbad og konkurransetid mellom slagene også. Det altså slik at vi skal gå gjennom dagens konkurranse med deg, bare for å dobbeltsjekke at alt helt rett der, og da kan vi jo begynne med første spørsmål, hvor vi skulle frem til navnet på en sykdom, og hvilken sykdom var dette her?
2: Malaria.
1: Stemmer.
0: Da har vi M, og da skal vi over til spørsmål nummer to, der vi hørte denne sangen her.
1: Åja, den har vi rett og slett ikke.
0: Den har vi ikke loop her, men da, i hvert fall, det var en låt av The Jackson 5. Der den, vet du.
2: Ja.
0: Da skal vi ha tittern på denne sangen her.
2: Vet du, jeg bare gjettet på den.
0: Jo.
1: Så du vet ikke tittern?
2: Nei.
1: Nei, men da kan jo vi fortelle deg det, fordi du svarte bokstaven I.
0: Ja, det har du gjort, og det helt riktig, fordi låta heter I Want You Back.
1: Men da lærte du noe i dag, det bra.
0: Hvis du bare gjettet det, så det perfekt.
1: Og så kan vi jo se om du har gjettet eller faktisk visste svar på spørsmål 3, hvor vi skulle frem til en skikkelse fra Kjell Aukrusts univers. Og hvilken skikkelse var det da, Katrine?
2: Det må jo være Ludvig.
0: Og så må jeg høre det en gang til, Adrina, sorry, men du slipper ikke unna.
1: Ok, her må jeg avsløre at jeg aldri sett Flåklypa.
0: Ja, men det går
1: Så når jeg tidligere i dag prøvde å si sånn, det farlig det, så vet ikke jeg. Så, Katrine, du har sett den.
2: Ja, da har du noe å glede deg til i hvert fall.
1: Ja, hvordan det han sier det? Da kan ikke vi høre det fra deg, Katrine.
0: Kom igjen da, Katrine, vær så snill.
2: Det er farlig det.
1: Synes det høres riktig ut basert på hvordan andre rundt omkring har sagt det. Og med det så dagens ord mil, som det du har svart, og det betyr at du, Katrine, vinner badetermometer og kjølebag, og vi spør som vi har gjort hele uka, vi. Hva vil du helst putte opp i denne kjølebaggen da?
2: Ja, noe kaldt å drikke, tenker jeg.
1: Det er jo det en kjølebag gjør aller best, vil jeg tro. Katrine, tusen hjertelig takk for at du var med på konkurransen, og ha en helt nydelig sommerdag videre.
2: Takk, like måte.
1: Ha det.
2: Det var morsomt.
1: Så bra.
0: Ha det bra.

0: Live is life, synger Opus, og alle som liker radio tenker, ja, det stemmer jo på en prikk. I dag så har vi stilt spørsmål til deg som hører på Reiseradioen. Hva har du foran deg akkurat nå? Og jeg synes vi skal ta en runde til på det før vi begynner å nærme oss badetemperaturene, for det er altså så mye fine meldinger.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Jeg kan ta en fra Linda Katrine her som skriver, foran meg har jeg en kaffekopp og fire guttebarnebarn med hver sin kopp med kaffe, parentes sjokolademelk. En tradisjon på hytta at de gleder seg alltid til morgen og kaffe med besta. Herlig start på dagen med Philip, Skule, Emil Johannes, Felix og Noah. Det gleder et besta hjerte hver gang. Og det er så søtt å tenke på at en bestemor har våknet og helt kaffe til seg selv og sjokomelk i fire andre kopper, og så later de som hele gjengen drikker kaffe.
1: Det er altså... Take me back, yes. Sier jeg bare. En annen melding her fra Kari. Jeg har vesken på fanget med Doggeland oppi av Agnes Ravatten. Har akkurat startet returreisen fra Stavanger til hytten på Stamnes, skal lese og starte å hekle blomster til en veske som jeg mest sannsynlig ikke fullfører noensinne.
0: Ah.
1: Altså akkurat som meg og bøker.
0: Ja, men man må, altså jeg slår et slag for at det er noen hobbyer man skal ha som man aldri helt kommer inn i, men du har liksom ambisjon i det minste.
1: Ja, ja, ja, og det er det som har noe å si. Altså, nå, altså det kommer inn altså, alt mulig her fra folk som har altså, ugress, gjødsel, traktorer, fisk, katter, babyer som fiser, altså det er en helt nydelig inbox å lese her.
0: Ja, vi har også Elin som jeg liker så godt, hjemmelaget knekkebrød. Og det må jeg si at sånn, når det kommer til knekkebrød, der kommer alt, altså det store skillet går ved. Har du kjøpt knekkebrød på butikken, da er det lett å tenke sånn, ah, i dag har jeg knekkebrød. Ja. Litt sånn, ikke noe særlig eksotisk type lunsj eller frokost.
1: Synes det er bra, jeg.
0: Ja, men når de er hjemmelagde.
1: Åh, det tror jeg ikke jeg har smakt før.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ok. Ja,
1: hjemmelaget, da?
0: Kanskje dette skal bli ditt prosjekt, som du skal ha en ambisjon om å kanskje lage en dag, og så fullfører du det
1: altså,
0: egentlig aldri.
1: Altså, fisking, bøker og knep. Det må være, må vi roe oss litt ned der.
0: Du trenger et skuddår, du trenger en ekstra dag snart,
1: ja,
0: for å få tid til alle disse tingene her. Ja. Tusen hjertelig takk for alle helt fantastiske meldinger med ting dere har foran dere. Vi skal straks til badetemperaturene, selvfølgelig. Før det så skal vi ta med oss Emma Steinbakken, og for alltid type ting.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her I Reiseradion. Det har vært en fantastisk dag, Adelina.
1: Og den ikke over før vi har kommet oss gjennom badetemperaturene.
0: Jep, da det på tide med badetemperaturene, vet du. Og vi begynner I Agder, Kvinnesdal, Dunsædvatnet, 23,2 grader, og Vragesløyfen I Kristiansand, 20,1.
1: Vi skal til Akershus og Asker, Ramton, 18 grader, og Sydstranda I Frogn, også 18 grader.
0: Buskerud, Ål, Oppsjø, 17 grader, Hole, nemlig sagt Storøya, 19 grader.
1: Vi skal til Finnmark og på Tana, og Tarmfjorden, 10 grader.
0: Vi skal til Innlandet, Østre Toten, Evjua 18,9 grader og Møkeren I Kongsvinger 18,7.
1: Møre og Romsdal og Molde på Naustdal det 13 grader.
0: Nordland, Hattfjelldal, Grubben 14 grader og I Lurøy, Hammenholmveien det 12,4 grader.
1: Vi skal til Oslo, Katten 15 grader og Solerudstranda 17,9 grader.
0: Rogaland, Sandnes, Frøylandsvatnet 20,1 grader og I Stavanger det 17,3 grader I Vaulen badeplass.
1: Du skal jo en liten tur til Stavanger I dag. Blir det et bad på Vaulen badeplass
0: det
1: og 17,3?
0: Det tviler jeg sterkt på.
1: Svalbard, Bykaja 7 grader.
0: Telemark, Porsgrunn, Langangen 18,7 grader og I Paradisbukta 19 grader.
1: Vi skal til Troms og Ersfjordbotten I Tromsø.
0: Ja.
1: Der det 12 grader og Skibotten, der det 10,5 grader.
0: Trøndelag, Røros, Søden 12 grader, Storausrøya 11,6 grader på Frøya.
1: Vestfold nå, Sandefjord, Buerøya 19,4 grader og Fyllinga 17 grader.
0: Vestland, Høyanger, Lånefjorden 16 grader, Skånevik I Etne 18,3 grader.
1: Vi tar med oss Østfold, Moss, Katrinestua 19,5 grader og Poseholmen 18,5 grader. Det var det du fikk I Reiseradion I dag, og vi et team bestående av Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen,
0: Stein Gjøran Nøstvik,
1: Stian Malme,
0: Ragnhild Silkebekken,
1: Lisa Thue,
0: Marianne Myrhold,
1: Even Lusæter,
0: Og meg selv, Javadir Bakali.
1: Og meg selv, Adelina Ibishi. God fredag!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike, spesielt i kommunen Lerskapferé, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse deg. 12,5% sammenlignet med 10% er jo ikke så all verdens endring. Altså, vi har jo valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom ukesbasis. Altså, så i seg selv så er ikke den endringen så fryktelig krevende, men nok en gang så er jo det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god fredag. Jeg må innrømme at jeg måtte sjekke. Selv vi som jobber på litt sånn sommerjetlag. Og da er det deilig at vi kan starte denne formiddagen med en usedvanlig deilig låt. Dette er The Commodores, og alt jeg ønsker for resten av din og min dag.

Ja, nå skal jeg innrømme at jeg hadde faktisk glemt litt hvor vanskelig livet er for Lionel Richie. Og jeg tenkte kun på refrenget Easy Like Sunday Morning. Vi hørte The Commodores aller først denne fredagen på NRK P1, altså, hvor vi skal høre en hel mengde musikk også. Kanskje noen av deres favoritter. Det er bare å sende inn din drømmelåt i NRK radioappen, så skal vi få spilt i alle fall et par ønsker før vår tilmålte tid er omme. Selvfølgelig skal vi også ha konkurranse, og nå kommer Rebecca Bangfield.

er Rebecca Bangfield med en tangling, og det renner inn bokstavlig talt med ønskelåter. Denne er fra Hilde, som skriver: god formiddag, på vei til Bergen i regnet, og ønsker meg Don't Give Up med Peter Gabriel featuring Kate Bush. Altså, hold øynene på veien og kjør forsiktig.

0: Det er et eller annet med at man ikke kan avbryte de ordentlige storhetene. Vi hørte Peter Gabriel og Kate Bush med Don't Give Up, som ønsket i NRK radioappen av Hilde, som da er på en regntung vei mot Bergen. Her i NRK P1 fortsetter vi med Trygve Skau. Dette er Martyren.
1: Som en martyr, jeg er stolt inn i natta.

Det var Trygve Skau. Vi hørte Martin, og noen av dere, ganske mange faktisk, så jeg har allerede børstet støvet av NRK radioappen og sendt inn ønskelåter. Nå skal vi dog bruke denne poteten av en app til noe helt annet. Vi skal nemlig starte dagens konkurranse, og som jeg liker å si, hvis du ny her, først og fremst, hjertelig velkommen til oss dernest. Vi skal nå høre en medley med, altså bestående av forskjellige låter. I dag det vel 5. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og du interessert i en premie, altså det jo ikke garantert at det deg som blir trukket, men det garantert at du ikke blir trukket hvis du glemmer å legge ved fullt navn og adresse, så det vil jeg anbefale å gjøre. Vi starter dagens medley.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ja, hun er vakker både på ut- og innsiden, og synger helt fantastisk. Vi hørte norske Tolo sammen med Sam Opoku og Love Me To Find You, før det en skikkelig klassiker fra Sheena Easton, nemlig godeste 9 to 5. Og nå skal vi høre en relativt ny norsk artist. Dette Rakel med La Meg Gå.

Det var Rakel med La meg gå, og vi rydder plass for nok en ønskelåt på Skoplås I Hellas. Så sitter verdens beste jenter og varmer opp til bursdagsfeiring for Vera, som blir syv år I dag, og hun ønsker seg selvfølgelig badebussen med DJ Mømø og Kjartan Lauritsen.

Ja, det var DJ Meme og Kjartan Lauritsen med badebussen til som ønsket fra et bursdagsselskap på Skopelås i Hellas. Gratulerer altså til Vera som blir 7 år i dag. Det er veldig viktig å poengtere. 7 år, da har du stor da.

vi måtte vente på She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah fra et Beatles med fullstendig overtenning. Vi hørte All You Need Is Love, og det jo sikkert som det skrevet, hadde han sagt, det ingen tvil om at mesteparten av låtene til den neste artisten vi skal høre har handlet om nettopp kjærlighet. Men så mener jeg husker at det faktisk statistikk på at det vel gjelder for 9 av 10 låter, så Selena Gomez på mange måter ikke alene i båten. Her Lose You to Love Me.

man kan anta at den låta skrevet om Justin Bieber, som Selena Gomez altså da var kjæreste med i mange, mange år. Men nå hun gift med musikkprodusent Benny Blanco, som da tidligere hadde produsert mange av hennes låter. Så plutselig så dukker de opp der du minst venter det. Nå skal vi over til en litt eldre låt. Det liksom interessant, for hvis du sammenligner teksten på den låta vi skal høre nå med teksten på mye av musikken som blir sluppet i dag, så den ganske uskyldig. Og likevel så synes vi altså da den kom at den var så sjokkerende grov. Her Meredith Brooks. I hate

Ja, det var Staut og deres glade låt Sjå Sole. Før det hørte vi Meredith Brooks og hennes Bitch. Og nå skal vi over til en duett mellom Maria Mena og Molly Hammar. Dette Can't Let Him Win.

Lenge siden vi har hørt fra Maria Menas. Det er koselig å ha henne tilbake. Og vi hørte henne altså sammen med svenske Molly Hammar i en slags, hva skal vi kalle det, ode til lojalitet. Vi hørte Can't Let Him Win. Straks her hos oss er det en nyhetsoppdatering på vei mot det. Skal vi høre Don Henley med The End of Innocence.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen i USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var i natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke er grunnlag for, sier Barth Eide.
1: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll i internasjonal handel. Vi er dypt uenige i det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlige, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid i våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden er feil, og vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhodet på dette grunnlaget, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
0: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur i området. I Venezuela er det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet i slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker er bekreftet omkommet, og tusenvis er savnet, ifølge landets myndigheter. Det er fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen er litt annerledes nå, forteller generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce.
2: Nå går vi over i en litt annen fase. Det har vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det er behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette her aller første, og nå går man over i en mer langsiktig fase da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller i en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
0: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god ettermiddag til deg, og velkommen til oss i NRK P1. Jeg heter altså Pia Skjevik. NRK. Og jeg gleder meg til å holde følge med deg den neste timen her hos oss. Vi skal høre Pink.

det var kongene av K-pop, nemlig BTS og deres Dynamite, som ønsket i NRK radioappen.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Altså, Bobby McFerrin skal ha for det at låta hans i seg selv, i kraft av å være den låta den er musikalsk, absolutt hever humøret, men det få ting som mer provoserende når du har en dårlig dag enn folk som forteller deg at du må ta deg sammen. Vi hørte Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy, og det snart tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, hvor vi også selvfølgelig skal trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, men først altså den selverklærte peppkakemannen Ed Sheeran. Dette Sapphire.

bak plateselskapet Gingerbread Music, som det vel heter, er i sin safran-era. Vi hørte Ed Sheeran med Sapphire, og det tid for et gjenhør av konkurransen. Vi skal også trekke en vinner nå, så det bare å kaste seg rundt, blåse støv av NRK radioappen hvis du ikke har gjort det allerede, og sende inn ditt svar. Og det vi altså ute etter i dag, vi skal høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord. Du sender inn dette ordet i NRK radioappen etterfulgt av, jeg føler meg som en sånn lærer som maser på at alle skal rydde pultene sine, ditt fulle navn og hele din adresse.

uten å nevne for mye, så tipper jeg at i alle fall en lytter ble veldig glad nå, for den siste delen av medley kommer fra en låt som blir ønsket minst en gang hver eneste dag. Men vi var altså ute etter hvilke ord du fikk hvis du satte sammen forbokstaven i hver av artistnavnene her, altså i dagens medley. Og vi skal høre et par låter, og så trekker vi en vinner. Du sender inn ditt svar i NRK Radio-appen. Dette er Lote.

Ja, det var meg med Try to Forget You, for det hørte vi Lotte og hans syrlige og søte sukker og salt, og da skal vi trekke en vinner i konkurransen. Som alltid er dere superflinke, og det er utrolig mange som har klart å svare riktig, men det kan bare bli en vinner av vårt handlenett og våre solbriller, og det ble i dag Katrine fra Skien som skriver: «Hei! Jeg tror svaret på dagens medley er humle, og det er helt korrekt. Vi hørte altså Halfdan Sivertsen, Unni Wilhelmsen, Marion Ravn, Lene Marlin og sist, men ikke minst, Elisabeth Moberg. Så gratulerer til deg, Katrine. Det kommer en premie i posten, om ikke så alt for lenge. Og da skal vi fortsette med en låt jeg følte at jeg ikke kunne spille, i alle fall en ukes tid der under VM. Og nå føler jeg likevel at det er på tide. Det gikk jo ikke veien for England heller, men som en klok person sa til meg: du vil jo at England skal vinne, Helga, for vi burde jo vunnet over dem. Så hadde England vunnet VM, så hadde jo på en måte vi vunnet hele greia. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming.

Badilla Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte vi der, og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller, men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes er. Vi skal høre Klovnerkamp og Odd Nordstoga med Sing.

Kloner i kamp sammen med Odd Nordstoga. Vi hørte låta Syng, og jeg må jo innrømme at for meg så Odd Nordstoga omtrent som, ja, hva skal vi kalle det, salt, altså funker til og på absolutt alt. Nå Jennifer Lopez.

Ja, det var Tracy Chapman. Jeg føler at denne helgen her burde vi høre mer på Tracy Chapman, ikke bare Fast Car, for å si det slik.

Det var Hedda med Just By Looking, og jeg synes vi skal unne oss en aldri så liten coverlåt før vi takker for i dag og setter roret videre til Mathias Nylenne.

Ja, det var Anna Lilles søte versjon av Jahn Teigens klassiker. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne fredagen på NRK P1, hvor Mathias Nylena sitter parat med dagens straks etter Henrik Heaven og I Don't Feel That Way. Du og jeg høres igjen allerede i morgen kveld klokken 7.

0: Henrik Heaven der med I Don't Feel That Way.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN, vet du. Vi takker Pia for godt selskap og ser fremover til den neste timen som spekket med nyheter fra inn- og utland og masse god PN-musikk. I dag skal vi utenriks, for nesten halvparten av Indias befolkning under 25 år. Da snakker vi mye mennesker. Og aldri har så mange av dem tatt utdannelse, men jobbene uteblir. Nå har misfornøyde studenter startet en politisk bevegelse og tatt til gatene. De kaller seg Kakkelakkene. Hva vil de? Få svaret hos meg i dag, hvor vi også skal snakke om trenerlegenden Jürgen Klopp, som nå får i oppgave å reise Tysklands fotballære igjen, etter nok et begredelig fotball-VM. Og jeg skal snakke med Vilde, som driver med husbytting om sommeren, altså at en familie bor i hennes hus, og hennes familie bor i et annet. Noe for deg også. Følg med og bli inspirert. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Og vi starter i Østfold, hvor en bil har kjørt inn i et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne i huset, skriver politiet. Totalt 4 personer skal være involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens 2 andre skal være uskadd, skriver politiet videre. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest Frankrike. Spesielt i kommunen Les Cap-Ferret, sier reporter Frida Tønnås.
3: Helt sør i kommunen flykter nå flere 100 personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, melder AFP. Hellas har allerede sagt ja til å sende 2 fly. Om 1 time går startskuddet for den 19. etappen i årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager i gul trøye for det norske Uno X-laget så langt i touren. Enorme prestasjoner, sier sykkelekspert i NRK, Øyvind Lukkedal.
4: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelrittet i året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt i toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
2: Og det mer sport på vei hos dagens, Mathias.
0: Ja, da etter hvert så skal vi snakke om tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp, vet du, som i dag ble offisielt, altså han har fått jobben, kom det i dag, som Tysklands neste landslagstrener for fotball. Fotballlandslaget der. Nå ble det mye rare ord for meg. Jeg tror jeg må samle meg litt før vi skal til India, etter musikk på P1 fra Nicky Kershaw.

0: Nicky Kershaw på NRK P1. Du fikk I Won't Let The Sun Go Down On Me. Her hvor vi I dag starter rett og slett I India, for det som begynte som en satirisk parodi på internett har I løpet av få uker blitt en enorm politisk bevegelse blant unge I landet. Jeg snakker om Kakkelakkpartiet, Cockroach Janta Party, som ble dannet som en protest I mai etter at Indias høyesterettsjustitiarius omtalte arbeidsløse ungdommer og studenter som nettopp kakkelakker og parasitter. Det skulle han ikke gjort. Studentene tok eierskap I fornærmelsene, begynte å kalle seg selv for kakkelakker og har altså startet en bevegelse som virkelig biter fra seg. Denne uken har titusener av unge demonstrert mot regjeringen I gatene I New Delhi og andre byer. Her litt lyd av demonstranter som støtte sammen med politiet I New Delhi tidligere denne uken. Og med oss nå har vi deg, Arild Engelsen Ruud. Hei, Arild.
1: Hei, hei.
0: Du professor I Sør-Asia-studiet ved Universitetet I Oslo og følger med på det som skjer I India. Kan ikke du aller først forklare for lytterne våre hvorfor unge I landet nå har blitt så rasende?
1: Ja, det jo veldig interessant, fordi India jo et land med økonomisk vekst, og kommer snart til å være en av de store, virkelig store økonomiene I verden. Økonomiske veksten ganske god, og tiltrekker seg betydelig internasjonal interesse, kapitalkrefter og så videre. Men så det ved denne veksten da, at den ikke I stand til, altså det litt spesiell vekst da, som ikke gir de store tallene for unge mennesker. Altså det gir ikke jobb I Nei. Samme grad som man kanskje skulle ha ønsket, så det veldig stor arbeidsledighet, særlig blant udannede unge, og dette jo en kilde til betydelig frustrasjon, selvfølgelig.
0: Men det dreier seg også om noe som kan minne om korrupsjon rundt eksamensordningene.
1: Ja, altså den umiddelbare årsaken her en lekkasje. Man regner med at det har vært en lekkasje av noen eksamensspørsmål, og denne eksamensordningen I dette tilfellet veldig spesiell, for det for opptak til medisinstudier. Mm. Og det holdes nasjonalt over hele landet, og så det noen da som har fått tag I, spørsmålene en dag eller to I forveien, og som derfor kunne svare ganske bra på dette her. Mm. Og så ble dette avdekket, og hele greia ble avlyst, og så måtte man ha en ny eksamen noe senere. Og det 2 millioner som sitter for denne eksamen, så det betydelig tall. Og folk leser og leser og leser, og blir helt sprø av pugging for ja. Å gjøre seg klar til disse eksamenene, for det jo kjempeviktig for mange mennesker som husker på at India jo et fattig land I utgangspunktet. Ja. Og det å bli lege for eksempel vil jo være et fantastisk skritt fremover, så mange ambisiøse mennesker fra den lavere middelklassen bruker mye penger og energi på dette her, mange bruker også penger på sånn coaching centers, altså hvor de går og lærer seg helt spesifikt hva det de skal svare på de ulike spørsmålene, det fysikk og biologi og den type spørsmål. Mye penger, ofte for relativt fattige mennesker, de bruker store ressurser på dette, og når så eksamen utsatt I halvandet måneder, det kommer en ny eksamen, det mistanke om at mange har fått tilgang på spørsmålene på forhånd, det juks og så videre, så dette jo veldig, veldig kjedelig for mange.
0: Og disse avsløringene her ble altså gnisten som bokstavlig talt satte fyr på det som har blitt en stor bevegelse med krav om at utdanningsministeren må gå av og at det skal bli stopp på det de oppfatter som korrupsjon I utdanningssystemet I landet. Kakkelakkene kaller det seg. Hvorfor kakkelakken blitt et så populært symbol for de unge?
1: Jo, de har jo tatt dette til seg da. Det var en fornærmelse, ja. Og så tog de og snudde på det, rett og slett, og sier at ja, men vi kakkelakkene, vi overalt, vi der

0: til enhver tid, og vi kan ikke ødelegges. Vi er her, og vi vil høres på. Og det er jo, det har slått veldig godt an. Dette er jo generasjon Z, de er gode med humor, og så videre. Dette har vi sett i mange andre land også. Og de bruker memes, internett, sosiale medier veldig aktivt. Og det er en god del humor i hele disse, i disse protestdemonstrasjonene. Men det er først og fremst frustrasjon og sinne, altså et visst håp om at vi skal klare oss for å få snudd det da, og så få dyttet regjeringen i riktig retning.
1: Mange i denne kakelakkbevegelsen er, altså som du også var inne om, høyt utdannet mennesker som rett og slett ikke får jobb i landet. En av de fremste talspersonene heter Saurav Das, og tidligere denne uken fortalte han om frustrasjonen til BBC.
2: The government does not seem to be acting at all, and they've been in power for 12 years. They are in power in almost 80% of India, and yet the system doesn't get better, it's getting worse and worse. And that is precisely because the youth of this country is feeling a sense of hopelessness, but they see this movement as their only hope out of this misery.
1: Ja, regjeringen gjør ingenting etter å ha sittet med makten i 12 år. Situasjonen blir tvert imot bare verre og verre, og ungdom føler på en håpløshet, hører vi her fra talspersonen Saurav Das i dette kakkelakkepartiet. Altså, statsminister Modi i India kan vel ikke leve med at de unge ikke vil ha ham når de er så folke... Altså, de er så mange disse unge også.
0: Ja, de er mange, og det, jo, det er jo 10.000 og kanskje 100.000 som er i gatene i Delhi, så totalt sett er jo det ikke så fryktelig mange i et land med 1,4-1,5 milliarder mennesker. Og det er klart at Modi fortsetter, og er fortsatt en veldig populær leder i landet, og han sitter veldig trygt nå. Det er ikke snakk om at han kommer til å gå eller noe sånt, men det er klart at det er noen riper i lakken her, som er litt sånn ubehagelige, og han forsøkte så sent som i går å roe gemyttene ved å legge ut en videosnutt av seg selv, hvor han snakker direkte til studentene og sier at vi tar det alvorlig, vi skal gjøre det vi kan, vi skal løse dette her, vi skal finne ut av det, og hvis de skyldige skal bestraffes, og så videre. Men det er klart, altså, som denne Saurav Das sier, altså, de har sittet med makten i 12 år, og når det eksamensspørsmålet ble lekket på forhånd, så er ikke det, det er ikke en radikalt ny ting i India. Dette har skjedd veldig ofte, det skjer veldig mye. Det er et gammelt tema, og regjeringen har ikke ryddet opp i det, til tross for sine løfter til ungdommen om å ta ungdommen alvorlig. Og så skaffer de jobber og, gjør, og driver med god styring og god administrasjon av landet. Alle disse løftene er jo da beviser å være lite verd, og det er mye det ungdommen protesterer på.
1: Kakkelakkpartiet har i løpet av kort tid blitt en stor protestbevegelse i India, men du mener statsminister Modi sitter trygt enn så lenge. Arild Engelsenrud, du er professor i Sør-Asia-studiet ved Universitetet i Oslo. Vi rekker ikke mer. Takk for at du var med.
0: Takk.
1: Så spiller vi musikk nå som handler om å ikke sove bort sommernatta. Så i stad var det Nick Kershaw med Won't Let the Sun Go Down On Me. Nå er det Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: fra mål når klokken har passert kort over ett. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. La det være oppfordringen denne helgen her vi på vei inn i. I dag våknet vi til nyheten om at USA innfører en ny toll på opp til 12,5% på varer fra Norge. Vi blant 60 land som får høyere toll på varer inn i USA, og vi får også høyere tollsats enn EU.
1: The Trump administration is praying that the third time's the charm when it comes to the president's tariff agenda, you might remember. The U.S. Supreme Court struck down his first round of tariffs in February. That led to
0: sånn presenterte CNN i natt denne tredje runden med Donald Trumps økte toll på import, der satsene økes fra 10 til 12,5% for norske varer. Norges regjering kaller den økte tollsatsen for helt ubegrunnet.
2: Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden.
0: Slik svarer utenriksminister Espen Barth Eide når USA sier at Norge ikke har gode nok regler mot handel med varer produsert med tvangsarbeid. EU heller ikke god nok, sier USA, men siden EU har reglene på plass, havner de på lavere importtoll enn oss denne gangen. Norske møbelprodusenter blant dem som rammes. Konsernsjef i Ekornes, Fredrik Ødegård Nilsen, sier tollen skaper usikkerhet.
3: At vi nok en gang opplever endringer i tollsatser og uklarhet, og egentlig usikkerheten som ligger i hvordan vi skal forholde oss til det, og hva vil komme videre.
0: Det sier konsernsjefen hos møbelprodusenten Ekornes. Redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage, peker på dårlig timing for norske sjømateksportører som har brukt store reklamebudsjetter på å treffe amerikanske kunder med norsk laks nå.
4: Men fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. Så ser man at USA er utrolig viktig som en sjømatspisende land. Litt ironisk oppi dette her, men for eksempel at Norges sjømatråd som markedsfører norsk fisk i utlandet har jo brukt store penger på å bruke Erling Braut Haaland til å markedsføre den norske fisken, og har fått en kjempesuksess, og ikke minst i USA, og så får du denne smellen nå.
0: Det dog ventet at tollsatsene får så mange unntak i praksis at den kommer til å ligge lavere på norske varer enn disse 12,5%. Harald Magnus Andreassen, som sjeføkonom i SBN Markets, mener tollsatsene til slutt vil gå utover amerikanerne selv.
5: Amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen i USA betale. Begrunnelsen er jo helt toskete med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas sier det mange som kaller Trumps begrunnelse for en ny toll en skyggebegrunnelse.
6: Det mange økonomer som har sagt at dette bare tull, og at det jo en lov man ofte har brukt mot for eksempel Kina. Noen regioner har USA sluttet å importere varer fra Kina på grunn av denne regelen her. Det var mange som ble overrasket over at det var dette som var begrunnelsen for nye satser. For Trump-administrasjonen tror jeg dette handler mye om hva slags regelverk de kan bruke for å innføre toll som ikke blir stanset i rettsapparatet med en gang.
0: Ja, det sa til slutt kollega Tove Bjørgaas om disse nye høyere tollsatsene på norske varer til USA. Mer om Trumps satser som også treffer andre land kan du lese om på nrk.no.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Do Do Ski sang Elinora, før det fikk du Odny med låta Bittelitt. Nå sport, for mens Norge fortsatt sutter på fotballkaramellen etter det som ble en historisk VM-suksess for vår del, det oppvask og krisestemning I andre land etter dårlige prestasjoner. Tyskland for eksempel røyk jo ut av VM allerede I 16-delsfinalen mot Paraguay etter en ellevill straffekonkurranse.
1: Bayern oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Snipp, snapp, snute, så var det tyske fotballeventyret ute, og dette kan jo ikke den gamle fotballstormakten med fire VM-gull leve med. Landslagstrener Julian Nagelsmann forlot jobben etter VM-exiten, og de siste ukene har ryktene svirret. For kunne det være at selveste Jürgen Klopp blir ny landslagssjef? I dag kom det endelige svaret, da det tyske fotballforbundet inviterte til pressekonferanse.
2: Ganz herzlich willkommen zur DFB-pressekonferenz, und dann natürlich ganz herzlich willkommen an Jürgen Klopp.
0: Ja, der satt han foran sponsorplakater og bak mikrofonene, 59 år gamle Jürgen Klopp, Tysklands nye håp, som spesielt dere med hjerte for Liverpool fotballklubb jo holder høyt. Og med det sier jeg god fredag til deg, Ragnhild Lund Ansnes. Hei, Ragnhild!
3: Hei, du!
0: Du bosatt I Liverpool og har skrevet en rekke bøker om fotballklubben, blant andre Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Og du har jo truffet denne treningen mange ganger, du.
3: Ja, jeg har det. Og han jo rett og slett en sånn type at når du kommer inn I et rom sammen med han, så har han en så sterk karisma at han rett og slett lader deg på flekken. Det trådløs lading på gang umiddelbart, og så har han en sånn evne til at du føler deg så sett og så viktig når du står der og ser han I øynene. Du må se litt oppover da, for han en ganske høy kar da. Men helt ekstremt, altså jeg jo journalist og forfatter og hotelleier og møter jo tusenvis av mennesker, men det bare to stykker som jeg I hele mitt liv faktisk har møtt som har en sånn type karisma, og det Jürgen Klopp, og så det Kevin Keegan som vi jo sørger over den her uka som gikk bort. Så han en helt spesiell fyr.
0: En helt spesiell fyr I Tyskland nå har klart å få signaturen til. Jürgen Klopp har også skapt et inntrykk av å være ganske humoristisk og folkelig og jordnær, og på den aller første pressekonferansen etter at han overtok klubben I ditt hjerte Liverpool som trener, Ragnhild, så sendte han også et stikk til managerkollega José Mourinho, som tidligere hadde omtalt seg selv som The Special One, hør her.
4: So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah, I was a very, very average player. Yeah, and now I'm here, and I hope to enjoy my work.
0: Ja, han kalte seg The Normal One, Ragnhild. Tyskland må jo kunne kalle seg en falmet fotballstorhet, men det var jo på en måte også Liverpool da Klopp tok over klubben I 2015. Hvordan klarte han å reise skuta?
3: Ja, litt det vi hørte her nå. Han var altså, han brakte tilbake en slags folkelighet og en varme og det der å kunne være seg selv I den der da erkesjølhøytidlige Premier League, ja. Hvor alle gikk I stive dresser og tok hverandre sånn stivt I hånda, manager til manager. Og så kom Klopp inn da med sine bamseklemmer og spredte en sånn varme og en humor. Men først og fremst da, så klarte han jo det med et helt ekstremt hardt treningsregime. Jeg intervjuet Martin Skertl til den boka du nevnte, og han fortalte det at folk bare kastet opp på trening, fordi at det var så hardt. Han Klopp dobla treningsmengden over natta og intensiteten på treningene, og forlangt 100% på trening og 100% på kamp. Og det var knallhardt det. Så han ba om mye fra spillerne sine, men ga også enormt mye. Så det ble jo en nydelig symbiose da, som brakte oss enormt med troféer.
0: Ja, det endte jo med både førsteplass I Premier League og seier I Champions League for Liverpool under Jürgen Klopp. Hva slags status har denne mannen I Liverpool og blant Liverpool-fans verden over?
3: Altså, jeg tror vi alle sammen fortsatt går med en klump i halsen og litt sånn misunnelse i brøstet og en sorg i magen når du kommer til Jørgen Klopp og det at han nå skal tilbake på fotballarenaen, men heldigvis ikke som en klubbtrener, for det tror jeg hadde blitt for hardt for oss Liverpool-fans, for vi er så glad i han, vi elsker han, rett og slett. Så han har jo en evig legendestatus på høyde med Bill Shankly, som jo var den som løftet Liverpool fotballklubb opp i toppdivisjonen, der vi aldri har duppet ned fra igjen, fordi han renoverte både klubbkulturen og fasilitetene. Så Klopp er der oppe med han, som er på en måte pappaen til Liverpool fotballklubbs sjel. Så det han er bare sjefen han for oss fortsatt. Han er,
5: men nå er det liksom de mannschaft sin tur da. Hva kan Klopp utrette for det tyske landslaget, tror du?
3: Jeg tror at han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker, og det er en sånn ekstremt status å få lov å spille under Jørgen Klopp. Det så vi jo i Liverpool også på de 9 sesongene han var hos oss. Mm. Det har jo aldri vært enklere å rekruttere gode spillere til oss. Folk stod jo i kø, altså motstandere som hadde blitt gruset på banen, stod jo i klemmekø for å få klem hos han som akkurat trener som akkurat hadde banket dem. Så det her tror jeg kan gjøre mye for den tyske stoltheten og ikke minst lagmoralen og samholdet, for det var jo det Klopp var så god på, å bygge et samhold der absolutt alle var like viktig, hvor han brøyt ned det der med at de her store stjernene skulle ta hele showet, og gjorde kantinedamene og han som passer på banen like viktig i laget fra dag 1. Og det spredte seg som en sånn veldig fin klubbkultur, og den håper jeg nok at kan smitte over på Tyskland også, og de gjør det veldig bra, men aldri bedre enn Norge da.
0: Klopp sier selv i dag at det en stor ære å få bli ny landslagstrener i Tyskland. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030, dermed leder Klopp til tyske landslaget i EM om 2 år, og VM i 2030. Ragnhild Lund Hansen, du har skrevet bok om tyskerens tid som sjef i Liverpool og truffet ham flere ganger. Boka heter Klopps Liverpool, en kjærlighetshistorie. Takk for at du var med, Ragnhild.
3: Bare hyggelig.
0: Vi tar værmeldingen på P1 etter musikk fra O Blonde.

Du har sikkert sett bildene. De siste dagene har kraftige skogbranner rammet Frankrike, Spania og Sør-Italia. Nå ber både Frankrike og Spania om EU-hjelp, og brannfly fra flere andre land på vei. Du kan lese mer og se bildene på nrk.no. Men det tar vi et værvarsel med Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen her hjemme. Og her det både kjølig og grått over store deler av landet i dag. Østlandet skiller seg ut med sommertemperaturer på mellom 20 og 24 grader i ettermiddag, men det mer skyet enn det var i går også der. På kysten øker vinden til kuling fra sørvest utover ettermiddagen. På Sørlandet det litt over 20 grader lengst øst, men ellers skyet vær og mellom 15 og 18 grader. Lengst vest kan det komme litt regn. Vestlandet sør for Stad tar skyere perioder med litt regn eller yr, og vinden når kuling styrke nær Stad. Temperaturene ligger på beskjedne 12 til 15 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes skyet oppholdsvær for mange, men regnbyger forekommer noen steder, særlig nord i Trøndelag. Langs kysten blåser det kuling fra sørvest. Temperaturene holder seg på mellom 13 og 16 grader, og det kjøligst i forbindelse med byger. I Nordland og Troms blir det skyet og noen regnbyger resten av dagen. Temperaturene stort sett mellom 12 og 13 grader. I Finnmark det litt sol i ytre deler av Vestfinnmark, men litt regn på vei inn fra sørvest på Vidda, og det når kysten i kveld. Øst i fylket har dagen startet med regn, men det blir forbigående oppholdsvær i ettermiddag. Temperaturene når rundt 15 grader i vest før regnet kommer, ellers mellom 11 og 13 grader. Og på Spitsbergen skyer og rundt 8 grader.

0: Fredrik Domås på NRK P1. Du fikk bli hos meg. Sommerferien kan koste mye penger. Det enkelt av oss smertelig klar over. Men hør her, det finnes måter å reise på som sparer både lommeboka og gir helt andre typer opplevelser. For eksempel å droppe turistfellene og heller flytte rett inn i noen andre sitt liv i en uke eller to. Husbytting nemlig I vinden, altså å bytte bort sitt eget hus med en annen families bolig, hvor nå enn I verden den måtte ligge. Og det har din familie gjort en del. Vilde Kampfjord, hei Vilde.
1: Hei Mathias.
0: Jeg har skjønt at dere har byttet bolig, og det har tatt dere blant annet til Barcelona.
1: Ja, vi har vært I Barcelona og I Frankrike, og vi har hatt ganske mye besøk. Vi har hatt mer besøk her enn vi har vært på reise selv da. Så mange har også fått oppleve Norge gjennom vårt hus.
0: Ja, ikke sant? Dere har tatt imot og kommet til deilige feriedestinasjoner sørover I Europa selv. Mm. Og da betaler dere ingenting for boligen dere har byttet dere til, eller hvordan det der?
1: Nei. Og det jo, altså, det liksom det som konseptet holdt av, at vi får lov til å reise til noen sitt hus og leve sånn som de gjør der, I deres nabolag med deres naboer selvfølgelig, mm. og handle på lokalbutikken og spise på restauranten de pleier og sånn. Ja. Og det å erfare, hva skal jeg si, steder sånn som de faktisk da, heller enn å bo på hotell for eksempel, som jobber helt annet på kostnadsspørsmål og en litt annen måte å reise på.
0: Ja, du har mann og tre barn, og dere har drevet med husbytting i flere år nå, men du hadde faktisk også prøvd dette som barn. Mm. Du forteller hvordan det var.
1: Altså, jeg husker det jo bare som helt fantastisk. Da kjørte vi bil, jeg og mine to søstre og foreldrene, mm. gjennom Europa til Italia, ikke så langt fra Pisa, langs kysten I en liten by som heter Pietrasanta. Og da var vi der I det som... Ja, det kjempefantastisk. Ja. Og da opplevde det som hele sommeren. Så jeg tror vi var der I tre uker, og da var de hjemme hos oss. Ja. Og det jo liksom... Du vet når du går rundt I noen sitt nabolag og bare der, du på besøk sånn som de som bor der gjør. Mm. Veldig, veldig, veldig fin opplevelse. Så det var veldig... Når den der filmen The Holiday kom, fikk jeg sånn her, herregud, det her finnes på ordentlig. Ja. Så derfra var veien veldig kort, altså, til å kaste seg på.
0: Altså, jeg har litt lyd fra den filmen du nevnte her, for at da du ble voksen, så skulle da denne godt kjente julefilmen The Holiday gjenopplive drømmen om husbytte. Her litt lyd fra The Holiday.
2: In exchange, what is that? We switch houses, cars, everything. I haven't done it before, but friends of mine have. Where are you? Please say somewhere far away.
3: L.A.?
0: Her hørte du lyd av Kate Winslet og Cameron Diaz som skrev til hverandre på nett og avtalte å bytte husene sine I henholdsvis England og Los Angeles. Og du så denne filmen, hva tenkte du da?
1: Nei, for det første nettopp litt sånn som du sier bare at jeg fikk sånn, å herregud, det her går faktisk an. Og, og særlig når, jeg vet jo at når vi bytta da jeg var barn, så var jo det gjennom en venn av noen venner av mamma og de, hvis du skjønner. Sånn at, mens det nettverket har jo ikke nødvendigvis folk eller vi da. Så det at det finnes en plattform hvor man nettopp da, det liksom, du henvender deg til fremmede venner, ikke sant? Og det oppleves så utrolig fint når vi har besøk av folk her også, så det ikke, det oppleves ikke som en sånn transaksjonell øvelse, hvis du skjønner, eller det bare, det veldig fint å bytte hjem med folk. Så det å få lov da til å reise, drømme seg bort litt da, skrive hvor du vil, og så plutselig bare, det her finnes det noe. Og så plutselig så klaffer det. Og vi har fått enormt masse tilbud fra enormt masse spennende steder. Ja. Men da handler det litt om hvor dyrt det å reise dit, og litt om at vår skoleferie ikke passer med skoleferien, hverken I Australia eller på Island, eller du vet, sånn som man må gjøre noensinne hensyn da.
0: Ja, og det må klaffe litt. Men altså, når man låner bort huset sitt, så viser man jo mye tillit til en familie man jo ikke kjenner da. Så har du noen gang vært ukomfortabel med det, eller hatt noen kjipe opplevelser med fremmede I huset?
1: Nei, ikke det helt tatt. Det kanskje litt sånn, hva skal jeg si, verdisynet vårt, eller både meg, jeg veldig glad for at både jeg og min mann ser liksom likt på det her, og det noe med å insistere på, hva skal jeg si, insistere på at tillit går an, mm. og at verden god, hvis du skjønner, og at det mest av alt bra folk. Og så det jo klart at man løper en slags risiko, men det føles ikke uttrykt, men både fordi at liksom, den riggen rundt organisasjonen i seg selv oppleves tilgjengelig og trygg, og at det virker som at det en helt spesiell type folk som faktisk reiser innenfor den, altså på den måten som vi liker å gjøre da.
0: Så må vi jo nevne at dere jo da medlemmer i en nettportal som driver med husbytting, og der møter dere jo likesinnede, ikke sant?
1: Ja.
0: Vi må gi oss etter hvert her nå, Vilde, men til slutt, nå skal dere straks ut og reise igjen i august. Hvor går turen? Ja.
1: Vi skal til Cannes. Vi skal ha fått låne huset til en gammel dame i Cannes med en 5 minutter spasert ned til gamle byen og til stranda, og det kommer til å bli så deilig.
0: Altså, nå ble jeg misunnelig, på ekte.
1: Ja, Vilde, med god grunn.
0: Ja, Vilde Kamfjord, du og familien på Lillehammer driver med husbytting. Jeg må si god tur til Cannes.
1: Takk skal du ha, og god sommer videre.
0: Takk. Så skal vi straks høre fra en forbrukerjurist om hva det lurt å ha på plass før man eventuelt skal bytte bort hus eller leilighet etter passende musikk fra Frida Amundsen, hvertfall når husbyttingen over. Dette låta som heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, det fra Frida Amundsen, det passer jo naturligvis bra med en sånn låttitel. Vi snakker jo om det å bytte hjem med noen andre her nå. En feriemåte som har vært i vind i det siste, og for musikken så snakket jeg med Vilde, som låner bort sitt hus til fremmede, og i retur låner hus verden rundt. Straks reiser hun til et hus hun har lånt i Cannes. Gratis. Men hva må egentlig være på plass hvis du skal overlate nøklene til huset ditt til helt fremmede folk? Det kan kanskje du si noe om, Nora Wennberg Lørsen. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du er forbrukerjurist. Er husbytt noe du kunne tenkt deg?
1: Ja, absolutt. Jeg liker bedre å bo i et hus enn å bo på hotell.
0: Ikke sant? Men det er altså ingen lover som sier noe om hva slags rettigheter du har, hverken når du flytter inn i huset til en annen familie, eller når du lar fremmede sove i din seng. Bør man lage en slags kontrakt da, før man drar, eller?
1: Ja, det tenker jeg det aller viktigste du bør gjøre. Det bør være en skriftlig kontrakt som dere bruker litt tid på. Fordi det kan dukke opp ganske mange spørsmål underveis. Og hvis man har avklart noen grunnleggende ting på forhånd, så tror jeg det mindre rom for misforståelser og problemer. Så jeg tenker at hvis man har en kontrakt som sier noe om rengjøring, om hvilke deler av boligen man kan bruke, hva skal man gjøre med sengetøy og håndklær, skal man ha et depositum, så at man har noen penger å ta av hvis noe blir ødelagt eller går galt, skal man ha noen husordensregler, det tror jeg kjempelurt.
0: Ja, i tillegg så det jo mange som også stiller bilen sin til disposisjon. Her det sikkert noen fallgruver.
1: Ja, det jo et spørsmål. Hvis man bytter bolig, så kan det jo være ganske praktisk å bytte bil også, og i noen tilfeller også kanskje en båt. Mm. Og da bør man ha en egen kontrakt for det. Hvis du skal bytte bil, pass på at du har en kontrakt som sier noe om hvem som har lov til å kjøre bilen. Du bør sjekke at både din bil forsikret på en måte som gjør at du kan bytte den bort, men også at den bilen du skal låne og kjøre forsikret. Undersøk også hvor høy egenandel det på den bilen du skal låne, og prøv å ta noen bilder av den bilen før du begynner å kjøre, sånn at man har på en måte dokumentert og vært enig om hvilke skader og riper som der fra før.
0: Ikke sant? Det nok veldig greit. Nå skal det sies at Vilde for eksempel har jo bare gode erfaringer med dette konseptet her, og bytter hus gjennom en husbyttenettside man kan være medlem i. Andre finner kanskje sånne grupper på Facebook og bytter mer uorganisert, og det sikkert noen forskjeller ute og går, men la oss si at noe skjer da, og en familie uheldig og knuser en arvet vase til oldemor eller skraper opp parketten, hva gjør man da?
1: Utgangspunktet jo sånn at hvis du på besøk hos noen og ødelegger noe, så må du nesten erstatte det. Så hvis det snakk om at man knuser en vase eller riper opp gulvet, så må man være forberedt på at man må ordne opp. Så kan det jo skje større ting som ingen har helt kontroll på. Det kan komme noe vannlekkasje eller være tyveri eller noe som mer blir et forsikringsspørsmål. Så jeg tenker at det jeg nevnte med å ha et depositum, det kan jo avhjelpe sånne situasjoner hvor noe blir ødelagt ved et uheld. Og når det gjelder dette med andre typer skader, så det veldig lurt å sjekke at man har gyldige forsikringer på begge boliger, sånn at det ikke skal være et problem.
0: Men dekker forsikringen at det noen helt andre som flytter inn hos deg og forårsaker skadene?
1: Nei, det dette du nødt til å sjekke. Hvis jeg skulle byttet bort boligen min, så hadde jeg tatt kontakt med innboforsikringsselskapet mitt, og hørt hvordan fungerer min forsikring? Hva står i mine forsikringsvilkår? Det noe jeg må være påpasselig på? Og en ting man bør være klar over, det at hvis du selv har gitt noen nøklene dine og sluppet inn noen i boligen din, og det verste skulle skje og de stjeler noe fra deg, så det ikke sikkert at det dekket, for det litt vanskelig å plassere det i kategorien vanlig tyveri.
0: Ja. Og dette gjelder jo for så vidt ikke bare de som driver husbytte, men det jo ganske mange nordmenn som driver sånn Airbnb-utleie også, som sikkert dette gjelder for.
1: Absolutt. Og enten du skal leie en feriebolig, leie ut boligen din, eller drive med husbytte, så det de samme tingene som viktige. Ha en kontrakt, sjekk at du har forsikringer som gjelder, bytt eller leie ut til noen du blir litt kjent med. Ta en telefon, sjekk at dette mennesker du på nett med, og som du føler at du kan stole på, og ta bilder.
0: ta bilder. Kort til slutt, hvilke rettigheter har du hvis familien skal bytte hus, men plutselig avlyser dagen for avreise?
1: Det et veldig godt spørsmål. Det ganske vanskelig. Utgangspunktet jo at avtaler skal holdes. Mm. Så egentlig da, så kan du jo på en måte si at de må bli erstatningsansvarlig fordi du da må ta inn på et hotell. Men her kan det være ganske stor forskjell på hva du har rett på, og det å få rett. Og det kan være vanskelig å jakte ned en privatperson i Nederland.
0: Ikke sant? Ikke sant? Nei, det her var gode råd og ting man må ha i bakhodet før man begir seg ut på husbytte. Forbrukerjurist Nora Wennberg Glørsen. Tusen takk for at du ble vår siste gjest i dag. Vi tar litt musikk på P1 inn mot nyheter og lokale sendinger. Dette Theo og låta som heter A Million Pieces.

0: Theo der med A Million Pieces, siste låt ut her hos oss I dagens. For dere som I ferie sikkert dette en fjern tanke, men for oss I arbeid, ja, så det faktisk helg nå. Det jo deilig det. Så vi ikke tilbake før på banen til samme tid. Det som har vært med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narver Moen og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og du starter med at en bil har kjørt inn I et hus, Henriette Stenersæter.
1: Ja, fire personer kritisk skadet I ulykken som har skjedd I Råde I Østfold. Beboerne I huset skal være uskadd, opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes til sykehus, forteller operasjonsleder I politiet, Fredrik Solbakken.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet de jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. Det bekrefter politiadvokat Linn-Marie Søfteland overfor NRK. Midt på dagen gikk en gruppe mindreårige gutter til angrep på en russ I Bergen. Videoer av hendelsen spredde seg raskt I sosiale medier. Alle tre siktet for det samme forholdet. De har erkjent å ha utøvd vold og medvirket til kroppskrenkelse, sier Søfteland. Politiet anbefaler nå at alle de siktede guttene får tilståelsesdom. Det fortsatt svært stor skogbrannfare I Agder. Derfor ber politiet og brannvesenet folk om å være svært forsiktige utendørs. Også på Østlandet det skogbrannfare, og det viktigste for å unngå skogbrann å følge restriksjonene som gjelder. Det forteller innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
3: Vi ser det at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannen. Faren nok da.
1: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Perstatter til Stavanger Aftenblad. Hun har også selv blitt bitt og sier at det selvfølgelig vondt. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette Efton I Østfold på NRK P3.

0: Sweet About Me og Gabriella Chill Me. Riktig god fredag ettermiddag. Eftan på plass med Malin og Siv. Hei.
1: Hallo, ja, god gledelig fredag. Og I dag skal faktisk artisten Ylva Li spille på Månefestivalen I Fredrikstad. Og det faktisk vår sommergjest for programmet.
0: Det det. Og så blir det konkurranse, og så skal vi en tur til Halden for å trille terning på gågata der.
1: Det skal vi, og har du meldinger til oss, så sender du dem med appen NRK Radio. Og trafikktipsnummeret vårt fortsatt 841-41-1.
0: Så står det 24. juli på kalenderen. Det høysommer, men så det bare 5 måneder igjen til julaften. Hjelp! Så da det på tide å finne fram både gløgg og tenke på julegaver.

0: gjøre som Nino og skrive I appen NRK Radio. Han skriver til oss god ettermiddag og god helg. Sol, hytte og kommer hjem søndag ettermiddag.
1: Hørtes deilig ut det da.
0: Veldig. Og I tillegg I appen vår så har vi jo en avstemning på gang.
1: Det har vi.
0: Høy musikk på stranda. Det hot eller not hot?
1: Ja, ikke sant. Høy musikk på stranda, hot or not. Hva tenker du?
0: Jeg tenker not. Jeg vil ha fred og ro. Ja. Høres ut som en 90 år gammel dame, men ha den musikken hjemme.
1: Ja, eller bruk sånn headset, ja, det. Hodetelefoner. Men vi skal ikke legge føringene, og det anonymt å stemme. Gå inn I appen NRK Radio og stem du også. Høy musikk på stranda hot? Or not?

0: Cold Heart, Elton John og Dua Lipa. Og så har vi jo hatt litt sånn sol og litt skyer om hverandre I dag, Malin, men det ser ut som det ålreite temperaturer der ute.
1: Det ser ut som folk trives utenfor I hvert fall.
0: Ja, ja, men det fortsatt sommer I Østfold. Men hvordan blir været videre utover denne ettermiddagen da, Håkon Mjelstad?
2: Ja, jeg ser for meg at det blir litt det samme, altså. Det sånn til og fra med skidekket, som dere sier, da, som tidligvis driver over Østfold, men det skal ikke slippe noe nedbør I hvert fall, men det kan skygge litt for sol innimellom. Sånn sett jo været greit. Det vi har, det vind fra en sørvestlig retning, og den kommer til å ta seg opp. Så jeg ser for meg at det stiv kuling da, I ettermiddag, og kanskje tidlig kveld, før vind gradvis råser seg. Det jo på kysten, da, men det greit for småbåtfolk å få med seg.
0: Hva ligger temperaturene på nå da?
2: Det sånn omkring 20 grader eller litt I overkant, og ser for meg at temperaturen kan jo lett gå opp litt til, men etter hver som vind tar, så vil det nok ikke være så mye mer stigning på kysten.
0: Vi har en liten avstemming liggende ute, Håkon. Høy musikk på stranda, det hot or not? Hva tenker du?
2: Spektakler for omgivelsene. Ja, nei, jeg nok litt ned på nått, altså. Hvertfall hvis det åpent for allmennheten.
0: Ja, der jeg faktisk enig med deg, Håkon. Men takk for været. Du med oss litt senere I sendingen.

0: Og appen NRK Radio kan jo brukes til det meste. Og vi er nysgjerrige på hvor du hører Eftan-programmet akkurat nå. Så send oss gjerne en melding, og send gjerne et bilde også av din fredag og hvor du hører på oss. Gjør det til eftan@nrk.no.
1: Eftan med Malin og Siv denne fredagen. Vi håper du har det fint der du er. Gå inn og legge en liten avstemming i appen også. Høy musikk på stranda hot? Or not?

0: Yngvild, og håndbagasje var dette her, og du fikk en i Eftan. I appen NRK Radio så finner du jo en liten avstemming også i dag. Og det tema, altså høy musikk på stranda, hot or not, det ble faktisk en avstemming, fordi vi tok en prat om det før i dag, Malin, for det har irritert deg litt.
1: Ja, det har det. Flere ganger jeg har ligget på stranden, og egentlig så jo musikken som stemningssetter. Det deilig med musikk, og jeg elsker musikk selv, men kan man ikke høre på det i headphones? Kan man ikke la det være for seg selv? Man to eller flere, ha den kanskje lavt, liten høyttaler, vekk fra andre. Jeg har samtlige ganger flyttet meg vekk. Det ikke synd på meg, men jeg skulle gjerne hatt bare sånn bølgeskvulp, fred og ro, sommerlyder i øret.
0: Ja, så har du kanskje ikke samme musikksmak som de som ligger ved siden av deg, eller?
1: Det akkurat det. Sjeldent så ville jeg satt på akkurat det de ville satt på. Men hva tenker du selv da, Siv?
0: Jeg har faktisk ikke opplevd det, tror jeg. Men i hvert fall så har jeg ikke registrert det sånn at det har irritert meg. Men jeg ville nok ikke ha likt det, nei. Så jeg nok, vi nok på samme team denne fredagen der, Malin. Absolutt ikke, som det ene alternativet på denne avstemningen. Eller kjør på. Det helt tipptopp. Det også et alternativ. Så kan vi jo si at det jo anonymt å legge en liten stemme i appen der, så bare vær ærlig og huk av for det alternativet som passer deg. Fram til de lokale nyhetene, så skal vi få mer norsk musikk. Det Stein Torleif Bjella og Mark Ribot som kommer her med Sundre Berge. Riktig god ettermiddag. Efter han fram til klokka 17 i ettermiddag.

0: Leif Bjella og Mark Ribot fikk du her. Og klokka den straks slagen halv tre. Det betyr lokale nyheter her I Eftan. De får du nå av Heidi Gomnes som har kommet I studio. Og først skal vi høre om en bil som har kjørt av veien nå inn I et hus, Heidi.
1: Ja, fire menn I 20-årene kritisk skadd etter å ha kjørt av veien og inn I et hus I Råde. Ulykken skjedde langs fylkesvei 108 Mosseveien nå I ettermiddag. Bilder fra stedet viser et hus hvor en vegg revet bort og en bil som står på hodet inn I huset. Politiets operasjonsleder Fredrik Solbakken forteller hva som har skjedd.
2: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus.
3: Hva med de som bor I huset her? Var de hjemme da det smalt?
2: Det var personer til stede I huset da bilen kom, men det ukjent for meg om de bor der eller bare var på besøk. De fysisk uskadd, så gjenstår å se hvor oppskaket man blir av en sånn hendelse. Brannvesenet de jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
1: Ja, de fire mennene som alle kritisk skadd fraktet til sykehus, tre til Ullevål og en til Kalnes. Mosseveien fremdeles stengt ved ulykkesstedet I Råde. Påtalemakten godtar dommen mot mannen som for to uker siden ble dømt for flere tilfeller av seksuell omgang med sin mindreårige kusine. Han ble dømt til 2 år og 6 måneders fengsel og til å betale 300 000 kroner I oppreisning til jenta. Han ble frikjent for voldtekt og for å ha brukt trusler og vold for å få viljen sin med henne. Statsadvokat Alvar Randa forteller hvorfor de har godtatt dommen.
4: Det ene jo at den posten seksuell omgang med mindreårige har de valgt å henføre som ikke grov. Det har jeg godtatt sånn under tvil. Der jeg en annen oppfatning. De har også frifunnet fullt for voldtekt, altså ut over seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler. Det på bakgrunn av de forklaringene som fremkom for retten, og retten har da ikke funnet det tilstrekkelig bevist at fornærmelsesforklaring kunne legges til grunn fullt ut.
1: Ja, det sa statsadvokat Alvar Randa.
5: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Stardust, music sounds better with you. Det er ofte sånn da. At musikk er fint I fellesskap.
1: Absolutt, og du kan jo gjerne legge inn en melding eller også et bilde om hvordan fredagen din ser ut som Alf har gjort hos oss her. Han skriver på skikkelig Østfold-dialekt her. Nå koser man seg med kakao, med noe godt I, og bestyrer inn av stekevafler, og F-dan I bakgrunnen kan ikke bli bedre en regnfull dag I fjellet. God helg!
0: Ja, og det er jo et veldig fint bilde han har sendt på mail der.
1: Det det.
0: Selv om det grått.
1: Ja, regntungt og grått, men vakker natur, altså det må jeg si.
0: Absolutt, det gir jo en stemning det også. Og så vafler gitt.
1: Å, deilig. Og spesielt når det noen andre som steker dem.
0: Jeg tipper de vaflene til bestyrerinnen.
1: Ja.
0: Åh, den oppskriften der, den noe for seg, tenker jeg. Du hører på Eftan med Malin og Siv. Klokka den tikker, og den går denne ettermiddagen, og akkurat der den 3:08. Vi tar jo for oss gågatene I Eftan og morgenen denne sommeren her.
1: Ja, og hva blir terningkastet når Halden står for
0: tur? Ja, det blir spennende. Det siste gågate ut straks her I Eftan.

0: Kyrie og Mr.
1: Vi snakket jo tidligere om Alf, som i fjellheimen og koser seg. Han har sendt bilder av hytta si, og beskrev noen gode vafler han hadde fått av sin kone.
0: Ja.
1: Nå har han jagget meg sendt oss bilder
0: også. Ja, det har han jagget meg også. Vi blir jo ikke noe mindre sulten på vafler nå.
1: Dette så godt ut. Her det både seterømme, jordbærsyltetøy eller bringbærsyltetøy, og noen krispe, gyllene vafler som sitter inne i regnværet.
0: Ja, nei, det kunne ikke blitt bedre, vil jeg tro. Spis en plate eller to for oss også da, Alf,
1: Gjør
0: der du
1: det.
0: Sitter og koser deg i godstolen antagelig.
1: Vi skal over til anmeldelse av gågatene i Østfold i sommer.
0: Ja, kollega Philip og Heidi har jo trasket gågate langs i hele Østfold faktisk, altså Sarpsborg, Moss, Askim, Fredrikstad og Mysen.
1: Ja, og de følgende kriteriene som gjelder når de ute og går opplevelser, estetikk, toalettforhold, handlemuligheter og spisemuligheter, ikke minst.
0: Ja, så det en gågate igjen da,
1: det
0: og det i Halden, så da tar vi turen dit.
2: Ja, vi befinner oss nå her i Halden, nærmere bestemt ved Skofabrikken, som det nå heter. En nydelig bygning, avrundet i kantene, i hvert fall den ene kanten, og Skofabrikken, det vel en av hjørnesteinsbedriftene i Halden, så vidt jeg vet. Vi har med oss Halden-ekspert også, Heidi Sivertsen Oksmo.
3: Ja,
2: du enig i det?
3: Ja, da. Dette kulturlivets startpunkt. Her skjer det mye i Halden. Du ser at nordisk film, altså kinoen, holder også til her. Men det ikke det vi opptatt av i dag. Vi opptatt av gågata, og jeg litt spent og litt forutinntatt, kanskje. For jeg har hørt fra mange at gågata i Halden nærmest død.
2: Jeg har også hørt, at den har forflyttet seg litt andre steder i byen, men jeg har stor tro, for når vi står her nå ved skofabrikken, så det første som møter oss masse gilander, det ikke det man kaller det, som henger fra himmelen og nedover mot trærne.
3: Jeg kjenner jeg blir glad inni meg, for det som å, skal vi på sirkus, tenker jeg. Det liksom sirkusaktig med alt det i trærne. Og to digre blomsterkrukker, og du vet hva det betyr for meg?
2: Plusspoeng i boka.
3: Med en gang. Bugnende bedd. Her har gartneren jobba. Jeg liker det. La oss gå.
2: Det slår meg at en annen ting som Halden har vært flinke på, det å sette frem steder man kan sitte. Så hvis man blir sliten av å gå i gågata, så kan man sette seg ned med tak over hodet, faktisk.
3: Det en liten park som vi må gå gjennom midt i gågata. Det kan jeg like. Se den paviljongen.
2: Og her var det mye. Det ikke mye liv enda, men det kommer til å bli mye liv. Det kan vi se på lang avstand. De har en scene her, blant annet.
3: Det tyder på at det skal være et arrangement her. Og her det, hva det, fontener, masse fontener.
2: Så koselig, jeg elsker fontener. Kan jeg bade litt?
3: Se de små søte bilene som du kan kjøre her.
2: Det masse små traktorer som du kan kjøre, de nok litt for små for meg. Men kanskje du klarer å få plass igjen, Heidi.
3: Minifestival, det derfor det så fint her, det minifestival.
2: Allerede nå skårer Halden veldig godt på opplevelser, men det et lite skilt jeg har lyst til å, at vi skal peke på, eller sitte på, nemlig det der, Heidi.
3: WC.
2: WC.
3: Norge skårte mål! Hører du den i bakgrunnen?
2: Ja, jeg hører det.
3: Det veldig pluss at det WC.
2: Det litt synd at VM over allerede, men at det dobbelt WC, det veldig bra, for da toalettfasilitetene i gang i hvert fall.
3: Du skal bare intervjue de inne i ansiktsmalingboden, eller? Ja.
2: Hva det som foregår her akkurat nå?
4: Her det masse tilrettelagte ting for barna som hjemme. Ja, vi arrangerer verdensbro.
3: Har det vært ting å gjøre i hele sommer, eller i gågata?
4: Hver torsdag.
2: Det jo helt fantastisk.
4: I hele juli.
2: Men hva vil du si, hvordan vil du beskrive gågata i Halden?
4: Det ikke herifra, ja. Nei, og jeg har bare vært her nå hver torsdag her. Når jeg ferdig her, så drar jeg hjem.
3: Så hva slags terningkast ville du da gitt til gågata i Halden?
4: Du får dette arrangementet for barn. Du vet, det topp 6, ass.
2: I tillegg så har de hårfletting, de har mattilbud, og så det et annet hoppeslott der borte med tilsvarende lekeplass. Så jeg vil si at Halden kunne ikke fått en bedre start på sin gågate enn det den fikk i dag.
3: Det helt suverett. Jeg kjenner det bobler inni meg.

0: Ariel.
1: Det heter låta Unge Særing, heter artisten fra Halden.
2: Og Philip og Heidi er fortsatt i gågata i Halden, og nå er vi veldig spente på deres konklusjon.
3: Her er vannvogna. Er det en åpen kafé og bar, eller er den nedlagt?
4: Den ser stengt ut i hvert fall.
3: Så her er det ikke liv nå?
4: Nei, vi er litt for tidlig ute, men det er også en skobutikk her.
3: Er det skobutikken?
4: Nei, det er ikke skobutikken, det heter bare skobutikken.
3: Og der ligger optikeren.
4: Klassiker. Og der ligger apoteket, så da kommer du til Halden, så skal du i hvert fall både kunne se og du kunne lide i stillhet.
3: Men det er et tomt lokale der og et tomt lokale der.
4: Det er steder til leie her i sentrum av Halden også, det kan vi trygt si. Det er opp til flere steder.
3: Men nå er jeg litt skuffa. Det begynte så bra. Og nå er vi liksom i bånd, nå er vi liksom ferdig. Nå er jo broa over til torget da.
4: Ja, vi kunne jo tatt med oss videre over elva også, men det er kanskje ikke den offisielle gågata slik vi kjenner den.
3: Nei, men det kan hende det er der folk er.
4: Hva vil du si om renhetsgraden i gågata, du som er litt opptatt av det?
3: Det er kjemperent.
4: Ja, det står der borte på skiltet, hold den ren, står det.
3: Mm. Men gågata er ikke så lang, den er jo lang, men samt, det er ikke noen butikker å handle i. Men de har pyntet pent, det skal de ha.
4: De har gjort så mye de kan.
3: Nå kommer vi til institusjonen, Café Erlandsen, og det er godt å se at de fortsatt er i livet.
4: Definitivt, så det er til og med folk der, og en hund. Hvis du skal beskrive gågata i Halden, hvordan vil du beskrive den?
5: Jeg synes det er veldig koselig om sommeren. Da er det ofte litt flere folk enn det man ser om vinteren. Så lenge det er fint vær, så er det vel alltid fint å gå her.
4: Det er jo også veldig fin beplantning. Hvis du skal kaste terningkast på gågata nå i dag, hva vil du kaste da?
5: Nå som det er sol ute, vil jeg kanskje gitt en sekser.
4: Yes, da har vi.
3: Det er deilig.
4: Ja, da er det på tide med en liten konklusjon her, Heidi. Vi har nå gått hele gågata i Halden. Det er jo ikke sånn vanvittig langt, men vi ble temmelig imponert sånn i starten.
3: Så når du sa det sånn, så blir det jo fire da. Og med det så har jo egentlig alle gågatene i Østfold fått fire av oss på en eller annen måte, Philip.
4: Ja, og det er litt dumt. Kanskje vi skal arrangere dem litt bedre, sånn etter hverandre.
3: Ja, men de er jo på firerspektret.
4: Ja, så alle gågatene i Østfold har noe å skryte av. Det er det ikke til å stikke under stol. Så er det alle har også noe å forbedre seg på, rett og slett. Ok, hvis vi går for en som er litt... Hvis jeg hadde tatt de 50 første meterne av Halden, så ville jeg satt den på topp.
3: Ja, men den jeg setter på topp, det blir Sankt Mariegate i Sarpsborg, altså.
4: Blir det det, altså?
3: Ja, husker du ikke at vi ga dem 4 pluss?
4: Nei, men jeg kan være enig at kanskje Sankt Mariegate i Sarpsborg er den som stikker av med seieren i år. Men det kan jo komme et neste år.
3: Absolutt, og jeg må bare si det. Det har vært en fantastisk opplevelse å besøke samtlige gågater i Østfold.
2: Det er jammen det vi kan kalle en delt førsteplass, Siv.
1: Ja, det får han si. 4, terningkast 4 altså til alle. Ja, det er supert, men da har man også noe å strekke seg til, jobbe etter, og det er også veldig bra. Nå skal vi få en låt på hjernen. Det er nemlig Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Ja, denne har nok de fleste på hjernen resten av denne fredagen. Vær så god dere. Can't get you out of my head med Kylie Minogue.
1: Ja, og det har vært stort engasjement i dag rundt dagens dilemma om spilling av musikk på stranda, noe jeg selv bryr meg mye om. Ja. Er det ja, kjør på, tenker du, eller tenker du absolutt ikke? Mm. Hvordan er det vi ligger an, Siv?
0: Hot or not, foreløpig er det not, altså. 93% av østfoldingene er enige med deg og meg der, Malin. Absolutt ikke. De har lyst til å velge musikken selv, og foreslår da kanskje for eksempel hodetelefoner. Så det er kanskje lurt.
1: Det kan jeg skjønne, selv om jeg skjønner også at folk forbinder stranda med musikk og stemning.
0: Ja.
1: Hold den for deg selv, altså.
0: Men hva syns du? Er det hot or not? Inn i appen NRK Radio og legg av din stemme. Frem til nyhetene nå, Malin, så skal vi høre på en låt som heter Talk to Me. Og det er
1: Rabo sin musikk.
0: Som spiller på månen.
1: Hun spiller på månen på Fredrikstad i kveld.

0: Nå er klokka 15. Her er nyhetene.
1: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Vitner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det er for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
2: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: Moren og stefaren som er siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles i 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Selin Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land i Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet i arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll.
3: Vi har jo ikke noe her i Norge som er forbud mot tvangsarbeid, men det vi har er jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så er det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da er laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det er på selskapet.
1: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen er det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontoer, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken er en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er Efton i Østfold.

0: Kent. Den fine låta Kjærligheten venter fikk vi heftan denne fredagen, og nå vi klare for konkurranse, Malin. Du skal få en utfordring, for vi skal spille Tør du vedde. Det går altså ut på at dere lyttere skal vedde på om Malin her klarer dagens utfordring. Dere finner avstemminga I appen NRK Radio. Ja, da det vel bare å trekke seg en lapp, da.
1: Ok, jeg tar hånda inn I konvolutten her. Her det mange, mange lapper. Jeg håper jeg ikke får den verste av de. Her står det som følger. Det bildet av en dame som sitter I yogastilling.
0: Aha.
1: Kan spilleren reise seg opp fra å ha sittet med føttene I kryss, men uten å bruke hendene?
0: På 30 sekunder.
1: På 30 sekunder står det her også.
0: Ikke sant? Du sitter I yoga eller skredderstilling, ikke sant? Midt på gulvet. Og så skal du reise deg da med armene nærmest ut I siden. Altså, du skal jo ikke ta I gulvet da. Og reise deg da.
1: Og føttene jo ganske låst I den posisjonen. Jeg ser for meg det vanskelig. Jeg tror jeg klarer det.
0: Ikke sant. På 30 sekunder. Gå inn I NRK radioappen, folkens, så huka for det alternativet dere tror på. Klarer Malin dagens utfordring? Ja, hun klarer det. Eller nei, har ikke trua. Det blir spennende, dette her.
1: Det blir det, jeg er spent.

0: bare en mann, Ingrid Vårvik. Du er bare en ung kvinne i din beste alder, Malin. Du har fått en utfordring.
1: Ja, tiden får vise om jeg klarer det her eller ikke, disse 30 sekundene jeg har fått.
0: Ja, nå skal du sette deg ned på gulvet.
1: Ok, da inntar jeg posisjon, krysser mine ben og senker meg ned til gulvet. Nå sitter jeg
0: Du i den yogastillingen, ikke sant? Som vi har sett Erling Braut Haaland ofte sitter i.
1: Ja, det jo hans stilling.
0: Da. Ikke sant, det hans stilling. Så nå sitter du i yogastilling der, beina i kors, skredderstilling. Du skal ha armene ut til siden.
1: Nå ser du hendene mine siden.
0: Jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så skal du reise deg da,
1: oi,
0: stående stilling i løpet av 30 sekunder. Skal vi se, nå skal jeg ta fram stoppeklokken. Den har jeg her. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Ja. Skal vi bare sjekke hva lytterne tenker om deg, Malin? Yes, yes, de har trua.
1: De har det.
0: Dette klarer hun. 90%. Har trua på deg, Malin.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Yes. Skal vi prøve da? En, to, tre.
1: Jeg begynner å bli litt redd selv for at jeg ikke klarer det. Ok, nå jukker jeg meg på en måte oppover. Hendene er ute, jeg balanserer. Banklene.
0: Oi, men i alle dager da. Det gikk jo på 11 sekunder.
1: Det gikk på 11 sekunder.
0: Herlig, jeg tar jo trent, eller?
1: Ja, kanskje. Kanskje jeg tok meg en liten en...
0: Nei, sånn er det å være ung og lovende, holdt jeg på å si.
1: Men vi fikk jo en kollega til å prøve nå mens sangen var på, og hun snublet bakover både en og to ganger.
0: Ikke sant.
1: Og da ble jeg plutselig litt nervøs, og vi er cirka like gamle.
0: Ja, men dette naila du, og 90% av østfoldingene hadde jo trua på deg.
1: Det hadde de. Dere kan jo prøve det hjemme selv. Se hvor enkelt eller vanskelig det er.
0: Jeg skal prøve det for meg selv litt senere i dag. For det tror jeg ikke jeg klarer. Men vi skal jo trekke ut en heldig vinner, vi som får et lite sommerkit, altså drikkeflask og litt sånn taske og litt forskjellig, som kommer i posten etter hvert. Frem til de lokale nyhetene nå, så skal vi høre på Foy Vance, She Burns.

0: med She Burns. Så nå er klokka straks 16:30 den, og det betyr lokale nyheter, og René Nilsen har kommet i studio.
1: Fire menn i 20-åra er kritisk skadd etter å ha kjørt av Mosseveien og inn i et hus i Råde. Bilen står på hodet halvveis inn i huset, og en vegg er delvis revet bort etter ulykken. Tre av mennene er fraktet til Ullevål sykehus, mens en er fraktet til sykehuset på Kalnes. Fungerende ordfører i Råde, Erling Eke Iversen, var i ettermiddag på stedet, og han beskriver ulykken som en stor katastrofe.
2: Det primære for meg var jo å treffe familien som bor her, i vare til innbyggerne. Og det jeg har gjort, opprettet kontakt, og huset ser ikke pent ut i hele tatt. Det er en stor katastrofe. Men, og det er jo dessverre mange som er alvorlig skadet, og jeg tenker jo først og fremst på dem. Og så tenker vi på de som heldigvis er fysisk uskadet, men som er innbyggere her, som vi prøver å ivareta.
3: Ja, beboerne i huset, du har snakket med dem, hvordan er det med dem?
2: Det er klart det er et sjokk å få en bil inn i huset sitt på den måten i høy fart. Men de er, etter forholdet har de det fysisk bra, og så har vi opprettet kontakt i forhold til ting som de trenger hjelp og omsorg og andre ting, så vi har vært inne og har god dialog.
1: Mosseveien er fremdeles stengt ved ulykkesstedet i Råde, reporter var Odd Skjærdal. Ved tollen på Ørje og Svinesund har man de siste årene gjennomført en intensiv tollopplæring. Gjennom et kurs på 6 måneder kan søkere med en tidligere utdanning, enten en grad eller et fagbrev, lære oppgavene til tollvesenet. Seksjonssjef ved Ørje tollstasjon, Gro Lene Gundelsby, er positiv til å få inn ansatte med andre bakgrunner.
4: Har nok godt av å få inn litt andre impulser også, ser vi for oss. Folk fra litt andre yrker. Det tror vi bare er bra.
1: I ettermiddag kan det være farlig å være ute på sjøen i småbåt. Det ventes sør-vestlig stiv kuling 15 meter i sekundet, som kan gi grov sjø med bølgetopper som brekker, det melder Yr. Farevarslet de har sendt ut omfatter kysten fra svenskegrensa til Stavern, og fra klokka 16 om en halvtimes tid så øker vinden. Faren minker i 20-tida i kveld, og redningsskøyta på Skjærhallen ber båtfolk om å kontrollere båten og alt som kan fly av gårde, og ber folk gjerne holde seg i havn.
5: God sommer! God sommer.

0: Og allsang der, tipper jeg. Life is life med Opus fikk du i Eftan. Og vi har trukket en heldig vinner av denne utfordringen din, vet du, Malin.
1: Vi har det, ja.
0: Du herlighet, du klarte det på 11 sekunder. Reise deg fra yogastilling med armene ut til siden og opp i stående på 30 sekunder, men du klarte det på 11.
1: Lett som en plett.
0: Ja, herregud. Du jo ung og rask. 90% hadde jo trua, så det ble jo hele... Hele 90%, ja, som mente at du klarte det. Og vi har trukket ut en heldig vinner av de som stemte. Ja, og det Ole Martin Isebakke, som kan vente seg et lite sommerkitt i premieposten. Da tar vi en tur ut i trafikken.
1: Ja, fylkesvei 118 mellom Råde og Rygge stengt på grunn av ulykken som skjedde der tidligere i dag. Og du må gjerne ringe oss på 84141 om du ser noe unormalt i trafikken du mener vi burde få med oss.
0: Gjør for all del det.
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.
0: Månefestivalen I gang I Gamlebyen I Fredrikstad, en av Norges eldste musikkfestivaler. Der også vår utegående reporter Elina Malin I dag.
1: Ja, det blir spennende å høre.
0: Ja, vi får snart en liten stemningsrapport derfra, vet du. Her kommer Whitney Houston ut av radioen din med en god gammel slager fra 1980-tallet. How will I know?

0: You're the one that I want, John Travolta, Olivia Newton, John. Og vi er jo på Månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad nå, hvor utegående reporter Elina er på festivalen og tar og lodder stemninga der, rett og slett.
1: Ja,
0: ja, hvordan går det?
1: Hei, det går bra, så nå har jeg kommet meg helt foran hovedscenen i Tøyhuset. Ja, Tøyhusscenen, Tøyhusplassen heter det. Og her er det allerede ganske mange som begynner å stelle seg opp. Det er Delillos klokka fire. Og to av dem som står, ja, skal vi si første rad, det er dere. Hva er navnet deres?
2: Arnstein Larsen.
3: Stein Helge Saland.
1: Ja. Hvorfor har dere valgt å plassere dere helt fremst for Delillos?
2: Bra band, som lyst til å høre mest mulig, ja. Så er det noe med å komme nærme stjerne, da, for å si det sånn.
3: Det er alltid moro det, vet du, å være i første rad, vet du, og få skikkelig konsertopplevelse.
1: Har dere vært på Månefestivalen tidligere?
2: Jeg har aldri vært.
3: Ja, det har jeg vært. Så det er tredje gangen jeg er her.
1: Hva er det som gjør at du kommer tilbake, da?
3: Det er den fine atmosfæren her med Månehagen og Tøyhusplassen og Vollandet, og det er kjempeartig å være her.
1: Ja, og kjempegøy å være her. Det virker det som om disse to også synes. Først, hva er navnet deres?
4: Ingeborg.
5: Og Alexander.
1: Hva er det som gjør at dere kommer på Månefestivalen?
4: Nei, det er veldig mye bra musikk. Vi er veldig musikkinteresserte, så det er gøy. Og det er kjempefint her i Fredrikstad nå på sommeren, så det gjør jo at vi får lyst til å dra.
5: Yeah. Møte gamle venner og bare koses med musikk.
1: Ja, har dere vært her mange ganger tidligere?
4: Det er min første gang.
5: Ja, min også.
1: Ikke sant? Helt nye folk. Hva er det dere ser mest frem til med denne helgen?
4: Delillos, jeg gleder meg skikkelig nå. Jeg tror det blir veldig, veldig gøy. De er alltid veldig gode live, så jeg gleder meg veldig til å få sett Delillos.
5: Raga Rockers, hørte de ikke er så gode live, men de må jo ses før de går av med pensjon, så Raga Rockers, definitivt.
1: Men hva er det dere synes dere var kanskje i går også? Hva synes dere om Månefestivalen så langt?
4: Det er utrolig koselig, og det føles som en veldig intim festival. Det synes jeg er veldig hyggelig, det at det er liksom, det er avslappet stemning, det er rom for å gå rundt, det er litt mindre sånn press og stress, som er veldig supert, synes jeg.
5: Ja, jeg synes det er, altså det virker som det kommer til å bli bedre her i dag, nå som de åpner de to store scenene. Litt vanskelig å se på den lille scenen, så jeg er veldig, jeg har høye forhåpninger til de to dagene her i hvert fall.
4: Ja, enig. Ja.
1: Og Delillos, som også har blitt sagt et par ganger det her nå, hvilken sang er det du håper kommer?
4: Åh, det er veldig mange. Jeg håper på Halvveis rundt jorden eller Peiling på seiling i dag.
5: Ja, kanskje Tøff i pyjamas. Det er en god en. Ja.
1: Hva med Silvople, fikk jeg fra studio?
4: Jeg elsker Silvople. Jeg håper den spilles. Men jeg håper egentlig de bare spiller alt. De kan gjerne spille hele festivalen for min del. Jeg hadde stått her i et døgn. Så hva som helst er jeg fornøyd med.
1: Ja, men da satser vi på at den bare holder på hele kvelden.
0: Ja, det høres ut som en fin plan, det, Elina, og vi drar til med Silvople og Delillos her nå.
1: Ja, ikke sant? Da er jo det, de skal kjøre den i studio nå. Åh, hurra! Da er jeg superfornøyd! Da er det bare å kose seg.
0: Da er det bare å kose seg, da kommer Silvople her nå. Og så er jo du tilbake etter nyhetene klokka fire, Elina, for dagens sommergjest er jo hos deg.
1: Ja, det stemmer. Jeg må se om jeg finner henne, da.
0: Ja, gå litt etter henne. Så hører vi på Silvople og Delillos.

0: s'il vous plaît. Oui, oui. Det er Lillås som spiller på månen i dag, faktisk. Det er ikke så lenge til de går på scenen på Månefestivalen i Gamlebyen i Fredrikstad.
1: Og det har jo vært stort engasjement i dag rundt vårt dilemma om spilling av musikk på stranda.
0: Det har det. Skal vi klikke oss inn på riktig avstemming? For det vi spurte om i dag, det var jo høy musikk på stranda, hot or not. Og foreløpig så er det faktisk team Malin og Siv som leder. 84% av østfoldingene sier at høy musikk på stranda ikke er noe å trakte etter. Frem til nyhetene så kommer YouTube. Malin har fått litt av knekk her nå.
1: Så tårene triller.
0: Ja, nå ler også tårene triller.
1: Oi, oi, oi. Nei til musikk på stranda.
0: Nei til musikk på stranda. Her kommer YouTube med The Sweetest Thing. Får du ta deg litt vann, tror jeg.
1: Ja,

0: The Sweetest Thing og You Too. Og nå klokka fire så blir det jo NRK Nyheter, men etter klokka 16, da er det duket for dagens sommergjest, som er Ylva Li fra Fredrikstad, direkte fra Månefestivalen. Men aller først, nyheter.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn i huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Fungerende ordfører i Råde kommune sier familien i huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam, og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer er evakuert eller isolert på grunn av branner i Madrid-regionen i Spania. Det er to store skogbranner som nå har slått seg sammen til en større brann, ifølge spanske nødetater. Brannmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene, som blir sett på som de verste i regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU i slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av i Pakistan, det melder Reuters, som siterer militære kilder i landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest i landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp er tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det er ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
3: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp, fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
1: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen er det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken er en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: til. Vi spør jo i dag rett og slett, høy musikk på stranda, er det hot or not? Og foreløpig så er det 85% av østfoldingene som sier not. Vil ikke ha det. Høy musikk hører ikke hjemme på strendene.
1: Det er jeg helt enig i.
0: Og denne avstemmingen, den kom jo til fordi vi tok en prat rundt dette. Du lurte på om jeg hadde opplevd det samme. Det hadde jeg ikke, men det hadde irritert deg litt.
1: Ja, det er det sommeren min har dreid seg om.
0: Ja, ikke sant? Så høy musikk på stranda, det likte du ikke. Men hot or not altså, ja, kjør på, eller absolutt ikke. Det er mulig å stikke inn i appen NRK Radio og huke av for et passende alternativ. Trafikknummeret vårt er 841-41-1 om du har trafikktips. Og det er vel sånn at fylkesvei 118 fortsatt er stengt, Malin?
1: Det er den mellom Rygge og Råde. I tillegg er tog R22 fra Oslo og mot Rakkestad. Den er 15 minutter forsinket i dag. Du kan også legge...

0: Du kan også gjerne legge igjen en melding til oss om trafikk I appen NRK Radio.
1: Vår utegående reporter Elina jo på Månefestivalen I Fredrikstad I dag, og dagens sommergjest også der. Hun sto på scenen for ikke så veldig lenge siden. Kaller seg for Ylva Li og blir straks sommergjest her hos oss I Efton. Og la oss høre litt på Fading Away, som hun garantert tok på Månefestivalen.

For det du fikk høre derfor hun på Månefestivalen. Hun 20 år, artist og låtskriver, og har markert seg på en spennende musikkhimmel allerede. Fredrikstad-jenta, som

0: er altså vår sommergjest I dag.
1: Og vår utgående reporter Elina, du på Månefestivalen og har fått tak I Ylva Langvik Åsen, som hennes eget navn, bedre kjent som Ylva Li.
2: Ja, det har jeg. Vi har kommet oss ut på Vollane I Gamlebyen. Og Ylva, du dagens sommergjest. Hei, Ylva!
3: Hei!
2: Hvordan har sommeren din vært så langt?
3: Oh, den har vært kjempefin. Jeg har fått reist en del og øvd på musikk og med bandene og skrevet en del. Og, nei, den har vært kjempefin. Rolig og ja, skikkelig deilig.
2: Ja, vi jo på Månefestivalen I Gamlebyen I Fredrikstad nå. Du sto på scenen I Månehagen for drøye 2 timer siden. Og hadde din andre konsert I Fredrikstad noensinne. Hvordan var det?
3: Åh, det var så gøy. Altså, når jeg bare sto der og så utover... jeg ble så overrasket at det kom så mye folk. Altså, det hadde jeg aldri tenkt. Men det var kjempegøy, og det var bare... Nei, jeg synes det gikk veldig bra. Og det også, jeg har jo vært så mye rundt på Månefestivalen tidligere, så det jo... Det bare så gøy å kunne få lov til å spille musikken min der.
2: Og så hadde dere en litt sånn trøblete vei til Månefestivalen I dag. Kan ikke du fortelle litt om det?
3: Jo, vi, altså, det var jo så enkelt som at toget vårt ble innstilt. Altså, vi var på vei fra Oslo, hele gjengen, med tog, og toget stoppet på vei til Råde, midt på veien, I cirka en halvtime. Og vi kom oss ikke noe sted, men så begynte det å rulle igjen, og måtte stoppe I Råde da, på grunn av teknisk feil. Så da var Månefestivalen, de kom til utsending og hentet oss I Råde og kjørte oss hit, så vi rakk fram I tide. Så ja, det ble litt trøblete, litt stress, litt dårlig tid, men det endte opp med å gå veldig bra da.
2: Du har gitt ut 4 låter og skriver alle låtene dine selv. Hvor det du henter inspirasjonen din fra?
3: Det jo så mye. Altså, jeg hører veldig mye på musikk hele tiden, så det jo... Og så har jeg alltid vokst opp... Jeg har vokst opp med å høre veldig mye på musikk, og det har alltid vært musikk hjemme, og jeg har på en måte fått mye inntrykk, da. Blitt dratt rundt med på konserter og masse greier. Men akkurat nå så henter jeg mest inspirasjon fra kanskje litt sånn... Hva heter det? Sånn dream pop, alternativ rock, litt sånn både moderne og eldre. Jeg har hørt mye på I det siste litt sånn 90-tall, sånn Portishead og litt sånn type ting, Massive Attack og... men også så jeg veldig glad I sånn klassisk 60-talls rock, sånn Doors eller Zeppelin, 70-talls, sånn David Bowie og ja, mye sånt, mye forskjellig. Også veldig glad I Nick Cave og sånt. Nei, så det veldig mange forskjellige inspirasjoner, og så... Ja, men akkurat nå så det mest sånn, litt sånn dream pop og litt sånn alternativ rock, kanskje, som jeg hører mest på, som jeg tar inspirasjon fra til min musikk.
2: Hvem var de store musikalske heltene dine da du vokste opp her I Østfold?
3: Da jeg vokste opp, så jeg tok jo ikke på en måte inn noen av de artistene som foreldrene mine prøvde å dytte opp på meg, som jeg nå synes veldig kule. Så jeg var nok litt sånn typisk, sånn, hørte på det som var på radioen. Hadde ikke noen sånn veldig spesielle, sånne store ikoner som jeg kom på nå. Det typisk at jeg kom på det senere. Men jeg kan ikke huske at jeg hadde sånne veldig sånne... helt bort fra de som var på hitlistene. Men jeg har jo selvfølgelig oppdaget masse kule artister som jeg har hørt masse på I barndommen, som foreldrene mine har hørt på. Nå I senere tid, som jeg skulle ønske at jeg fikk øynene opp for da. Da. Så nei, det var kanskje ikke noen veldig sånne store helter, bort fra de store som var store for alle andre også.
2: Hvis du kunne ha fått et sommermøte med en helt spesiell person, levende eller død, hvem hadde det vært ord for?
3: David Bowie, tror jeg. Han, altså, han jo et sinnssyk. Sånn, det jo, han kanskje min store helt I musikken. Så jeg på en måte alltid kommer tilbake til den sånn, som jeg hører på og bare tar inspirasjon fra. Og sånn. Jeg tar kanskje ikke noen sånn direkte inspirasjon fra sånn musikalsk, men... han jo bare helt fantastisk. Så kanskje det hadde vært veldig interessant å snakke med han.
2: Og her I Eftan, når vi har en sommergjest, så får sommergjesten lov til å velge seg en låt. Det har du også gjort. Hvilken låt skal vi få høre nå, og hvorfor har du valgt den?
3: Jeg har valgt You Make It Easy av Air. For den synes jeg bare er en helt sånn fantastisk sommerlåt. Den er så deilig. Og den er sånn som man bare kan drømme seg bort til. Og hele, det, hele den plata til Air, den Moon Safari-plata, er jo kjempebra. Så, nei, den er en veldig bra sommerlåt, rett og slett. Så jeg tenkte den skulle passe her nå.
2: Ja, men da skal vi få høre på You Make It Easy av Air, og etter den så skal du, Ylva, få løse noen små, kjappe dilemmaer.

0: Ja, det var ønskelåta det til vår sommergjest i dag, som er Ylva Li fra Fredrikstad, som har vært på scenen på Månefestivalen i dag. Og vår utegående reporter Elina, hun boltrer seg på Månefestivalen, og sitter jo sammen med Ylva Li fortsatt.
1: Ja, ja, vi sitter fortsatt på vollene og hører på musikken som går og ser litt på stemninga og så videre. Men Ylva, nå har jeg noen kjappe sommerdilemmaer til deg. Er du klar?
2: Veldig.
1: Første dilemma er gå med klissvåte sko og sokker på Månefestivalen en hel dag, eller måtte gå med en trang, tykk ullgenser i 25 varmegrader helt frem til du går på scenen.
2: Våte sko.
3: Ja.
2: Ja, det må bli det.
1: Hvorfor?
2: Fordi det verste er å være for varm på scenen. Jeg merket det i sted at jeg ble, sånn, selv om jeg hadde, på en måte, jeg var jo ikke så varm før jeg gikk på scenen, men jeg endte opp å stå der, så ble jeg så varm fordi lampene er så varme. Så, nei, det, ja, jeg ville nok ikke liksom vært overoppetet før jeg skulle på scenen og prestere, liksom.
1: Ja. Første rad i pøsregn eller bakerst i strålende sol?
2: Bakerst i sol. Men det kommer litt an på hvem som spiller. Hvis det er noen jeg er skikkelig fan av, så går regn fint. Så lenge jeg kan på en måte slappe av etterpå og liksom bli tørr etterpå.
1: Måkeskrik eller bølgeskvulp?
2: Bølger.
1: Grillmat eller ferske reker?
2: Grillmat.
1: En rolig kveld med bok eller fullt hus og hagefest?
2: Hagefest.
1: Skrive tekst eller lage melodi først?
2: Skrive tekst.
1: Kaffe eller energidrikk?
2: Kaffe.
1: Kaffe? Hvorfor kaffe?
2: Jeg tror jeg har kanskje drukket energidrikk. Jeg hadde en fase hvor jeg drakk Red Bull et par ganger, men det var ikke så mange ganger, og så blir man jo lei, og jeg synes ikke energidrikk er noe særlig godt.
1: Norgesferie eller syden?
2: Syden.
1: Tidlig opp eller sent i seng?
2: Sent i seng.
1: Saltvann eller ferskvann?
2: Saltvann.
1: Har du et favoritt badested?
2: Altså, jeg synes Hvaler generelt, dra ut på Hvaler på sommeren er superfint, så er jeg veldig dårlig på navn da, selvfølgelig, så jeg husker ikke hva ting heter, hvilke strender som er hva. Men siden jeg bor i Oslo, så er det jo ikke så veldig mange fine badesteder som ligner, eller som kan måle seg med Hvaler da. Så uansett hvor på Hvaler er bedre enn i Oslo. Bading, så, ja.
1: Og det neste her er jo for meg som ser deg da, kanskje sier seg kanskje litt selv, men cowboystøvler eller tresko?
2: Cowboystøvler, 100%.
1: Ja, du har jo på deg rosa, eller svarte cowboystøvler med rosa broderier, for de som ikke ser. Og så har vi siste her. Ha et skikkelig ubehagelig gnagsår på hælen under hele konserten din, eller ha en stor flue surrende rundt øynene dine mens du synger?
2: Gnagsår. Så kan i hvert fall ikke folk se det. Så er det liksom ikke veien for noen andre enn meg, på en måte. Så kan jeg bare late som ingenting og bare spille.
1: Ja, da var du i mål. Det gikk fint dette. Hva står på programmet ditt nå?
2: Fremover så er det jo mye innspilling. Jobber med et album for tiden. Skriver og spiller inn. Og så er det forhåpentligvis mer live-spilling da.
1: Ja, da var vi ferdige her fra Månefestivalen. Månefestivalen, den er ikke ferdig. Den skal holde på et par timer til både i dag og i morgen. Men Ylva, du sa at du likte David Bowie i sted. Så her kommer David Bowie med Let's Dance.

0: David Bowie var dette her med Let's Dance, som du fikk I eftan, I det klokka tikker mot halv fem denne fredag ettermiddagen, og det betyr lokale nyheter her hos oss. René Nilsen har kommet til studio, og vi skal først til ulykka I Råde.
1: Fire menn I 20-årene kritisk skadd etter å ha kjørt av Mosseveien og inn I et hus I Råde. Bilen står på hodet halvveis inn I huset, og en vegg delvis revet bort etter ulykken. Tre av mennene fraktet til Ullevål sykehus, mens en fraktet til sykehuset på Kalnes. Personer som var I huset ifølge politiet fysisk uskadd. Fungerende ordfører I Råde, Erling Ek Iversen, var I ettermiddag på stedet.
2: Det primære for meg var jo å treffe familien som bor her. I varet av innbyggerne, og det jeg har gjort, opprettet kontakt, og huset ser ikke pent ut I hele tatt, det en stor katastrofe, men, og det jo dessverre mange som alvorlig skadet, og jeg tenker jo først og fremst på dem, og så tenker vi på de som heldigvis fysisk uskadet, men som innbyggere her, som vi prøver å ivareta.
3: Ja, beboerne I huset, du har snakket med dem, hvordan det med dem?
2: Det klart det sjokk å få en bil inn I huset sitt på den måten I høy fart, men de etter forholdet har de det fysisk bra, og så har vi opprettet kontakt I forhold til ting som de trenger hjelp og omsorg og andre ting, så vi har vært inne og har god dialog.
1: Reporter var Odd Skjerdal. Det for tidlig å si noe om årsaken til ulykka, det sier innsatsleder I Øst politidistrikt Tor Aril Hansen.
4: Årsaken til ulykka, det vet vi ingenting om per nå. Vi kan konstatere at bilen har kjørt av veien og truffet huset. Men som en del av de undersøkelsene som gjøres, så Statens Vegvesen og undersøkelses ulykkesanalysegruppa deres I gang med åstedsarbeid her, og samtidig så foretar politiet egne undersøkelser.
5: Vittner som flere medier har pratet med har jo nevnt høy fart, eller at de har sett at den bilen her har kommet høy fart. Kan dere si om farta til bilen?
4: Altså, vi har også fått med oss de opplysningene, og det vil jo være en del av det vi etterforsker for å verifisere eller utelukke sannhetsgehalten I det. Men jeg kan ikke kommentere noe mer utover det per nå.
1: Reporter Ola Almås Gyllumstrø og Mosseveien fremdeles stengt ved ulykkestedet I Råde. I ettermiddag det ventet mye vind. Yr melder at det blir sør-vest stiv kuling 15 meter per sekund som kan gi grov sjø med bølgetopper som brekker. Farevarslet omfatter kysten fra svenske grensa til Stavern. Vinden økte fra klokka 16 og faren minker igjen fra 20-tiden I kveld. Redningsskøyta på Skjæralen ber båtfolk om å kontrollere båten og alt som kan fly av gårde og ber folk gjerne holde seg I havn.

0: Det var Hedda med Just By Looking At Me. Og den fikk du i eftan, og klokka den har blitt 5:05 denne ettermiddagen. Vi håper du har det veldig fint der du er akkurat nå. I studio her i Fredrikstad står Malin og Siv. Vi har med oss statsmeteorolog Håkon Mjelstad også. Det har jo vært litt sånn til og fra i dag med sol og skyer, og så vet vi jo at det er regnvær på vei innover. Og hva kan du fortelle videre, Håkon Mjelstad?
1: Ja, det gjør det. Inni kveld så tror jeg ikke været endrer seg så veldig mye. Det blir ikke perioder med sol hele veien, men i løpet av natten særlig så vil det nok bli økende skydekke på himmelen. Det bremser jo litt av denne temperaturnedgangen da, som vi som regel har om natten. Så det blir ikke så veldig kjølig i natt, det tror jeg ikke. Til gjengjeld så blir det jo ganske mye skyer når du kommer ut over dag, og så vil det komme litt regn, akkurat sånn som du sa innledningsvis. Det er nok i all hovedsak ettermiddag og tidlig kveld vi kan få litt regn, men det ser ikke ut til å være så mye, så i forhold til skogbrannfare og den slags, så blir det bare en midlertidig reduksjon.
2: Kan vi forvente noe vind i løpet av morgendagen?
1: Ja, det blir litt grann vind også, det blir det. Det er vind fra en sørvestlig retning som gjelder i morgen også. Foreløpig så tenker vi at det skal stoppe på liten kuling, typisk om ettermiddagen, men det får vi følge litt med på. Blir det stiv kuling, så må vi ut et kulingvarsel til båtefolket.
2: Og hva med søndagen?
1: Ja, hele det her vedsystemet, det blåser vekk faktisk i løpet av sen kveld på lørdag, så lite skyer gjennom natt til søndag, og egentlig ikke så mye skyer å snakke på søndag heller. Noen skyer ser det jo selvfølgelig, men mye sol, i hvert fall ikke mer vind enn det har vært tidligere, men det er typisk vestlig vind. Se frem med temperaturer som begynner å ta seg opp igjen, men 25 grader blir nok ikke, men kanskje sånn 20-22.
0: Ja, høres jo helt topp ut det da.
1: Ja, det er sånn som vi er vant til.
0: Ja.
1: Gammelt, da.
0: Takk for rapporten, Håkon. God helg.
1: Ja, god helg.
2: God helg.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Hva er det som dupper ute i elva der, Malin? Kan det være en flaskepost?
2: Du, jeg ser det er noe inni den flaskeposten
0: her. Ja. Skal vi hente den da, eller?
2: Ja, la oss.
0: For en utfordring fra morgengjengen.

0: Eurek Mix og Thorn in my side. Ja, da har vi fått opp denne flaskeposten. Du klar for en liten utfordring nå, Malin, fra morgengjengen, eller?
1: Jeg tar den på strak arm.
0: ja, du litt sånn høyt på det nå. Ja, høy i hatten du nå. Ja, men da ser vi hva vi får av spørsmål, da.
2: God eftan, det morgen her, Espen og Beate.
3: Ja, og i dag så var vi så heldige at vi hadde besøk av marinbiolog Pia V. Dalen, og da lærte vi så mye om brennmaneter.
2: Ja, for det så mye myter, så mange teorier om den røde, lille, eventuelt store rakkeren. Så nå er jo da spørsmålet, hvor mye kan dere om maneter? Den store manetkvisten, rett og slett.
3: Og det Pia som skal gi oss svaret. Så første spørsmål til dere, det hvorfor kommer det egentlig brennmaneter når det nordavind?
0: Kanskje, jeg vet det.
1: Jeg også.
0: Ja?
1: Ja.
0: For jeg hørte nemlig på praten til Maran i dag, men har det noe med at vannet skifter seg ut, liksom? Altså, det kommer nytt vann inn, og da henter man det neste fra bunnen, og så manetene liksom nede på bunnen hele tiden.
1: Ja, jeg har hørt noe lignende, at det har noe med strømningen i vannet,
0: ja.
1: Og at de er veldig dårlige svømmere. Ja, de kan ikke svømme, så de bare følger strømmen.
0: De bare følger med, de.
1: Ja,
0: ja. Nei, men da hører vi om dette her er riktig.
4: Nei, det som skjer når vi har nordavind, så får vi det vi kaller for fralandsvind, så overflatevannet dyttes ut på havet, og da vann er jo ganske bevegelig, så når noe går ut, så må noe annet ta plassen til det som har vært der, ikke sant? Så da kommer det litt kaldere i vannet som ligger på bunn. Det blir på en måte dratt opp, det en sånn prosess vi kaller for upwelling, eller oppstrømming, kalles det vel egentlig. Og brennmaneter ikke spesielt glad i varme, så de prøver så godt de kan å svømme ned i dypet når det blir så varmt som det er nå. Og det vannet som kommer der, altså er de ikke spesielt flinke til å svømme mot strømmen. De er jo faktisk plankton per definisjon. Plankton er da noe som ikke klarer å svømme mot den strømmen som er her. Så vi har kjempesvær plankton i Norge, eller i verden generelt da, og de heter brennmaneter. Og glassmaneter og andre maneter. Så ja, så de svømmer ned i dypet, og så blir de da ufrivillig dratt med opp igjen når nordavinden står på.
2: Ja, da fikk vi svaret på det. Takk til Pia V. Dalen. Men da er jo spørsmålet, er det da alltid brannmaneter nedi dypet der?
0: Da er det vel det, da?
1: Oi, det er litt sånn ekkelt å tenke på.
0: Det må jo ligge der hvis de bare plutselig skal bli dratt opp, da. Når noe vann går ut, og så skifter det. Og det er sånn at de holder til nedi dypet fordi det er kaldt?
1: Ja, så ja, men på sommeren bare, da? Eller tenker du hele året?
0: Ja, tenker hele året, ja.
1: Ok.
0: Ja.
4: Ja, altså det er jo litt sånn sesongavhengig, og da utover vinteren så stryker de jo med, men barna deres koser seg ned i dypet.
3: Dette er skummelt. Vi tar et par til ved. Er det mindre glassmaneter og flere blåmaneter nå enn før?
1: Jeg føler jeg ser flere, faktisk.
0: Ja, jeg vil vel kanskje si at jeg i hvert fall ikke har sett så mange glassmaneter.
1: Men det er sikkert sånn typisk svar at nei, det er ikke flere egentlig. Vi bare ser tilfeldigvis flere, hvis du skjønner.
0: Ja, ikke sant.
1: Antallet er det samme.
0: Ja, så svaret vårt er?
1: Nei.
0: Ok.
4: Jeg ser heller ikke så veldig mange glassmaneter, men jeg har sett bilder fra andre steder i landet hvor det er helt uhorvelige mengder, så de flytter nok bare litt på seg, men at det har blitt mer blåmaneter, det stemmer. Hvorfor det? Nei, det er vel litt varmere vann, de trives litt bedre her oppe, hva vet.
2: Ja, det er det, akkurat det samme har jeg tenkt. Og så lurer jeg, og så er den siste tingen vi lurer på, for det er også en av sommerens evige diskusjonstemaer du skal hoppe ut i. Det er masse brennmaneter, og så sier noen sånn, ikke tenk på det, vi bare flytter på dem. Men da sier jo myten at brennmaneten slipper trådene. Er det lurt å flytte på brennmanetene?
0: Nei, ville jeg ha trodd.
1: Jeg ser for meg også at det er litt sånn dyreplageri også, kanskje. At de mistrives litt, jeg vet ikke om de har følelser.
0: Men du blir vel brent da, hvis du flytter på den. Så jeg har aldri blitt brent av brennmanet. Jeg vet ikke hvor vondt det gjør.
1: Nei, ikke heller faktisk. Jeg husker bare at man kan ta på lokket der det er glass. Det brenner ikke.
0: Nei, det er de trådene.
1: Ja.
0: Ja. Det er nok ikke lurt å flytte på en brennmanet.
1: Nei, la den være.
0: Ja, la den være.
4: Det nok ikke nødvendigvis at de slipper trådene bevisst, men de kan falle av. Så, men dumt, jeg vet ikke, jeg jo en sånn som flytter på dem selv. Men ja, det skal også sies at jeg merker jo ikke de trådene så veldig godt lenger. Jeg har blitt brent så mye opp gjennom året at jeg har blitt immun. Jeg hadde, uten å kjede, tilsynelatende en brennmanett på huet nede i Tvedestranda for en uke siden. For jeg skulle bare havfru og svømme, og så så jeg meg ikke for. Så de guttene som stod på land bare sånn, ja, nå har du hatt. Så bare sånn, hva? Men det merker jeg ikke.
3: Ja, da håper jeg dere har lært like mye som oss om brennmanetter. Jeg skal ikke ha en brennmanett som hatt noen gang.
2: Jeg fikk litt lyst til å prøve.
3: God helg!
0: Jeg fikk ikke lyst til å prøve.
1: Ikke heller, men jeg har lært masse om maneter.
0: Ja, så en liten manetkviss på en fredag i middag.
1: Skader ikke.
0: Akkurat passer.

0: Loving You Girl, Opus X.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
4: Hva er det nå? Hva er det nå?
5: Gutta, gutta, gutta!
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det så mange instrumenter jeg gjerne skulle ha lært meg å spille. Jeg lærte meg å spille orgel, og reiste litt rundt og underholdt på forskjellige steder med det en gang I tiden. Men trommer, altså det ser litt sånn kult ut det også. For ikke å snakke om gitar da. Dette var Magnus Berg fra Indre Østfold, Solar. Det ordentlig artig å se folk, altså spinnvilt flinke på instrumenter.
1: Jeg helt enig, jeg kan ingen instrumenter selv, det skulle jeg gjerne ha kunnet altså. Men det har jo vært stort engasjement I dag rundt dagens dilemma som vi har hatt I NRK-appen om spilling av musikk på stranda høyt. Vi hadde to alternativer, ja, kjør på, eller nei, absolutt ikke. Hvordan ligger det med prosentandelen nå, Siv?
0: Ja, nå jo avstemmingen avsluttet. 85% sier absolutt ikke, vil ikke ha musikk på stranda. Og 15% sier ja, kjør på.
1: Veldig norskt føler jeg, at man vil ha det stille og rolig og litt sånn privat og genert.
0: Både du og jeg er enige med de 85% der, Malin.
1: Så hold musikken for deg selv.
0: Så får vi se om været tilsier at vi kommer oss ut på stranda en gang til uka kanskje, for I morgen jo meldt regn. Men nå vi ved veis ende her I Eftan, og vi takker for følger vi.
1: Det gjør vi. God helg.
0: God helg, sier vi, og så tar Tobias Sten oss fram til nyhetene klokka 17. Hånd I hånd går vi ut I ettermiddagen og helga.
1: Det gjør vi, sier vi.
0: Ja. Ha det godt da.
1: Ha det bra.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med

0: NRK Nyheter, klokken 17. De fire mennene I bilen som kjørte inn I et hus I Råde I Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inne I et hus I Råde. Vittner på stedet forteller om forbikjøring I høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet I blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står I. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute I gangen, det sier Paul Rylett. Han bor I huset som ble truffet I Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme I huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hører det på radioen at det en ulykke her, men bilen kjørt inn I stua, men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. Da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Og hele huset har flyttet seg, så det helt ut I stua, helt ut I gangen overalt, annet etasje. Det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn I år. Så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme seg inn I USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang I år da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at I dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd I den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng I 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
4: P1. Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Ja, takk til NRK Nyheter og til distriktssendingene rundt om I landet som har holdt stemningen siden klokka 2. Nå tid for helgestart. Og vi starter med en klassiker fra året 1977. Her Love is in the Air.

Kjærlighet er i lufta, det synger australske John Paul Young, og helt enig med deg, Young. Det er kjærlighet i lufta, men det er også fredag og helgestart som er i lufta, hatt jeg på å si. Riktig god fredag. Mitt navn er Hanna Enger Guttomsgård, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka blir 8. Her skal det bli fredagsstemning, god energi, og vi skal høre både ny og gammel musikk de neste 3 timene. Og snakker om ny musikk. Emilie Hollow, hun er midt i innspurten til konserten hun skal ha i operan den 30. august. Og nå driver hun og slipper litt låter til det som kan se ut som et kommende album. Likevel har Emilie Hollow fått tid til å gjøre et samarbeid med den elektroniske

Ine Hoem, som født og oppvokst på Grünerløkka i Oslo. Vi trenger ikke hage, vi. Og før det så fikk du funky og fresh ny fredagsmusikk. Det var Emilie Hollow og duoen Ana May med låta Sirens. Det straks tid for 80-sonen her i helgestart, hvor vi skal dykke innom en god låt fra 80-tallet. Men først så skal vi gjøre plass til en låt som litt nyere, Shabusi. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta A Bar Song i året 2024. Og denne fikk jammen meg også tre Grammy-nominasjoner denne låta her. Her A Bar Song, Tipsy.

0: Grammy-nominerte Shabusi av Barsong.
1: Dette er 80-sonen.
0: Ja, du lytter til Helgestart, der vi hver fredag tar en titt innom 80-tallets største juveler av noen låter. Island in the Streams av Kenny Rogers og Dolly Parton har blitt hyllet som en av de beste country-sangene gjennom tidene av musikkmagasinet Rolling Stone. Og låta den klatret seg helt i topp på Billboard Hot 100 da den kom ut året 1981. Dette var likevel ikke første gangen Parton og Rogers fikk en nummer 1-hit i hjemlandet USA. For de hadde også toppet listene hver for seg med Rogers sin Lady i 1980, og Dolly Parton som sang Working 9-to-5 i året 1981. Det var kanskje derfor disse to stjernene så at de måtte samarbeide i året 1983. Denne låta her var egentlig tenkt at det skulle bli sunget av Diana Ross i en slags sånn der R&B-utgave, men det ble en country-duett. Du skal få Island in the Streams her i NRK P1.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream. En låt som faktisk er skrevet av gutta i Bee Gees. Og er du like opptatt av litteraturen som musikken, så vet du også at dette er navnet på boka Islands in the Stream av Ernest Hemingway, som ble gitt ut i 1970, 9 år etter hans død. Låta her, den er også brukt i filmens verden, senest i fjor med filmen You're Cordially Invited, med Will Ferrell og Reese Witherspoon i hovedrollene. Vi skal holde det i 80-tallet musikkmessig her i Helgestart, det vil si originallåta på den neste her. Den er fra året 1972, og den er skrevet av David Gates for bandet hans Bread. Men du skal få utgaven til Boy George fra året 1987, som gjorde knall på både de britiske og norske topplistene. Her er Everything I Own.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i Helgestart? Vi tar en titt innom trafikken nå som klokken har passert 5:30 denne fredagen her. Det er litt treghet på E18, særlig når det kommer til det veiarbeidet som er ved Langangen i Porsgrunn. Mye rød felt på mitt trafikkart som jeg kan se. Litt forsinkelser her altså. Og hvis vi trekker oss litt lenger opp nærmere hovedstaden, så er det også treghet mellom Sandvika og Oslo. Men dette har nok de som kjører forbi blitt nok så vant til. Det kan være greit å vite uansett. Ellers så er det ingen hendelser å melde om på hovedveiene. Men så passer det bra at vi prater om trafikk. Billy Ocean, han er nemlig klar i radioen din med Get Out of My Dreams and Get Into My Car fra året 1988.

0: love når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Adam Gryting, som han egentlig heter, elsker deg, fikk du her. Hun har vært aktiv siden tidlig 80-tall, har vunnet 5 Grammys, men i dag så dama bak denne megahitten ute med et nytt album. That don't impress

men før hun ble countrypop-stjerna som vi kjenner som Shania Twain, så fantes det en Eileen Regina Twain, en ung jente fra en liten gruveby i Kanada. Senere i livet skulle hun bli den mest solgte kvinnelige countryartisten noensinne, men da hun enda kalte seg for Eileen, så var hun mindre enn sin egen gitar som hun synger, og hun satt på i morens gamle bil til spillejobber med en drøm om en vei ut.

0: Ja, i det nye albumet til Shania Twain så tar hun lytteren tilbake til en tid når suksessen hun har i dag var langt unna. Den som foreldrene aldri fikk se. Mammaen og pappaen til Shania døde i en bilulykke da hun var bare 22 år gammel, og hun måtte oppdra hennes tre yngre søsken alene. Dette albumet fullt av personlige detaljer som hun aldri har delt tidligere, fordi hun trodde det var for personlig for hennes kommersielle stil. Det sier hun til musikkmagasinet Billboard. Da hun gjestet Good Morning Britain, så sa Twain til programleder Richard Arnold at Little Miss Twain, det starten på hennes musikkreise, hvor hun til slutt ender opp der moren hennes alltid drømte om hvor hun ville ende opp.
1: Little Miss Twain is really the beginning of that musical journey where I would end up in Nashville, Tennessee, where my mother had always dreamt I would end up.
0: Men hvorfor nå, tenker du kanskje, hva skyldes det at denne musikken slippes I dag? Shania, hun sier at hun har hatt disse sangene I en lang stund, men at hun aldri helt tenkte at de skulle komme hele veien til et nytt album. Men nå oppdaget hun at hun har skrevet mange sanger om denne tiden før hun ble Shania Twain, som kunne passe med et album om denne tiden. Du skal få en av de nye låtene. Her Right Time, helt fersk musikk fra country-pop-stjerna Shania Twain.

0: Happy Tears.
1: Musikk fra Victoria Nadine fra Skien, Happy Tears. Og for det så var det ny musikk fra Shania Twain, Right Time, fikk du her I NRK P1. Jeg har fått inn en trafikkmelding om at det saktegående trafikk på E6 mellom Otta og Dombås. Gunnveig hun skriver at vi har stått I saktegående kø I nærheten av en time på grunn av lysregulering. Jeg ser også på mitt trafikkort at det går rimelig tregt mellom Otta og Dombås. Ja. Så det kan være greit å vite dersom du skal forbi denne fredagen. Men du, nå skal vi få musikk som faktisk ikke kommer sånn alt for langt unna der det lysregulering og kø. Synne Vo fra Lesja. Jeg klar med låta 16 her I helgestart.

Synnøve synger om hun da hun var 16 år her i Helgestart. Og her i Helgestart, å tøppe å si, her overalt, så nærmer klokka seg 6, men vi skal få på plass en ønskelåt før timen slår hele. Det en som anonym, men som har sendt inn en melding og skriver: ønskelåt siden jeg reiser fra sol til gråvær. Gråværstur av og med Trond Trudvang, vil jeg høre. Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvor du skal hen. Du som har sendt inn melding må gjerne plinge på igjen. Du skal i hvert fall få ønskelåta di her.

Ønskelåta til en som reiser fra sol til gråvær. Gråværstur fikk du av Trond Trudvang. Vi skal holde humøret oppe, holdt jeg på å si, videre vi. Vi skal få på litt dansemusikk, også fra året 1985 fram til klokka blir seks. Brian Ferry, han slapp denne låta her, Don't Stop the Dance, for ja, en del år siden, nå har jeg ikke matten i hodet, 1985. Uff, 39 år. Nei, helt feil. Vi trenger ikke å tenke på matte, vi skal tenke på musikken. Denne her har blitt mikset av mange DJ'er, så er Hanna klar tilbake med litt bedre matte om... Nå får vi en styr.

0: til Merete. 41 år siden er det, siden 1985. Var blåruss i 1985, og husker året som en fantastisk år. Var da hun var russ. Tusen takk, Merete. Det er ikke jeg som kan holde styr på matten, det er åpenbart. Takker for hjelp denne fredagskvelden her. Men godt er det at jeg heller ikke trenger å holde styr på klokka. Det skal du få nå fra Dagsnytt her på kanalen.
1: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadd, og alle er på sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inn i et hus og landet inn i stua. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanta si da bilen traff huset.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vitner og naboer har fortalt at bilen holdt høy fart før ulykken i Råde i ettermiddag, men det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken, forteller innsatsleder Tor Aril Hansen.
3: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som det nå står i. Det kommer til å ta noe tid.
1: NRK Nyheter følger med og kommer tilbake med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Og så skal vi til Tana i Finnmark, for der er en valross, og han skaper overskrifter fordi å møte en valross i skogen, det var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp, som sammen med mannen sin så en valross i Blåballingen. Og ja, du hørte riktig, en valross i skogen.
4: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåballingen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta, og valrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
6: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Helgestart, hvor det skal være god musikk. Her kommer Counting Stars av One Republic. Og du, god fredag!

En av de aller største låtene fra året 2013, og den største låta sett I antall avspillinger fra det amerikanske bandet One Republic. Du fikk låta Counting Stars. Riktig god fredag. Du lytter til Helgestart I NRK P1, hvor Hanna på plass og skal holde deg med godt selskap frem til klokka blir åtte. Jeg spilte jo låta Gråværstur av Trond

Halvdan Sivertsen sin Sommerfugl i Vinterland fra 1987. Det nok en av de vakreste norske låtene som finnes. Men låta den fikk et nytt preg og et nytt publikum da den var med i TV2-programmet Hver gang vi møtes i året 2012. Da det var Vinny som covret denne ikoniske norske låta. Du fikk Sommerfugl i Vinterland her i Helgestart, hvor vi skal kjøre i gang konkurranse. Fredagsgrabberne tilbake, og du kan vinne en trådløs høyttaler fra NRK denne fredagen. Konseptet det slik at vi har gjort om en kjent norsk låt til å høres ut som den spilles av et svensk danseband. Og ja, det som du gjettet, det litt bruk av kunstig intelligens på gang her. Men det noe bra, vi bruker det til noe nyttig som dette i hvert fall. Men jeg skal ikke snakke mer, du skal få kveldens første hint i fredagsgrabberne. Og så sier jeg bare, hvilken norsk låt egentlig dette?

Ja, sterkt levert. Å, fredagsgrabberne, vet du hvilken norsk låt vi skal fram til i dag? Så kan du sende oss svaret i helgestart i appen NRK Radio. Og da søker du opp programmet, så trykker du på send inn. Og da er det viktig å få med både navn og adresse. Så hvis du da eventuelt vinner denne her trådløse høyttaleren, så kan vi få sendt den til deg. Svar, navn og adresse altså. Inn i appen NRK Radio, og helgestart er det som gjelder. Du skal straks få et hint til dersom du var litt usikker, men først så Taylor Swift på vei. Her Cruel Summer.

Musikk fra albumet Love fra 2019. Du fikk Taylor Swift sin Cruel Summer. Riktig trevligt at du har skrudd på radioen. Det ble nesten svensk I hvert fall, kanskje et godt stykke unna, men uansett. Vi prater svensk disse minuttene her, fordi vi har kjørt I gang konkurransen Fredagsgrabberne. Og det konkurransen går ut på, det at du skal få høre enda et klipp med svensk dansband. Men her godbiten. Dette egentlig en norsk låt, teksten altså. Og du skal prøve å komme fram til hvilken låt dette Jeg sier ikke mer, jeg sier bare, eller jeg bare rydder plass til husbandet vårt. Fredagsgrabberne, take it away.

Ny musikk fra Amanda Delara. Du fikk sjelen her i helgestart, hvor tålmodige lyttere har fått høre to utgaver av en norsk låt forklett som svensk dansband. Og jeg kan bare si det sånn her, de som lytter til P1, de kan sin norske musikk selv når den svensk. Veldig mange riktige svar har jeg fått inn i appen NRK Radio. Men så kan det jo bare være en vinner, og da Amanda Delara var innom, så trakk jeg dagens rette svar i fredagsgrabberne. Og det, skal vi se, det var Hanna og mamma Mie fra Brandsbu. Dere er dagens vinnere av en trådløs høyttaler som på vei til dere. Og Hanna, min navnesøster Hanna, hun har skrevet, er det virkelig sånn at man sier jovial på svensk? Hun skrev at det var det hun trodde. Jeg måtte bare søke det opp da. På Google Translate så mener den at jovial, det er gladlynt på svensk. Og ja, ikke jovialere, eller hva det var de sang i fredagsgrabberne, som var litt røff oversetning kanskje. Uansett, Mie og Hanna, dere skal få en trådløs høyttaler snart. Men vant du ikke denne fredagen, så kan jeg i hvert fall trøste med at du skal få fasitsvaret da, selv om du vet at det var Freddy Kalas og Jovial som var riktig.

Freddy Kalas fra Drammen synger den riktige utgaven av Jovial her i helgestart, hvor det var mange som hadde skjønt at det var denne låta vi skulle frem til. Men klokka, den har blitt halv sju. Vi skal ta en titt på trafikken. Det er en del forsinkelser på E6 mellom Åtta og Dombås. Lysregulering som gjelder denne fredagen her, og hvis du skal forbi, så må du være forberedt på litt kø. For en times tid siden så var det noen som sa de hadde ventet en time i denne køen her på E6, så det kan være greit å vite om. Ellers så er det litt småforsinkelser mellom Sandvika og Oslo, der det er veiarbeid, men ellers lite og mellom på veiene. Men nå sier jeg bare, let's hear it for the boy. Her er det Denise Williams i P1.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

August, han synger Den fjerde veggen her I helgestart, og før det så fikk du Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Og vi som hørte nettopp dagens svar på fredagsgrabberne, Freddy Kalas med Jovial, var jo dagens løsningsord som flere hadde kommet frem til, blant annet Hanna og Mie. Jeg kan legge til en liten morsom historie om denne låta her, fra da jeg besøkte søstra mi som studerte I Bergen I året 2018. Det året så var jeg 17, og søstra mi hadde nettopp startet å studere. Hun bodde I et kollektiv med to fyrer som kom fra Spania, og de bare elsket Norge. Og den ene var så elsket Norge så høyt at han hadde tatovert sangteksten til Freddy Kalas rett under knærne. Jeg husker jo veldig godt at jeg så det første gang jeg så det, og viste stolt fram. Og da sto det under det høyre kneet, så sto det «Trenger ikke båt, penger og biler». Og så under det andre kneet så sto det «Er bare jovial». Såpass høyt denne låta fra 2016 elsket. 10 år I år fyller den også, håper at han spanjolen med tatoveringen fortsatt nyter jovial på under knærne. Vi skal straks få ny musikk her på kanalen fra Tyla. Hun har nemlig sluppet et nytt album I dag, men først skal vi få på en ønskelåt fra Wenche. Hun beskriver nemlig lyden av sommer. Det The Loving Spoonful med låta Summer in the City, og den skal du selvsagt få her, Wenche.

0: Der gikk det fort for seg på slutten. Du fikk I hvert fall musikk fra året 1966, The Loving Spoonful, som var ønsket av Wenche, Summer in the City. Vi skal ta det fra 1966 til 2026 her I Helgestart, for I dag så kom den sørafrikanske artisten Tyla ut med sitt andre album, A-Pop. Hun fikk gjennombruddet sitt for 3 år siden. Du husker kanskje denne låta her, Water. Ja, men før dette gjennombruddet så sier Tyla at hun mente livet var normalt. Jeg husker bare å være I Sør-Afrika. Enkelt liv, ingen drama, ingenting, sier hun I et intervju med Apple Music. Så kom Water og alt ble annerledes. Da jeg først fikk gjennombruddet så følte jeg at det hadde vært veldig uskyldig, at en veldig uskyldig idé om verden og musikkindustrien. Og jeg som trodde bare skulle være regnbuer og gøy, nå får jeg synge. Men sånn var det ikke. Tyla, hun opplever at det kan være akkurat like vakkert som hun tenkte det skulle være. Men så har hun også kjent på at hun må stå litt ekstra opp for seg selv og være sterk. Nå, rundt 3 år etter gjennombruddet, så føler Tyla seg sterkere. Hun har turnert verden rundt, spilt på Coachella, enorme festivalen I USA. Hun var også med å åpne verdensmesterskapet I fotball for herrer nylig. Med hennes andre album, A-Pop, prøver Tyla å utforske rammene for hva en afrikansk artist kan være. Det slik hun selv beskriver det. Hun sier at hun har fått opplevd og fått forventninger satt til utseende og musikk, kun basert på at hun fra Afrika, og at noen har sagt at Tyla ikke afrikansk nok. Og hva betyr liksom det, spør hun. I et intervju med Apple Music så sier Tyla at dette albumet ville hun gå tilbake med hva hun skulle ønske at en popstjerne hørtes ut som da hun var barn.
1: For this album I really wanted to just go back to myself yeah. and why I wanted to become a pop star in the first place,
2: yeah.
1: you know, and making this album I listened to a lot of my childhood favorite songs and I just really made an album that sounded exactly what I would have wanted a pop star to sound like and look like. When I was growing up.
0: Du skal få ny musikk fra Tyla altså, her fra A-Pop. Dette låta That Girl.

Ny musikk fra Tyla. That Girl fikk du her I helgestart, hvor vi skal få på plass en ønskelåt til før klokka blir 7. Og har du en ønskelåt du også tenker på at denne her må spilles, så fortvil ikke, jeg skal være her helt til 8. Men før siste ønskelåten, før timen tikker hel, så skal vi få på noe musikk fra året 1967. Van Morrison her med Brown Eyed Girl her I P1.

Brown Eyed Girl her i helgestart, der vi skal få plass til en ønskelåt før klokka blir 7. Elisabeth, hun skriver at vi er en familie på 4 som er på vei mot Sverige med campingvogna på slep. Nå er vi lei høstværet i Lofoten og håper at Sverige bjuder på noen etterlengtede soldager. Vi vil gjerne høre Sommartider av Gyllene Tider for å komme i stemning. Og det skal bli, Elisabeth, her får du en evig klassiker som faktisk gjorde enda bedre på de norske topplistene enn det den gjorde på de svenske.

0: For å håpe at gyllene tider sin sommertider brakte med seg også litt sommertider I Sverige, der Elisabeth, som en del av en familie på fire, på vei nå fra gråtunge Lofoten. Som nevnt, denne her gjorde altså bedre I Norge enn I Sverige. Det var kanskje ikke det man skulle tro. Originalversjonen lå på det beste på en sjetteplass på singellisten I Sverige, og den kom helt til en tredjeplass I Norge året 1982. Det blir mer god både ny og gammel musikk her I helgestart om få strakser, men nå NRK Nyheter på plass med nyhetene.
1: Klokken 19, NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet I hodet og I beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tolvsatsene, det sier utenriksredaktør I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tolvsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tolvsatser, så slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
2: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon I verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje, som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: En valross I Finnmark I skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen I Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross I skogen.
3: Den forsvant da på sakte vis inn I Blåbærlyngen og inn I bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
1: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av I grøfta tidligere I uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av, frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så det opp I fjæresteinene, og akkurat I Tana så var den veien helt ned I fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du I denne omgangen av Siri Finnema Moen.
5: Helgestart med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Ja, takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Jeg håper du chiller like mye som denne valrossen vi hørte om. Her skal du få Changes med Tupac. NRK

Ikonisk musikk fra 90-tallet. Tupac med låta Changes. En låt som ble spilt inn i 1992, men ble først gitt ut 2 år etter at Tupac Shakur døde i året 1998. Og kjenner du igjen pianoen, så vet du at originallåta, det er det Bruce Hornsby som står bak, og låta That's the Just the Way It Is fra året 1986, hvor du har brukt pianoriffet fra. Riktig god fredag til deg som har skrudd på radioen. Håper fredagen din, som nevnt, er like bra som denne valrossen som er ute og går i Tana. Kan se noen flotte videoer og bilder på NRK.no av en valross som ser ut som den lever sitt beste liv i skoglyngen. Det er mye ny musikk som er ute denne fredagen her, og du skal få den servert her i helgestart, hvor jeg skal holde koken frem til klokka blir 8. Countrypop-kongen Morgan Wallen, han ga nemlig ut ny musikk i dag, og det skal det bli nå straks. Men først så skal vi rydde plass til norsk musikk og en låt som er dedikert til alle som heter Julie. Norske Klondike, de gir deg låta Julie her i P1.

Maren Holmgren, som går under artistnavnet Obland, som kommer fra Nordfyrer. Du fikk Hot Air Balloon. Men du, jeg lurer på noe. Kjenner du til denne karen her?

Ja, amerikanske Morgan Wallen, han slipper nemlig ut ny musikk i dag. Den nye singelen Been By Now har vært en snakkis blant fansen helt siden han først delte en smakebit litt tidligere sommer. Han spilte også denne låta live på turné. Been By Now, den bygger videre på det Wallen kjent for. Personlige tekster, country med et hint av pop og et refreng som fester seg. Og mange tror også at denne nye låta starten på neste kapittel etter suksessen med albumet hans I'm The Problem og låta Love Somebody som du fikk en liten bit av her. Men vi skal selvfølgelig få ny musikk her også. Det bare å børste av støvet av cowboyhatten og cowboybootsa. Her Morgan Wallen sin Been By Now.

0: Ny musikk fra Morgan Wallen, og hvis du lurer på hvor han får denne svungen i stemmen sin fra, så kan du vite at Morgan Wallen, han er fra Snideville in Tennessee, down south in United States of America. Og det er der denne gode svungen, altså cowboy-svungen, kommer fra. Been by Now heter også denne låta. Det er ikke mange sanger som jeg skrur opp på full guffe, men It's Raining Men med The Weather Girls er en av dem, og det hadde vært fint å få starte helga med denne låta. Det skriver Ellen til meg i appen NRK Radio, og den skal du selvfølgelig få her, Ellen. Det er straks tid for litt trafikk, men først så skal det regne med en låt fra året 1982.
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get

Ed Sheeran, Castle on the Hill her i helgestart. Klokka, den nærmer seg 7:30, og vi tar en titt på trafikken. Litt sånn der treghet kan jeg se på E6 mellom Otta og Dombås. Fikk en melding fra en lytter som sa at her er det lysregulering. Var betydelig mye mer kø for rundt en times tid siden, men fortsatt litt tregt er det forbi E6 mellom Dombås og Otta, altså. Ellers så er det god fredagsflyt på hovedveiene og lite kø og mellom på de store europaveiene rundt om i landet vårt. Og er du ute og kjører, så er det bare å si kjør forsiktig inn i helgen. Jeg håper også at du har en fin fredag så langt. Mitt navn er Hanna Enge Guttømsgaard, og jeg skal holde koken her fram en halvtimes tid til, fram til klokka blir 8. Du skal nå få en låt som kom ut første gang i året 1972, men så fikk den en ny stil etter at amerikanske The Fugees gjorde sin variant i 1996. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Lauryn Hill, Take It Away.

Musikk fra Makoshir sitt nye album Spill for galleriet. Du fikk Jessica, og før det så var Fugees innom med Killing Me Softly. Norge har lenge hatt en sterk tradisjon innen elektronisk musikk, alt fra Røyksopp til Kygo og Alan Walker. Og de siste årene så har en ny generasjon produsenter markert seg internasjonalt. En av de Oskar Sjåvåg, bedre kjent som Oskar med K, eller som engelske radioprogramledere kaller han, Oscar med K. Med gjennombruddslåta Make Me Feel har Oscar fått et globalt publikum. Sangen har nå over 235 millioner streams på Spotify, og en låt som har fått mye internasjonal oppmerksomhet og havnet også på flere lister rundt om i verden. I september så fortsetter Oscar turnéen sin i USA, før turen går videre til Spania i november. Men før det så skal vi få høre hans nye versjon av en låt som har fått mye oppmerksomhet på nett.

Dette er låta Self Aware av det israelsk-amerikanske alternativ rockbandet Temper City. Låta den gikk viralt på TikTok etter utgivelsen og handler om å kjenne igjen egne feil og røde flagg, men likevel velge å la det være som det er. I dag har Oscar med K gitt ut låta i en ny drakt med sin egen Oscar med K-touch. Du skal få I'm Too Self-Aware her i Helgestart.

ny musikk som kom I dag fra Oscar med K. I'm way too self-aware fikk du her I NRK P1. Vi skal holde det til norsk musikk med høyt tempo, holdt jeg på å si, eller fredagsmusikk kan vi vel egentlig kalle det. Jeg har funnet fram en låt fra året 2011 til deg som ser tilbake til 15 år siden og savner musikken fra den gang. Gabrielle, hun var helt fersk I den norske musikkverden da denne kom ut. Den gjorde det også bra, det jo ikke så rart. Du skal få låta Bore her I P1.

0: Helgen er en tid for film å sette seg inn I kinomørket med brus og en bøtte popcorn. Kinoaktuelle Psychotherapy The Shadow Tale. Det en krimkomedie om en pensjonert seriemorder som ender opp som ekteskapsrådgiver. NRKs kritiker Sigurd Vik, han mener Steve Buscemi vittig I hovedrollen.
1: Kino her, your new book. It's about a serial killer. I'm the person for the job. I'm a retired serial killer.
2: Psychotherapy The Shallow Tale en liten krimthriller med store doser sort humor. Skuespillerveteran Steve Buscemi meget fornøyelig som en pensjonert seriemorder som etter noen søkte forviklinger ender opp som ekteskapsrådgiver. Og Britt Lower og John Magaro treffer godt som et ektepar hvor forelskelse og forståelse byttet ut med frykt og forakt. Manuset lener seg tungt på noen litt for enkle tilfeldigheter, og det ikke alle scenene som sitter like godt I spennet mellom det opplagte og det overraskende. Men du glad I 90-tallets snedige krimkomedia, så det her en drøy 90 minutter med flere festlige scener.
3: He's been working on a new book. How long's it been?
4: 4 years. It's been 4 years.
2: Den middelmådige forfatteren Keane har brukt 4 år på å skaffe inspirasjon til den vanskelige andre boka. Det har tæret kraftig på ekteskapet, og hans kone Susie vil skilles. Men så dukker den pensjonerte seriemorderen Colmick opp for å overtale Keane til å skrive en bok om seriemordere. Noen forviklinger senere har Susie misforstått Colmicks rolle til å være ekteskapskonsulent og ikke krimkonsulent. Det betyr en del alternativ rådgivning, og så kolliderer selvsagt alt på relativt forventet vis.
4: Who are you?
1: Well, I'm a counselor.
4: I'm sorry, I was not expecting my husband to bring a marriage counselor to our home.
1: A marriage counselor?
2: Psychotherapy låner en del I stil og toneleia fra 90-tallets alternative krimkomedia. De klareste parallellene går til Coen-brødrene og filmer som Fargo og The Big Lebowski. Likhetene skyldes ikke bare Steve Buscemi, som har spilt I flere av brødrenes filmer. Her det lett å kjenne igjen Coenske signaturer I snedige gangstertyper, tilskrudde misforståelser og blodige skråblikk på hva helt vanlige folk kan finne på å gjøre når de sklir ut på skråplanet. På sitt beste psychotherapy I nærheten av sine forbilder, men den blir for ujevn og tynn til å virkelig markere seg I sjangeren.
1: I think we can wrap up today's session.
5: Terningkast 4.
0: Ja, det var Sigurd Vik som anmeldte Psychotherapy The Shadow Tale, som har kinopremiere I dag. Og du finner så vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Men du, nå ringer Stevie Wonder med et hyggelig budskap. I just called to say I love you, her I NRK P1.

Rakel, hun synger La meg gå her i P1. Og før det så fikk du I just call to say I love you med Stevie Wonder. To useriøse typer har fått sitt eget sommervikarprogram og benytter anledningen til å fortelle fun facts, ha gjenhør med Absolute Music-CD-ene og lage egne sommernøtter. Sven og Torfinn er straks på plass her i P1, men først så skal vi få på plass en ønskelåt fra Stina. Hun vil nemlig gjerne høre Alene med Arif, og den skal du få, Stina, før klokka blir 8. Mitt navn er Hanna Enge Guttomsgård, og jeg håper du har en nydelig fredag videre. Her skal du få en god låt i P1.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet er bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer er skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle er på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
1: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta mi, nå må vi komme oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
0: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Vegvesenet og politiet er ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Dette er et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
2: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
0: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker er evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja. Nei, men nei, de heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ja. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte
0: ja.
1: Til nytt, ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk, om en måned nå, Sven, ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og ja. Oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar liten bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us. We have been so happy. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg, sa han det rett før han krasjet, tror du?
1: Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Åja! Oh,
0: for å høre på trommer og være mye sånn...
1: Trykket det?
0: Ja, litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort.
1: Det gøy.
0: Her I Sven og Torfinn Er det kun tunghørte personer? Da må du synge høyere, Billie Eilish Jeg har begynt Jeg har I gang
1: Jeg har I gang okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden.
1: Oi,
0: Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, underarmen er jo den delen her. Ja.
1: Overdelen av underarmen, wow.
0: Ja, ja så hun har så, og så albua nå. Det synes jeg, og det synes jeg kanskje er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan hun bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelps.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det er det. Tenk at for da kan du legge hodet bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det er...
0: Ser riktig nok opp ned da. Men ja. Det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det er sant.
1: Ok. Wow.
0: Nei, det er Sven og Torfinn, det her det er veldig rart, men det et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det sommer, så hva okay, i alle dager skal oss tenke på slike detaljer for? Det her Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt. Riper i lakken heter den.
1: Du er på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad i fotball i sommer.
0: Ja.
1: Fordyp oss litt i fotballens magiske verden, og i dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det er det mye av i fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det er en som heter Mario Balotelli. Super Mario.
0: Han har jeg hørt om.
1: Og han er en ganske kødden type, gjort mye rart.
0: Ja.
1: Det er historier om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo opp at han fikk hevn. Så når han spilte i Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli. Da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn i Maseratien han sin.
0: Inn i Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester.
0: Oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné,
0: ja,
1: så lukta det.
0: Ille. Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensene?
1: Måtte nok på rens.
0: Ja, det måtte han nok.
1: Måtte nok på rens. Erik Thorstvedt, legende.
0: Ja.
1: Han har jo spilt med en av de største pranksterne i fotballhistorien, ja. Paul Gasser Gascoigne.
0: Gasser, ja.
1: Det var, visst, det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gasser å utsette han for et lite stunt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Jeg fikk tak i en struts.
0: Det her er sånn som Gasser, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det er,
0: hadde meg en struts inn på, og da spilte de for
1: Tottenham, midt i London.
0: Ja, så da fikk de med seg en struts inn på stadion, rett og slett.
1: Ja, og det kan du tenke på når vi NRK skal inn i nye lokaler. Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka. Fy faen. Se hva som skjer.
0: Skulle ønske en dyreparken oppe i Klæbu var det fortsatt. Da skulle jeg i hvert fall ha med et æsel. Det var fotballnøtter. Nei, fotball for dummies er det.
1: Ja,
0: mange takk.
1: Fotballnøtter senere.

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio.

0: Det er Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne. Dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
3: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
3: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god. Og
3: en du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, hva du anbefaler for slags is?
2: Softshake eller sandwich.
3: Fantastisk.
1: Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranden og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, vært digg å bare sette en bra film, så vil jo pappa kanskje sette på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn, noe kjedelig. Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
4: Ja, men hvilken film, Bred?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Mm. Jeg får litt tenketid. Beste filmen du har sett? Nei, det er bare...
3: Ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet. Toy Story.
1: Toy Story.
3: Ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Du ble veldig sånn ærverdig, gammel, engelsk.
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god...
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Neida, hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Mange måter til rom, og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Mm. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17, ja. Vi har hørt fra Absolute Music 18,
2: og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene og se på sånn, ja, der er han, den husker
2: jeg. Ja, stod i hylla, låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Ja, trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution. Bom, bom, ja, bom, bom, bom,
1: veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg veldig spent på om har stått seg,
2: ja,
1: det er Freed from Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: Kjørte nylig forbi Jonas Alaska, eller Jonas Aslaksen, sin, sin lokale jernbanestasjon.
1: Ja.
0: Er det Marnardal, tror du?
1: Nei, det er det ikke.
0: Men er det da, hva heter den stasjonen?
1: Det er et godt spørsmål.
0: For at, eller, men jeg lurer på om det var i Marnardal, at han, for at jeg var nemlig med i reiseradioen en sommer på toget,
1: ja.
0: Og da pratet Kristine Ries og jeg med Jonas Alaska på toget i reiseradioen,
1: ja.
0: Og da var det på den stasjonen som liksom var nærmest der han kom fra. Da forstod jeg at det var egentlig Gaute Heivold sin nærmeste stasjon.
1: Ja,
0: men,
1: og Marnardal, det er i hvert fall Gaute Heivolds nærmeste, og det er den som er nærmeste Mandal, men det er jo litt vest for Kristiansand, så jeg ville tro at Jonas Alaska sin nærmeste er på vei ut av Kristiansand igjen.
0: Aha, men da kan det hende at han rett og slett måtte komme til den for å være med der, for selv om det ikke var hans nærmeste. Så det er derfor jeg sikkert tenker at Jonas Alaska er fra dem traktene.
1: For du møtte han i Marnardal?
0: Ja, og satt inn i togvogna og pratet med han, og kjempetrivelig.
1: Ja, for det er ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du der han er fra.
2: Ja. You say I'm

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringen her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrevet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Men det ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon. For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo en, han har en sjelfull stemme. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen er uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det er ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person er skadet, men det er ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
2: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så vi ikke har noen grunn til å tro at han er til fare for andre.
1: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
3: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det. De oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en hvalross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Hvalrossen er den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Hvalrossekspert og biolog Rune Aa sier at det er normalt at hvalrosser legger seg på land for å slappe av.
4: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan, ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det opp i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Du kan lese mer om hvalrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
5: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes, If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete karer, ja, som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja,
1: og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja,
1: til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja,
1: så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er dem som parkerer med snuten inn, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du dem som tar den største byrden når de skal parkere,
1: ja,
0: og rygge seg inn,
1: ja,
0: og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer, ja, på jobb, for de sier at det, en av de vanligste årsakene til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn,
0: ja,
1: så krasjer de på vei ut. Så derfor så oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for ja, da er du litt mer på alerten,
0: ja,
1: og så er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person, for jeg har ikke noe...
1: Snuten inn?
0: Ja, jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn...
0: Hadde du?
1: Ja, ja, ja. Rygg ja, inn-typen.
0: Du er kanskje en rygg inn.
1: Jeg rygg inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skalle.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Sånn.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne i statistikken i NRK Radio-appen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et skilletegn her nå.
3: Kveldens liten fint låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortliva band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate av Dixie Chicken. De la opp en gang i mellom første og andre også.
2: Nei, er det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, så de la opp noen gang. Og så er jeg fortsatt på andre plate av Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub, som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og så jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her nå som jeg sa sist, så tenker jeg med Fat Man in the Bathtub i kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-groove.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien i bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell groove. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbuilding med Juanita.
2: Ok.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da er en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok. Grovt.
1: Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men også er kun voksne her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har låttitel.
1: Du hører. Ding, ding, ja, ja. Ding, ka-ding, ding. Det er egentlig en 4-4-rytme, men det er en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det er lov å danse. Det er lov å bye opp bolagen, folkens. Og det er lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører hun Mary også, vet du. Ja. Og grunnen til at Mary heter Mary, hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med i bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, oh. Derfor kaller hun Mary.
1: Gøy.
0: Som i Merry Christmas.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Jeg håper noen følte seg truffa der ute.
1: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
1: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
1: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
1: Og så jeg har ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt i LA, men sånn surre rundt på noe sånn trailer-kafé og litt sånn ute i ørkenen der, og så ja. Høre på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café, der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
1: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der,
1: ja? Ja, ja, ja. Det er ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var liksom trist å være der, for når du har hørt at det skal være sånn legendarisk sted, så kommer ja. Det så bedre sånn. Det var ikke noe koselig der.
0: Var den broneste, ja.
1: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øye med det, Torfinn, det er jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
1: Mm. Vi snakker om Arne Næss i hele sommer, for han er jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd i Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Og jeg har lest masse bøker om Arne Næss i det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja, det gjør det.
1: Arne Næss var jo professor i filosofi
0: ja.
1: På universitetet. Oslo.
0: Ja, og i California, og han var jo professor flere plasser, da.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på. Ja. Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
1: Og Arne Næss var veldig liksom opptatt med at vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det er en mulighet, på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så ble det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaose.
0: Ja, det er ikke tull, nei.
1: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river i veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, uff, det er dårlig vær, men han er sånn, det er storm! Yes. Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
1: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Men dette er eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
1: Så da satt de opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja, hvordan er dette da, folkens? Hva føler dere på? Så var det en student som sa sånn, jeg er utrolig kald, jeg er utrolig kald. Og da sa Arne Næss sånn, fantastisk! Da må vi sitte litt. Blir du enda kaldere?
0: Og han skulle ha Arne Næss som... Ja, ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der.
1: Nei, nei, nei, han kjørte sin egen stil. Det var visst jo noe at han oppfordret, det var selvfølgelig fribrenn, han oppfordret jo folk til å

0: Emily Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! Sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm I quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har programmet Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram I påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som litt gøy med det at det, du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse veldig vanskelig når jeg får de av det. Ja. Jeg får de helt alene.
0: Ja, du jo, ja det det som vrint nå, for seg selv jeg ikke har noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra I sommernøttene så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre I bjørkefamilien. Samme tre som har gitt navn til ei vik I Trøndelag, og alle som glade I sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor en nøtt? Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
1: Oi, oi, oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg så langt unna noe svar.
0: I alle dager. Bare vent. Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg er, det tror jeg er sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten til året.
1: Nei, det er sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt, hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det er riktig. Det er Matthew Schaefer som er Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rocks backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn.
0: Ja, de er uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de er ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Svein.
1: Og, det vet jeg jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter jo ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud er i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde, kode, deskifrere.
1: Ja, det er jo en som heter Anna of the North, vi spiller her ja. På PN. Men hun heter Anna, det er jeg helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Altså Norderud må jo nesten være norsk. Ja. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin
0: du gjorde det.
1: Sist ja. Det ble feil. Mm-hmm. Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det, Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet.
2: Mm.
1: Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det er en yrkeskade for oss i NRK,
1: men der måtte
2: som forholder så mye til Jon Branes.
1: Ja. Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå er det, får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her Thomas Dybdahl. It's a free-

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Yep,
1: og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er jo en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigarette.
0: It's a breezy track exploring laid-back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutt. Skal.
1: Ikke et hasselnøtteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt sambandet.
0: Litt sam...
1: spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambandet. Samband.
1: Ja,
0: det kalles for
1: walkie-ane.
0: Ja,
1: ja. Aldri tenkt på.
0: Nei, kjære.
2: For tanken blir for tung og veiene ned som langt. Og fjellene alt for høy, og dalene alt for trang.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon da politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de er på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det iverksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull i Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier «Jeg er positivt overrasket over tiden, og så jeg er fornøyd», og treneren hans, Leif Olav Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det er en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit i Røde Kors i Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våres aktiviteter. Det kan nok stemme det i tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det er sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekammerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det er jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø i Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania, og 110 000 er nå evakuert sør-vest i Frankrike. I Spania er det erklært unntakstilstand, og i nærheten av hovedstaden Madrid er nå brannene ute av kontroll, og over 60 000 er evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: Oh, god fredagskveld da du, og tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap her på P1 de siste timene. Jeg heter Martha Våge, og jeg har leitet fram masse god musikk som du og jeg skal kose oss med den neste timen. Vi begynner med

Ross selvfølgelig med Chain Reaction. Den kom ut i 1985, skrevet av Bee Gees, som var litt usikker på om den passet til Diana, men hun tok imot med åpne armer, og det skjønner vi godt. Det var jo en kjempelåt som ble en veldig stor hit. Også en veldig god låt å spille på karaoke hvis du driver med sånn, eller synger på karaoke. Det synes jeg du skal prøve. Jeg elsker starten på den låta. Den minner meg om at jeg må gjøre Duolingoen min. Ja, det her Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Og det god sommerlåt, hæ? Ramon sier vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg rakk akkurat å gjøre bittelitt Duolingo mens jeg liksom sung med. Det veldig viktig. Jeg må øve litt på denne spansken hvis det skal bli nok som helst. Ok, det her Shakespeare's Sister og Stay.

Tusen dråper regn var det med Kaisers orkestra, og vi skal videre til Oslo-jenta Mai. Hun har vi spilt mye her på PN, med rette, altså hun laget utrolig catchy popmusikk. I år så kom den første plata henne, og den aller første låta på det albumet som heter Bloom, den her, Try to Forget You.

0: My Me Try To Forget You var det. Og hvis du vil se henne live, så ikke det så vanskelig I sommer. Hun spiller på mange festivaler. I dag var hun I Fredrikstad på Månefestivalen. I morgen skal hun til Drøbak på festival der. Og hvis du har en helt annen festival I nærheten av det, så det bare å sjekke om jeg tror tilfeldigvis skal dit også. Det her to tror jeg du får sett på en festival på ditt nærmeste nes I sommer, men vi skal hvertfall høre det på PN. Linda Ronstedt og Aaron Neville med Don't Know Much.
1: Look at this face I know the years are showing

Ja, det her var Janelle Monáe som hadde med seg Grimes på låta Pink, og jeg har så mye å si, nå må jeg bare begynne rett igjen det. For det første, hvis ikke du har sett musikkvideoen til den låta her, så har du en god sak liggende foran deg, rett inn på YouTube eller en eller annen plass, og finn altså Janelle Monáe sin Pink. Den er helt estetisk overveldende og helt alldeles fantastisk. Og denne låta her, den kommer altså på plata Dirty Computer, som i mine øyne et av de aller beste albumer som kom ut i 2018. Så du kan gjerne sjekke ut det også. Ok, det var to alvorlige, heftige anbefalinger fra meg. Vær så god. Der CC Cowboys.

CC Cowboys med tilgivelsens kunst. De karene her, de får seg noen timer i fly i sommer, tror jeg. De spiller altså det overalt. I morgen kan du for eksempel se deg i Svolvær. Sabrina Carpenter må du kanskje reise enda litt lenger hvis du skal få med deg live, men vi spiller jo gjerne på P1. Ja, det gjør vi. Dette

Anne-Grete Preuss. Åh, kjære Anne-Grete Preuss. Det her var uro, selvfølgelig. Første låt ut I vår tre på rad. Norsk på norsk, der vi spiller norske låter på norsk, som vi elsker her I PN. Det neste vi skal spille av en veldig mye nyere dato. Den kom på plata til Marie Tveiten I år. Det en duett med Inge Bremnes. Og den handler jo om det her som mye av livet egentlig handler om. Det å leite etter den store kjærligheten.

Det er Modern Talking selvfølgelig som synger You're my heart, you're my soul. Og det finnes jo mange måter å erklære sin kjærlighet til noen på gjennom musikk. Altså låtene høres så vanvittig ulike ut, men beskjeden er jo det samme. Dette er Maria Haukås Mittet og Heimet.

Poor Lino er det med Røyksopp som vi hører her. Altså, den kom I 2001, og husker du den musikkvideoen? Med den der veldig lille, søte, triste figuren. Åh, ja, den fikk jeg plutselig litt lyst til å se opp igjen, og den tror jeg jeg må søke opp når jeg ferdig her. For nå jeg straks ferdig. Dette var nest siste låt ut for meg I kveld. Jeg som heter Martha Våge veldig glad for at du hørte på. Og bare bli værende på P1, for snart får du 90 her på kanalen. Masse deilig 90-tallsmusikk som du og vi kan kose oss med. Jeg skal slutte med en låt fra Sverige, og den helt ny. Og hun som synger den helt ung, men det minner meg likevel om noe litt gammelt, hvis du skjønner. Det minner meg nesten om litt sånn gammel Ida Maria. Det bare sparker skikkelig fra seg. Ordentlig god sommer-rockelåt, synes jeg, det Ida Lova, og svagere enn jo.

0: Klokken 23, her NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting. Det betyr at en innringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, det er på et helt annet sted, og ringer inn en falsk melding skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke er involvert i dette i det hele tatt. Så det er egentlig konkludert med at det er avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann er bortvist fra Kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som er operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tuklet med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledet inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
0: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike er evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania er 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid er ute av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Deres absolutt, og nå skal Ricky Martin få fart på hoftene dine med en 90-tallslåt som akkurat klarte å komme ut før millenniumsskiftet. Her

0: Etter kjempesuksessen med VM-låta The Cup of Life I 1998 satsa Ricky Martin for fullt på det engelskspråklige markedet. Første singel ble Living La Vida Loca som kom I 1999 og eksploderte verden over. Men låta holdt nesten på å bli droppet fra albumet, men ble reddet I siste liten blant annet etter oppmuntring fra Madonna. Resultatet ble Martins største hit, en låt som toppet listene I over 20 land og regnes som en av tidenes mest solgte singler. Og med det så sier jeg William Frey og Sande velkommen så mye til 90. Jeg håper du klar for en time med kun musikk fra 90-tallet. Og jeg vil jo gjerne høre fra deg også. Hva mener du var den beste låta fra 90-tallet som bare må spilles her I NRK P1? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding. Nå skal vi til trippoperan I Folk og Røvre, som skapte seg et navn I Musikk-Norge på tampen av 90-tallet. Mye takket være albumet Oslo. En av låtene på albumet het for Yes, og den skal du nå få I 90.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står

FM. Jeg oppdaget den i sommer igjen, da jeg satt i solsteken og langt i det fjerne fra en annen veranda, så hørte jeg deler av det velkjente refrenget, men jeg klarte liksom ikke helt å plassere låta, og det tok sin tid før jeg fant ut at det var nettopp Oh Baby All. Takk Gud for Google. Selv om den svenske trioen gjorde det bra i hjemlandet, så er nok Sonic Dream Collective kanskje litt glemt i dag, men perfekt når du trenger en tidsmaskin tilbake til litt sløy svensk Europop. Nå til filmmusikk fra 1999. Dette Beautiful Stranger fra Austin Powers' The Spy Who Shagged Me.

Beautiful Stranger av Madonna og popdronninga viser at du fortsatt helt I toppskiktet også I 2026. Hennes nye album Confessions on the Dance Floor Part 2 har gått rett topps på den amerikanske albumlista. Og det hennes tiende album som når førsteplassen og Madonna blir dermed den første artisten som har hatt nummer en album I fire ulike tiår. Den bragden kommer nok aldri Cornershop til å oppnå. Selv om de har gitt ut musikk I fire tiår, så ble det liksom aldri det samme etter at de ga ut Brimful av Asha I 1999.

Cornershop og deres Brimful of Ashes, som I utgangspunktet var en fin indie-pop-låt, men så fikk Norman Cook, bedre kjent som Fatboy Slim, med fingrene I den. Han skrudde opp tempoet, la på sin magiske groove, og plutselig hadde gjengen fra Leicester med brødrene Singh I spissen en internasjonal kjempehit. Ikke verst det for en låt som egentlig bare var en kjærlighetserklæring til Bollywood-legenden Asha Mangeshkar. Og hvis du ikke vet hvem Asha så hun stemmen til over 12.000 filmsanger I Bollywood, med andre ord en høyst fortjent hyllest. Nå skal vi til to andre legender. Her Melanie C og Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.

0: tipper livet helt alright også I 2026 for Hans Petter Aasrud og resten av Trang Fødsel. Neste år det jo 30 år siden albumet Hybel kom ut, og der finner vi blant annet livet det helt alright, men Trang Fødsel de fortsatt høyaktuell. Sammen med Synne Sørgjær så ga de tidligere I år ut låta Jeg håper jeg aldri blir for stor, og den har nå blitt lista her I NRK P1. I appen NRK Radio så har en som vil være anonym sendt meg en melding. Der står det følgende. En gang for noen få år siden så hadde jeg og en kompis en hyggelig ferie på Sørlandet. Det var telttur og hytteleie som endte på Trebåtfestivalen. Vi gutta med lappen som kjørte bilen full av jenta fikk jo ikke draget, men Mambo No. 5 gikk på repeat. Takk for et herlig 90-talsminne. Her Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen. This is Mambo No. 5.

Sommeren 1999 var det klin umulig å komme unna Mambo No. 5. Lubega han tok en gammel mambo av kubanske Perez Prado, ga det en ny tekst og en moderne innpakning, og plutselig så dansa hele verden mambo igjen. Men den enorme suksessen førte også til litt bråk, for hvem eide egentlig den nye versjonen? Var det Lubega eller Perez Prado? Det hele endte I en 7 år lang rettstrid mellom Prado-familiens rettighetshavere og Lubegas produsenter. Resultatet ble til slutt at Mambo No. 5 fikk to offisielle opphavsmenn, Perez Prado og Lubega. To artister som også har sett sin del av et rettslokale av diverse årsaker I sine karrierer denne diva-duoen. Du får Whitney Houston og Mariah Carey.

Deilig filmmusikk fra Disney-filmen Prinsen av Egypt When You Believe med Whitney og Mariah Diva-duellen som aldri ble en skikkelig duell Alle ventet seg et fyrverkeri og kanskje litt kattekamp Men Mariah og Whitney leverte I stedet en harmonisk Oscar-vinner I matchende antrekk til og med Kanadiske Snow hadde ikke samme superstjernestatus på 90-tallet som Mariah og Whitney, men I 1992 så skapte den seg et navn da Informer kom ut I august. Men det skulle ta et svangerskap før låta

Over 30 år etter så forstår jeg fortsatt ikke hva Snow rapper om I Informer. Det går rett og slett litt for fort I svingene, og jeg må innrømme at på 90-tallet så var jeg helt overbevist om at Snow var en mørk rapper, men så viste det seg at han var kritthvit. Like vidt som navnet skulle tilsi. Og apropos litt pussige tilfeldigheter, som barn hadde faktisk Snow superprodusent og hitmaker Rick James som barnevakt, tror du det eller ei. James ble senere kjent for det legendariske utsagnet «Cocaine's a hell of a drug». Og Snow har selv fortalt at han også sleit med kokainavhengighet senere I livet. Det betyr selvsagt ikke at det ene hadde noe med det andre å gjøre, men det en av de mer kuriøse historiene fra 90-tallet. Popverden. Og vi holder oss, om ikke til det hvite dopet, så I hvert fall til titelen. Her The Verve med The Drugs Don't Work.

Du fikk The Drugs Don't Work med The Verve, som mange har tolket som en kjærlighetslåt, men vokalist Richard Ashcroft har fortalt at den også handler om hans eget forhold til rus. Han skrev den I en periode der han innså at narkotika ikke ga den flukten han lette etter. Det gjorde bare alt verre. Ikke det mest oppløftende historien å avslutte med, men musikkhistorien jo som livet selv. Den består av litt mer enn bare gull, glitter og glam. Og med det så sier jeg William takk for følge denne gangen. 90 over for I kveld. Men husk at du allerede nå kan åpne NRK radioappen og sende inn din favorittlåt fra 90-tallet. Kanskje det nettopp din historie vi spiller neste gang. Og apropos 90-talls nostalgi, få låta høres mer ut som den siste dansen på skoledisoteket enn den her. Du får Stage Dolls som får sett punktum med It's Only Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndigheten I Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert. Frankrikes regjering har I kveld blitt innkalt til krisemøte. I England kjemper 100 brannfolk mot flammene etter at en brann brøt ut på et industriområde I Essex, det melder BBC. Det skal ha vært større eksplosjoner som følge av brannen. Bilder viser sort røyk og flere små branner I et større område. Biler og bygninger utbrent. USA gir varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats og hevder det fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Men det også klart at president Donald Trump svært glad I å innføre høye toller, sier reporter Eline Buvarp Årdal I Washington D.C.
3: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramset opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og luftambulansen sendt til stede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: God sommer! På NRK P1.

Living After Midnight, ja, låta som passer perfekt på denne tida her I nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Hagen Onstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

aller sakte syng Bertine Zetlitz, og så var det Victor Lexell før det, Svag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert så har jo det gått ganske bra, men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da, og det har han jo skrevet en sang om, som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her i Nattradio. Og nå er det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på i noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han i Nattradion med Stuck on You.

George Michael var dette, og før det vi Joa her I Nattradion. Duoen Kings of Convenience jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle, og etter hvert så begynte de å spille sammen, og I 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duoen har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om, og akkurat nå skal de få klinge her I Nattradioen.

0: Helene Eie og Erik Glambeck Bø var dette, og sammen så jo de Kings of Convenience og sang Fever.
1: Inn I byen, klokken to, og det lenge siden de andre dro hjem.

Christian Ingebrigtsen. Han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Juliet.

Kine Nesheim. Dette som sang flyte. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors, som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormestredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormestredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og mange andre land en 12,5% tollsats. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, tror ikke norsk økonomi blir spesielt hardt rammet av den nye tollen.
3: Det beklagelig at vi har fått toll for det som eksporteres til USA, og det beklagelig at den også nå øker litt. Men økningen ikke stor fra 10 til 12,5%. Og vi har levd med den tollsatsen vi nå har en god periode, og det ikke slik at dette har vært kritisk for norsk økonomi samlet overhovedet. Enkelbedrifter selvsagt har merket konsekvensene, men for økonomien vår samlet så dette ikke, heldigvis ikke en veldig alvorlig sak.
0: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradion med Nils Åge Nonstad.

Da nattradioen I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du.

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa i trimprogrammet i gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut i natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Det Thomas Dybdahl, det som etterfylt det lille og serien at radioen This Love Is Here To Stay sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til LML, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun, og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue.

0: Jan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her i Nattradion. Nå er det Tracy Chapman som er i gang og får avrunde, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
1: Skogbrannene i området Giron sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Giron-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
0: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer. Produsert etter tvangsarbeid. Det her har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som skal tre i kraft først i 2027.
0: I et angrep på en våpenmesse i Butsja utenfor Ukrainas hovedstad ble minst 10 mennesker drept og hundrevis såret. Angrepet har ført til kraftig kritikk fra både myndighetene og forsvarsindustrien, som mener arrangementet var dårlig organisert. Det har sent i kveld vært en alvorlig trafikkulykke i Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Vedkommende hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.